0: Радио Рация.
1: Костре, куда нам ностре?

0: хвалях Радіо Рація.
1: Євразум. Виняті дня без цензури.
2: Вітаю, гэта праграма Євразум.
3: І самая важная падзея сэнсы панядзелка 13 ліпня.
2: Што адбываецца на лініі адносінаў Мінск-Вашынгтон?
4: Ад спадаракула такія кароткія адказы, кадай яму задаюць пытанні, так як перамовы ідуць? Ну, адказ. Ідуць.
3: Рейтинг Путина сапраўды падае.
5: Это и экономическая ситуация в целом, и рост цен, и продолжающаяся война и налеты этих беспилотников.
2: Чаму у Лукашэнкі не атрымалася падняць аграхолдинг Купаловская?
6: Дакладна не раіцца з падаткаплацельшчыкамі наконт таго, куды укладаць іх грошы.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Вот я спадзяюся, што адбудзецца наша с вами сустрэча. Ніхто не абавязваў Трампа это дадаваць вось, але это было дададзена. Ад спадара Коула такія кароткія адказы, когда яму задаюць пытанні, так а як там перамовы ідуць, ён адказ: ідуць. Ну, тяжко сказать, отбудется это завтра, отбудется праз месяц, потому что тут много всяких, ведаете, факторов здейничая. Один, да речи, из факторов, якія, магчыма, могут нават подштурхнуть эти перамовы и паскорить, это тое, что некалькі дзён тому недавно Трамп обвестил, что як бы мы вертаемся до перамоваў, до модерации перамоваў поміж Украиной и Россией. Да мирного процессу. Ну а мы памятаем, в минулом годе частка этого мирного процессу была коммуникация про Лукашенко с Путиным. Ну, магчыма, и зараз эта тема может как бы усплыть, магчыма, она уже усплыла, магчыма, так само некая коммуникация про его отбывается. Так что хутчэй так, чем не. Ну, вы памятаете, вот пару месяцев, здаецца, тому уже мы чули голосы. Не-не-не, все закрылось, скончилось, больше уже Трамп забыл про Беларусь, где-то на Беларусь на мапе, там Коул забыл, никто ничего не забыл. Иншая справа, что, ну да, как бы интенсивность некольки зменшилась. Вот это вызволение под 3 липеня нескольких десятков политвязнев, это как бы особный трек. Так робилось и позалетось, и ну, так, час от часу робилось. А это, как бы, не связано на вопрос с перамовами. Але я не выключаю, что, ну, кажучи, завтра, типа, раз несколько тыдней, типа, раз месяц, типа, раз пару месяцев, ну, и снова Коул приедет, встретится с Лукашенком, про что они, так бы, домовятся и вызволят еще партию людей. Але навряд ли не выглядая, что вот приедет Коул, и там, вот я поглядел на сегодняшний день, 853 политвязня. Вот 853 вызволят, навряд ли.
1: Хутчэй за ўсё так, можа, калі вызваліцца, і можа, як мне тут намікаюць, вызваліцца вельмі вялікая група людзей, гэта ўсё адно наўрад ці будуць усе, але што самае галоўнае, гэта не будзе аўтаматычна азначаць, як дадатак да ўсяго гэтага, яшчэ і спыненне рэпрэсій.
0: Не будзе, на жаль, не будзе. На жаль, не будзе. Мы не ведаем, як ідуць эти перамовы, мы не ведаем, наколькі американцы ціснуць, чтобы это было так, чтобы репрессии спыніліся. Мы не ведаем, наколькі это трэба Трампу. Вось. Але у нас есть пэўны такі маленечкий прецедентик. Это то, что белорусские влады вот в апошнем вызволении ну, не стали всех выпроваживать. Некалькі, здаецца, там чалавек, некалькі десяткаў чалавек пакінулі Беларусь. І это была просьба Злучаных Штатаў. То есть на что-то американцы уплываць могуць, вот что-то выгандлёўваць, что-то на конт чагосьці і ціснуць, можа быць. Але, ну, это вот так. Это такі вязкі гандаль, і спадзявацца, что это будзе як капітуляція. Все, Лукашенко здаўся, всех вызвалі, успанілі репрессии. Ну, на жаль. На жаль, это так не працює.
2: Політичний оглядальник Олександр Фрідман у ефірі Єврорадіо виказав трохи інше міркування на конт того, що тепер відбувається вокруг перемови США з Лукашенком.
3: Коли тепер взять білорусько-американські перемови, то коли говорка йде там про некую великую сделку, связанную с калійными выгноениями, я по ширости покуль не бачу, принамсі у публичной просторы, ничего, чтобы свечило про то, что там идут, могут отбываться некие зрухи. С другого боку, коли взять внешний политический чинник, а он, как мне подается, вельми моцно уплывая на любые контакты и домовленности Лукашенко с американцами, зараз есть у Лукашенко полное окно махчимостью. Коли мы сходим с того базового сценария, який зараз обмерковывается на Заходе. А это сценарий эскалации. То бок, говорка идет про то, что уже у осень, хутчэй за все, мабыть, уже у верасні, может, поздней, Россия пойдет на мобилизацию, и это значит, что война выйдет на якостно новый уровень. Вот этот сценарий на данный момент, он лечится базовым. Ну, принамсі, его обмерковывают вельми активно. Вот, и это і гэта сапраўды якасныя змены, бо яшчэ там ніколькі тыдняў таму у той же Европе абмяркоўвалася, каго прызначыць прадстаўніком на перамовах з Расіяй, і гаворка ішла про тое, што пачнуцца нейкія перамовы, Пуцін вымушаны будзе на іх пайсці. Зараз гэта так не выглядае. Зараз падаецца ўсё ж такі, што перамоваў сур'ёзных істотных перамоваў у бліжэйшым часам не будзе, наадварот, Пуцін абірае эскалацыю. І ў кантэксце гэтай эскалацыі зразумела, па-ранейшаму можа не так актыўна, як яшчэ там некалькі тыдняў таму, абмяркоўваецца магчымасць выкарыстання беларускіх рэсурсаў з боку Расіі. Гаворка ідзе пра тэрыторыю Беларусі, у найгоршым выпадку і беларускай арміі. Ну гэта тэарэтычныя сцэнарыі, яны прысутнічаюць. Калі сапраўды справы ідуць у гэтым накірунку, і хто-хто, а Лукашэнка павінен гэта ведаць, ён размаўляе з расійскім кіраўніцтвам, і ён сустракаецца, то бок, і ён ведае, скучэй за ўсё светапогляд Пуціна і мэты Пуціна, і што Пуцін абірае, яму вядома. І у гэтым сэнсе, канешне, Лукашэнкі відавочна, што калі Пуцін абярэ шлях эскалацыі і пойдзе насупраць жаданням прэзідэнта Трампа, а Трамп яшчэ раз падкрэсліў, што ён жадае спыніць гэтую вайну як мага хутчэй, то і, канешне, магчымасці нейкіх перамоваў, кантактаў з амерыканцамі, яны будуць абмежаваныя. І вось гэта можа быць для Лукашэнкі, напэўна, пэўным дадатковым аргументам, што вось можа лепш зрабіць гэтую здзелку зараз, хаць нешта атрымаць, чым чакаць нейкіх вялікіх здзелак, бо вялікіх здзелак можна чакаць і не дачакацца. Так што можа, я магу сябе ўявіць, што ў гэтым з новым знешнепалітычным кантэксце Лукашэнка гатовы паводзіць сябе больш прагматычна, бо ён разумее, што калі Пуцін абярэ шлях эскалацыі і будзе больш і больш актыўна ўцягваць Беларусь у гэтую вайну, ну у гэтай сітуацыі хаця б нейкую падтрымку мець з боку Злучаных Штатаў і добрыя стасункі са Злучанымі Штатамі, задавальняць сваімі паводзінамі прэзідэнта Трампа было б нядрэнна.
2: У эфіры Еўрарадыё былі палітычныя аглядальнікі Аляксандр Фрыдман і Юры Дракахруст, якія пракаментавалі, што цяпер адбываецца ў перамовах паміж Беларусю і ЗША.
4: Далей у праграме Еўразум.
2: Ці рейтинг Путіна сапраўды падае?
5: Это і эканамічная сітуацыя в цэлым, і рост цэн, і продолжающаяся вайна і налёты этих беспілотнікаў.
4: Чаму у Лукашэнкі не атрымалася падняць аграхолдынг Купалаўская?
6: Дакладна не раіцца з падаткаплацельшчыкамі наконт таго, куды укладаць іх грошы.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. У вышэйшай лізе Беларусі па футболе прайшлі матчы 15-га тура. Баранавічы мінімальна абыгралі Тарпеда Белас 1-0 і падняліся на 11-е месца ў турнірнай табліцы. Гомель згуляў унічыю з Нёманам 1-1. Віцебск разграміў Арсенал 3-0, а брэсцкае Дынама ўпэўнена перамагло Славію 4-1. Мінск быў мацнейшы за Дняпро 2-1. Матчы з удзелам Батэ, МЛ Віцебск і мінскага Дынама, якія выступаюць у еўракубках, будуць згуляныя пазней. На вядомую беларускую плаўчыху Александру Герасіменю напалі ў цэнтры Варшавы проста на вакзале Варшава-Заходня. Невядомы мужчына ударыў спартсменку кулаком па галаве і ўцёк. Паліцыя высвятляе акалічнасці. Праз шок спартсменка не адразу зразумела, што адбылося. Мінакі не звярнулі ўвагі на здарэнне, пасля чаго Герасіменя самастойна звярнулася ў паліцыю. Легендарны экс-нападнік Манчэстер Юнайтед, Атлетика і Вільярэала Дыего Фарлан прызначаны галоўным трэнерам зборнай Уругвая да сакавіка 27-го года. Паводле інфармацыі Марка, на гэтай пасадзе ён зменіць Марсела Б'елсу, які пайшоў у адстаўку пасля правалу на чэмпіянаце свету. Каманда не змагла выйсці ў плэй-оф. Раней Фарлан ужо трэніраваў уругвайскія клубы Пеньяроль і Атэнас де Сан-Карлас. Рашэнне аб яго далейшым знаходжанні на пасадзе зборнай Асацыяцыя футбола Уругвая прыме вясной 27-го года. 17-гадовы беларускі паўабаронца мінскага «Дынама» Ягор Моўчан можа працягнуць кар'еру ў Харватыі. Як паведамляецца, у жніўні Хаўбека чакаюць у другой камандзе загарбскага «Дынама». Паводле інфармацыі крыніцы, Моўчанам цікавіліся маскоўскія топ-клубы, а таксама іспанскія «Валенсія» і «Леванте». Прэзідэнтам загарбскага клуба з'яўляецца легенда Мілана Звоні Мір Бобан, а трэніруе другую каманду экс-гулец зборнай Харватыі Еркі Лека. У гэтым сезоне Ягор Моўчан прыняў удзел у 11 матчах вышэйшай лігі, кожны раз выходзячы на замену і запісаўшы на свой рахунак 4 ачкі па сістэме гол плюс пас. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Роберт Паттісон заявіў, што яму падабаецца гуляць ліхадзеяў. Напярэдадні прэм'еры фільма «Адысея», дзе ён сыграў антаганіста, 40-гадовы акцёр распавёў у размове з People, чаму яго прыцягваюць ролі адмоўных персанажаў. «Мне падабаецца заніжаць чаканні людзей. Гэта заўсёды было маім улюбёным заняткам, і я заўсёды імкнуўся да гэтага. Абяцай менш, але рабі больш. Вось мой дэвіз», – падзяліўся Паттісон. У «Адысеі» Крыстафера Нолана Паттісон грае Антыноя, які змагае за руку Пенелопы, жонкі Адысея, калі той знік без вестак пасля Траянскай вайны. Антыной імкнецца ажаніцца з Пенелопай падчас адсутнасці Адысея, а таксама заняць яго месца цара Ітакі і ліквідаваць іх сына Тэлемаха. Адысея выйдзе 17 ліпеня. Гэта будзе першы мастацкі фільм, цалкам зняты на камеры IMAX. Пра тое, што Нолан працуе над адаптацыяй старажытна-грэчаскай паэмы, стала вядома ў снежні 24 года. Памёр новазеландскі акцёр Сэм Ніл, найбольш вядомы па франшызе «Парк юрскага перыяду», пра гэта піша The Guardian. Ніл памёр у Аўстраліі, яму было 78 гадоў. Прычына смерці невядомая, у 22 годзе у яго знайшлі рэдкую форму рака крыві. Нядаўна акцёр даведаўся, што яму ўдалося выйсці ў рэмісію. У 77 годзе Сэм сыграў першую галоўную роль у фільме «Спячыя сабакі». Акцёр атрымаў вядомасць пасля галоўнай ролі палеантолага ў блокбастер серыі «Парк юрскага перыяду». Ён таксама зняўся ў дзясятках іншых праектаў, сярод якіх «Вострыя брылі», «200-гадовы чалавек», «Скрозь гарызонт» і «У пашчы вар'яцтва». У 91 годзе Ніл быў удастоены звання афіцэра ордэна Брытанскай імперыі. Рэпер Пітбуль і яго прыхільнікі ўсталявалі ў Лондоне рэкорд Гіннеса па колькасці людзей у лысых шапачках. Акцыя прайшла ў Гайд-парку перад выступленнем рэпера на фестывалі BST, паведамляе The Guardian. Накладныя лысіны надзелі 22 140 фанатаў рэпера. Многія з іх дапоўнілі вобраз белымі кашулямі, чорнымі гальштукамі і акулярамі-авіятарамі, паўтарыўшы сцэнічны стыль Пітбуль. Яшчэ адну лысую шапачку давялося прымерыць і самому музыканту, каб трапіць у выніковы падлік. Дакладны вынік зафіксавалі з дапамогай 400 валанцёраў, якія правяралі кожнага ўдзельніка, а таксама здымкі з дронаў, якую аналізавалі 42 лічыльнікі. Фанаты пачалі масава капіяваць вобраз музыканта ў 21 годзе. Пітбуль называе іх лысікамі і прадае на сваім сайце фірмовыя наборы з накладнымі лысінамі. Перад лондонскім канцэртам яны былі цалкам распрададзеныя. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. We'll be right back.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Знакомитый своими обосранными коровами агрохолдинг «Купаловская» будет ликвидованы, а ягонная господарка пяройдзе у коммунальную власность трех инших субъектов.
2: Гэтае рашэнне Лукашенко агучыў на минулым тыдні падчас нарады.
1: 7 гадоў тому кіраўнік Беларусі назваў гэтае месца кароўім Асвенцымам. И до сённяшняга дня там мало что змянілася. Купаловская, які меў быць інавацыйным, толькі з'ядаў бюджетныя грошы, не прыносячы прыбытку.
2: У эфіры Еўрарадыё тэму Купаловскага абмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнырович.
3: Ведаеце, на мінулым тыдні у нас была наступная нарада у Лукашэнкі, на якой ён зноў кагосьці разносіў, і ў тым ліку гэта Купаловская. Наконт таго, што слухаце, ну мы кіруем. Вось ужо быў антыкрызісны план, а гэта менавіта тая гаспадарка, куды ён прыехаў, калісьці побачыў абасратых кароў. Это менавіта было там.
4: Это з некага мінулага жыцця. Так. Конечно, вот эти абосраныя каровы, яны застаюцца недзе ў свядомасці, да, але, ну, это было
3: так.
4: 7 гадоў таму, можа быць.
3: 18-19 год,
4: прыкладна.
3: І даўно. Але ж как бы быў антыкрызісны план. І менавіта зноў па Купаловскаму. Там 1.5 гады таму ён туды ездзіў. І вось усё гэта, яны танчылі вакол чаго? Трэба памятаць гісторыю. 2016 год, і Лукашенко, приїжджаючи у Шкловський район, ну, отказуючи на чиюсь пропанову, каже, так, давайте зробимо холдинг показальний. Ось то, як повинна працювати сільська господарка у 21 столітті. Давайте зробимо у нас тут некілька господарок об'єднів у один мощний агрохолдинг і покажемо всьому світу, що ми можемо. Я не перебільшував, це мені так було. Почали у 16-му році. Об'єдналися, там що, Шакутин десь побольше стояв, мені подається. У 17-му році зареєстрували холдинг. У 18-му році почали з того, що перший директор холдинга був знайдений повішений у лісі на свій день рождения. Ось так почалася праця холдинга у 17-му році. У 19-му році, напевно, були ті самі корови. У 20-му році була справоздача КГК об тим, що там бардак абсолютний. Ось 2 гады тому він туди з'їздив, знайшов те, що знайшов, у своїм особистом, тому що цей холдинг був підкерований менавіта управ ділами президента.
4: Это, в принципе,
3: это его особистое холдинг.
4: Вот.
3: Это его особистое предприемство. И зараз была нарада, где было сказано, 200 миллионов за 1.5 года было всунуто. Падеж живёлы повеличился на 25%. Воды нема, предприемство не готовое до уборочной. У чим, цинуска, як кажуть в інших местах, у чим прикол? Коли ти глядишь на Лукашенко, глядишь, что он робит, наприклад, починаючи керовать, ну, культурой. Розповідаючи, як треба здымать фільми. Каб був у нас Голлівуд, каб у нас тут Том Круз льотав по Мінску, так? Ну, ти розумієш, я, ну, дурак дураком. Що я розумію у кіно? Коли ти глядиш на некі інші, там, на Академію наук, і каже, ось завтра ми зробимо батареї, як у Маска, і кидає туди мільйони доларів, ти розумієш, що він дурак. Що він не розуміє, що він робить. Ну, ти ж віриш, віриш.
4: Что хоть сельская
3: что
4: господарка, да?
3: Одно место, у яким я разумею.
4: Что экс-старшиня Савгаса Городец,
3: повинен...
4: все ж таки у сельской господарцы, я вот вашу думку зразумею, Александр, да?
3: Так.
4: Ладно, там Академия наук, ну. Космос, электромобили, хотя это так само, он же приходит и расповедает, як гулять в футбол, а як, да, вот что треба робить, вот древопрацовку, да, вот зараз там давайте в цемент вольем. Там, и он все это, як специалист, як бы... Далі чамусьці, я думаю, ви завернеце у той бок, що далі, а чамусьці, коли все это провалюється, виноват ніхто інший. Так, ну, чамусьці весь час виноват ніхто інший. Зрозумі, да?
3: А тут хто буде виноватий?
4: А от тут, як би, здається...
3: Це ділами президента.
4: Вот так, да? Вот, і мало того, да, і мало того, профільні рекомендації, да? І он же і по адвокації там сільськогосподарча, здається, є у його, да, Могилёвська,
3: да, вот да, это да, вот. Гарецькая сільськогосподарча академія у його.
4: Вось. І то бок, ён прийшов, розказав, як треба, влили.
3: Ну, 200 мільйонів, це мінімум за пошні 1.5 года. А цалком, я думаю, там будет миллиард.
4: Коли б мы могли полечить с 2019-го, то, в принципе, ну, худшее за все было б и больше.
3: Я помню, что миллиард был бы.
4: И выник.
3: Распускаем предприемство, бо не трымалося.
4: Не взлетела.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова Паўла Свярдлова з Александрам Кныровічам. Гаворка ідзе пра аграхолдинг «Купалаўская».
4: Ну, ведаце, Лукашэнка такі стартапер за дзяржаўны кошт, да? Вот у яго ёсць от стартаперы, яны як.
3: Слухайте, ну вы, да. Я, вы маеце рацыю.
4: Прыдумляюць ідэю, да?
3: І глядзець на гэта ўсё са стартаперскай пункту гледжання. Да. Ну, так всё нормально. Ведаеце, как бы там гэты Эдісон, напэўна, на там 100 нейкая спроба. Хто там лампачку зрабіў, я не памятаю, Эдісон ці не? Накальванне.
4: Я ведаю іншую гісторыю. Вот ёсць такая штука ВД-40. Дома, да, ну, чистить, смазывать,
3: так,
4: да,
3: так, так,
4: я
3: так,
4: думаю,
3: так.
4: Что все, кое есть автомобиль, велосипед, ведает, что только ВД-40,
3: mm-hmm.
4: Так вот, это ВД-40, потому что это 40-я спроба зарабить нечто классное,
3: да? И когда угадать Лукашенко логику стартаперства, то все отрымливается, ну, нормально, ну, все, как повинно быть. Это наступная спроба и калисти на ВД-40, зараз мы на ВД, не ВД, на АГ-32,
4: угу.
3: И максимум на АД-40 у нас будет сусветный прорыв, 10, даже дебай. Але, видите, ну, конечно, когда мы пойдем по этой логике, то есть одно але. Но одно але, звычайно стартаперский досвид, он оплачивается неким великим инвестором, у якого, ну, ведаеце, грошы там на тры парадка болей, чым у гэтага стартапера, і ён можа сябе дазволіць выкідаць грошы. А тут атрымліваецца, што вся гэтая свадьба, яна за кошт беларускіх грамадзян, якія не з'яўляюцца вось гэтымі самымі тоўстымі катамі, якія, наадварот, как бы там на апошні гэта само заціснулі свае гэтым пасам.
4: Да.
3: Ось. Таму, ну, вось цікава спроба, ведаеце, і яшчэ, што было цікава на мінулым тыдні, трохі аб гэтым жа, трохі, але толькі трохі. Не ведаю, з чаго пачаць распавед пра гэта чалавека. Калісьці Лукашэнка быў дырэктарам саўгаса «Гарадзец», і яго был старэйшая эканамістка.
4: Надзея Каткавец. Я ведаю, пра каго збіраюся распавесці.
3: І на гэтым тыдні адбылося вяртанне Надзеі Каткавец у палітычнае поле.
4: Як же мы маглі прапусціць гэта?
3: Мы не можам гэта прапусціць. Мы віншуем Надзею.
4: Яна, дарэчы, вельмі радая была, што ёй даручылі зноў важную палітычную справу.
3: Павел, но вы мне адкажыце. Вось чалавек спаліў мінімум 700 мільёнаў долараў. Надзя Каткавец – гэта чалавек, які выкінуў смецце, магчыма, там ужо і мільярд. Яким чынам? Яна кіравала, яна адказывала ад дзяржавы, ад Лукашэнкі асабіста, таму што гэта яго. Ох, у нас не жоўтая перадача, ведаеце, але гэта яго калісьці. І яна адказвала асабіста за гэтыя сродкі. І яна выкінулі біотэх 700 мільёнаў, гэта толькі укладанне, там гэта яшчэ без працэнтаў. І ён павінен быў зарабіць шмат грошы, а ён, наадварот, працуе ў страты. І гэты чалавек страціў гэтыя грошы. Яе паслалі ў адстаўку кудысьці ў інстытут профільнай акадэміі навук. Яна там сидзела. Яна ў турме павінна быць, а яе прызначаюць на пасаду прадстаўніка прэзідэнта па Магілёўскай вобласці. І яна давольная сидзіць. Ось такія справы ў нас.
4: Цяпер абасраныя ў нас атрымліваецца не толькі каровы у агра, што там холдинг, камбінат купалаўскі абасрались, цяпер і людзі, якія 7 гадоў за дзяржаўны кошт, уліваючы год за годам грошы, спрабуючы нешта зрабіць, да, так і не зрабілі. Ну, як бы, у прынцыпе, здзіўляцца чаму? Не першы раз і не апошні раз. І паўтаруся, да, калі б гэта быў стартап. Ну, Лукашэнка б сказаў сваім інвестарам, стартапер Лукашэнка, прабачце, не атрымалася.
3: Але
4: больш мы вашы грошы не будзем закапаваць. Я б сказаў, яшчэ ёсць адзін нюанс, што стартаперы, канешне, кансультуюцца з тымі, хто ім дае грошы. І гэта ўсё магло б адбыцца раней. А інвестары яшчэ 6 гадоў таму маглі б сказаць.
3: Побачыць тое, што
4: да, побачыць і сказаць, давайте мы вось гэту лавачку згорнем, не, вот это не будзем ратаваць, вкінем грошы ў нешта больш перспектыўнае. Але тут так не працуе. Вот Лукашэнка наўрад ці раіцца з падаткаплацельшчыкамі, я б сказаў, дакладна не раіцца з падаткаплацельшчыкамі наконт таго, куды укладаць іх грошы. Таму атрымліваецца мінус 600-700
3: мільёнаў на білбіцікі і неразлічная лічба на гэтым на Купалаўскім.
4: На ту саму. І такіх прыкладаў мы можам прыводзіць.
1: У эфіры Еўрарадыё быў блогер Александр Кныровіч, які пракаментаваў смерць аграхолдинга Купалаўская і вяртанне ў палітыку Надзеі Каткавец.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: гаспадарства, пачынаем паціху ўваходзіць у гэты новы дзень. Сёння аўторак, 14 ліпеня, 26 год. Мяне зовут Стась Дедерка. Перад першым выпускам навінаў на нашых хвалях давайте пагартаем старонкі гісторыі. У 1471 годзе адбылася бітва каля мястэчка Галоўчын паміж шведскім і маскоўскім войскамі. 1500-м на раце Вядроша прайшла бітва паміж войскамі ВКЛ і маскоўскай дзяржавай. У 1920-м Чырвоная армія захапіла Вільню, а калі да больш блізкіх да нас падзеяў, то можна згадаць наступнае. У 1993-м пратэстантамі Беларусі былі адзначаныя 440-е ўгодкі пратэстанцтва ў краіне. У 2007 годзе каля ўезду Ваўкавыск пастаўлены асвечаны крыж у памяць ахвяраў таталітарных рэжымаў 20-га стагоддзя. А ў 2023-м у Беластоку прайшло ўрачыстае адкрыццё скверу вольнай Беларусі. Дазнаемся, што ў навінах ўжо праз некалькі мгненняў.
1: Радыё Рацыя. Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 година у Беларуси, 6 у Польши.
2: Светлана Алексеевич закликала белорусов до диалогу. На белорусском радио спыняли

0: пра неабходнасць размаўляць адзін з адным. Пра гэта піша Белсад. Паводле Алексіевіч, беларусам важна падтрымліваць сувязь з тымі, хто застаўся ў краіне, а таксама тлумачыць, дзеля якіх пераменаў яны выступалі. Пісьменніца таксама адзначыла, што Беларусь ўжо панесла вялікія гістарычныя страты, а сёння губляе людзей, якія былі вымушаны з'ехаць у эміграцыю. Акрамя таго, Алексіевіч выказала меркаванне, што адных толькі санкцый недастаткова для зменаў. На яе думку, найбольшае значэнне маюць сумленная размова, узаемная падтрымка і захаванне адзінства беларусаў. Светлана Алексіевіч падкрэсліла, што ненавісць не можа стаць асновай будучыні, а беларуса павінна аб'ядноўваць любоў да сваёй краіны. У касцёле Святого Александра у Варшаве адбылася імша, прысвечаная дню памяці загінуўшага ва Ўкраіне беларуса Мікола Ліна. Спачатку ксёндз Вячаслаў Барок адслужыў імшу па герою, а потым працягнулася ўшанаванне памяці Міколы ў зале Яна Павла II пры касцёле. Пра гэта гаворыць арганізатарка імпрэзы, сустаршыня руху салідарнасці разам Алена Талстая.
1: Вялікая падзяка ксёндзу Вячаславу Барку, што ён узяўся за арганізацыю гэтай імпрэзы. І ў касцёле Святого Александра пасля імшы, дзе мы таксама маліліся за Беларусь, за беларусаў, за загінуўшых, за жывых, за зняволеных і за Міколу Ільіна.
0: Беларускага нацыянальнага вызваленчага руху «Вольны Беларусь» Зянон Пазняк прапанаваў руху салідарнасці разам спецыяльна заняцца мемарыяльнай справай.
2: Все гэтыя беларусы, іх больш 100 чалавек, якія загінулі ва Ўкраіне, яны павінны быць вядомыя, іх біяграфія, яны павінны быць апісаныя, пра іх павінна быць памяць. І потым у «Вольныя Беларусі» яны будуць уваходзіць у мартыралог нашага змагання, нашых пакутаў.
0: Гісторыя Мікола Ліна – гэта не проста аповед пра страту, гэта сімвал непадкупнай мужнасці і чалавечнасці перад абліччам смерці. Прыклад Мікола Ліна і Алеся Пушкіна нагадвае нам пра сапраўдную цану міру і справедлівасці, пра тое, што героі жывуць, пакуль мы іх памятаем. На першым нацыянальным канале Беларускага радыё ўжо каля 3 тыдняў не транслююць нядзельную каталіцкую імшу з архікафедральнага касцёла Найсвяцейшай Панны Марыі ў Мінску. Раней набажэнства выходзіла ў эфір кожную нядзелю а 8 гадзіне раніцы. Як паведамляюць вернікі, замест імшы ў эфіры гучыць іншая праграма. У мінскім архікафедральным касцёле адзначылі, што пра спыненне трансляцыі загадзя не ведалі і працягвалі праводзіць набажэнства ў звычайным парадку. Афіцыйных тлумачэнняў прычын зменаў пакуль няма. Паводле вернікаў, радыотрансляцыя была асабліва важнай для пажылых людзей, тых, хто праз стан здароўя не мае магчымасці наведваць касцёл альбо карыстацца інтэрнэт-трансляцыямі. Пра гэтым іншыя рэлігійныя праграмы, у тым ліку праваслаўныя, у эфіры беларускага радыё захоўваецца. Да родных пісьменніка Сашы Філіпенкі прыходзілі сілавікі па справе яго. Пра гэта сам Філіпенка распавёл у эфіры Белсату. Паводле пісьменніка сілавікі часам наведваюцца да яго дадому і турбуюць блізкіх без канкрэтнай мэты. Саша Філіпенка адвучыўся ў яго толькі 1 год, калі ўстанова яшчэ дзейнічала ў Мінску. Паводле праваабаронцу Весны, з пачатку чэрвеня па ўсёй Беларусі разгортваецца маштабны пераслед, звязаны з еўрапейскім гуманітарным універсітэтам, які ў Беларусі прызналі экстрэмісцкай арганізацыя і распачалі крымінальную справу за спрыянне экстрэмісцкай дзейнасці і яе фінансаванне. Да людзей прыходзяць з ператрусамі, допытамі і выклікаюць на размовы ў Камітэт дзяржаўнай бяспекі. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Беластоцчыне магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 25-27, а на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж, магчымыя навальніца і да плюс 30 градусаў.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
4: Рады вітаць всіх, хто нас чуе, хто сустракае гэты ранак разам з «Рацыяй». Наперадзе матэрыялы нашых корэспандэнтаў і адборная музыка.
5: Незламаныя, нястрымныя.

0: Калі пра сённяшнюю дату, то варта адзначыць, што роўна 5 гадоў таму, 14 ліпеня 21-га, арыштавалі праваабаронцаў вясны Алеся Бяляцкага, Валянціна Стэфановіча, Уладзя Лапковіча. Іх асудзілі адпаведна на 10-9 і 7 гадоў калюні, і Бяляцкі да таго часу ўжо стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру. Цяпер усе гэтыя трое на волі. Палітвязні ў Беларусі працягваюць выходзіць за кратаў. Гэта пытанне часу. Бачна, што беларускі рэжым зацікаўлены ў тым, каб працягнуць гандаль. Гэтак мяркуе таксама былы палітычны зняволены, каардынатар руху «Еўрапейская Беларусь», адзін са стваральнікаў моладзевага руху «Зубр» Яўген Афнагель.
1: Ну, ён... Я б не хотел казать, что он спынился. Я думаю, что он протягнется. Мы недавно доведались, что были вызвалены еще каля двух десятков человек, правда, неведомо их прозвище перед 3 липеня, так званым Днем Незалежности. Я думаю, что протягнется вызволение политвязнев. Инша справа, что зараз и у Злучаных Штатов, и агулам больше уваги надается... Яшчэ больш увагі, чым раней надаецца вайне в Украіне і тым пераломным момантам, якія ў ёй ёсць. Я ўпэўнены, што працягнуцца перамовы з Лукашэнкам, таму што ні тыя задачы, якія ставілі Злучаныя Штаты ў пытанні беларускага калія, ні тыя задачы, якія хацеў бы дасягнуць беларускі бок, яны пакуль што ў поўнай меры не дасягнутыя. Таму я думаю, што працягнуцца перамовы і взамен на нейкія санкцыі будуць вызваляцца палітвязні на зняцце санкцый. Іншая справа, што краінам Захаду трэба памятаць, што працягваюцца рэпрэсіі ў Беларусі, што працягваюцца затрыманні людзей, і колькасць палітвязняў, на жаль, не змяншаецца, а расце. Іншая справа, што мы пра большасць з іх, з тых, хто быў затрыманы апошнімі гадамі, на жаль, інфармацыі амаль не маем, таму што ускладнены камунікацыі з краінай, і многія сваякі, на жаль, не хочуць паведамляць пра затрыманне. Ці не могуць паведаміць. Не маю такой магчымасці.
2: Вашы прагнозы на бліжэйшыя месяцы. Ці варта чакаць новых хваляў памілаванняў, ці ўсё ж такі чакае нейкая замарозка?
1: Складана казаць, таму што, на жаль, у нас вельмі мала інфармацыі пра гэта. Я магу толькі выказаць не толькі спадзяванне, але і ўпэўнены, што ў гэтым годзе яшчэ десяткі палітвязняў будуць вызвалены тым ці іншым шляхам.
2: Я ці лічыце вы, што ў сувязі з гэтай міжнароднай супольнасці і дэмакратычным сілам варта больш жорстка ціснуць на беларускі рэжым, а калі так, то як?
1: Трэба сумяшчаць санкцыі як найбольш дзейсны інструмент ціску, інструмент вынікі працы, якога мы бачым, з перамовамі. І проста разумець, што рэжыму Лукашэнкі вельмі патрэбныя кантакты з Захадам, асабліва ў сітуацыі, калі яго галоўны партнёр і спонсар мае сур'ёзныя эканамічныя праблемы, і, скажам так, вага, ценнасць гэтых адносін, яна пераважае, нават для самых упёртых прыхільнікаў рэжыму, пераважае тое, што жаданне мець палітвязняў, мець закладнікаў і так далей. І таму, калі краіны Захаду працягнуць прынцыповую пазіцыю сваю захоўваць, будуць працягваць ціснуць на рэжым і разам з гэтым весці з ім перамовы пра вызваленне палітвязняў, то палітвязні будуць вызвалены.
2: Калі санкцыйны ціск не прыносіць хуткага выніку, то які альтэрнатыўныя сцэнарыі яшчэ застаюцца, ці маюць уласныя стратэгіі вызвалення?
1: Проста не трэба вынаходзіць ровар, таму што на працягу апошніх, там, можа, 5-6 десяткаў гадоў менавіта спалучэнне санкцыйнага ціску з перамовамі дапамагала вызваляць палітвязняў у многіх таталітарных, аўтарытарных краінах, там пачынаючы ад краінаў Усходняй Еўропы, сканчаючы з Савецкім Саюзам і сённяшняй Беларусю. Тут, як бы, так ці інакш, любы аўтарытарны рэжым, ён заўсёды, яму вельмі патрэбныя знешнія сувязі і гандаль з суседзямі, асабліва калі гэта невялікая адносна краіна, як Беларусь. І так ці інакш, любы аўтарытарны рэжым, нават Савецкі Саюз у свой час, мы памятаем гэта, ён залежаў і залежыць, калі гэта сучасны таталітарны ці аўтарытарны рэжым, ад заходніх тэхналогій, ад гандлю, ад грошай, і яго нельга выняць з сусветнай эканомікі. І таму спалучэнне санкцый і дакладнае патрабаванне вызвалення палітвязняў і спынення рэпрэсій взамен на зняцце тых ці іншых санкцый дапаможа вызваленню палітвязняў і спыненню рэпрэсій.
0: Гэтак мяркуе Яўген Афнагель. Дадам актуальныя лічбы да ягонага поведу. Станам на сёння ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 860 чалавек. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20-го году палітвязнямі былі прызнаныя 4722 чалавекі. Якую лічбу дае іншая ініцыятыва «Дысідэнт бай»? 937 палітвязняў у Беларусі на сёння, з іх 125 жанчынаў.

0: Яшчэ на тэму правоў. Прадстаўнікі офіса па правах людзей з інваліднасцю не спыняюць маніторыць, як парушаюцца правы людзей з інваліднасцю ў Беларусі. Гэта тычыцца найперш беларускіх рэаліяў, але таксама ўлічваюцца тыя, хто ў замежжы, адзначыў кіраўнік арганізацыі Сергей Драздоўскі.
1: Наша бягучая дзейнасць засяроджваецца зараз на дапамогі тых людзей, хто да нас звяртаецца з канкрэтнымі пытаннямі па парушэннях іх правоў. Такіх немнога, трэба сказаць, немнога, але ж трэба таксама сказаць, што праца па кожнаму кейсу больш складаная, чым было раней у разы, таму што няма тых сродкаў дапамогі, якія былі раней у Беларусі, няма тых крыніц дапамогі, якія былі раней у Беларусі. То бок арганізацыі людзей з інваліднасцю зараз не маюць магчымасці такой вольнасці, як было раней, то бок так абараняць правы, як яны гэта рабілі раней, яны, ну, я так буду думаць, не могуць, таму што, ну, таму што могуць ім наўпрост на гэта ўказаць, і ёсць метады, як прывесці арганізацыю ў той стан, які патрэбен дзяржаве. Таму каму патрэбна рызыкаваць? Сёння арганізацыі перайшлі ў стан такі абслугоўвання такога сацыяльнага культурніцкага пробіць мерапрыемства, ну, і тое добра. Таму, кажучы пра тое, што зараз адбываецца ў арганізацыі, да, мы гэта робім, таксама у нас ёсць напрацоўкі па аналітычных справах, таму што ёсць у Беларусі, мы глядзім за тымі зменамі, якія ёсць, якія на сапраўды ёсць у Беларусі, і ў горшую старану, і тыя абяцанкі, якія ёсць, і ў добрую старану. Мы гэта глядзім, параўноўваем, аналізуем і робім вывады, так.
2: Якія ўнутраныя інфармацыйныя ці сацыяльныя кампаніі вы зараз праводзіце для таго, каб прыцягваць увагу да праблемаў інваліднасці?
1: Мінімальныя, ведаеце, ніякіх, таму што сама назва офіса па правах людзей з інваліднасцю для многіх людзей у Беларусі, ну так, рызыковая, таксічная. То бок, калі нехта хтосьці дзесьці у Беларусі скажа, што мы кансультуемся з офісам, ну, скорей за ўсё, яны за гэта яшчэ і пакутуюць. Таму не. Другая такая складнік гэтага рашэння тое, што зараз няма для чаго гэта рабіць. Ну, то бок, у дзяржава не з'яўляецца тым прадметам, на які можна зрабіць ціск, зрабіць нейкі ўплыў, каб дзяржава нешта змяніла. А таму і гэта інфармацыя, ну так, дарэчы, не праходзіць. А трэцяе, гэта, ну, закрыццё. Сёння, я магу вам сказаць, што сёння ўсе сайты усіх грамадскіх аб'яднанняў людзей з інваліднасцю пад кантролем. То бок, яны не маюць права пісаць там тое, што яны думаюць, тое, што ім трэба, а яны павінны гэта узгадняць з дзяржавай, з міністэрствамі. І ў гэтым стане, ну, якія ж тут інфармацыйныя праграмы? Не, для нас гэта зараз недасяжна, і мы не лічым, што гэта зараз той напрамак, у які трэба ўкладваць нашы ўсілкі.
2: Па якіх міжнародных сустрэчах ці там паездках вы прымалі ўдзел апошнім часам? І з кім з замежных партнёраў атрымоўвалася наладжваць кантакт? Можа, ёсць арганізацыі нейкія?
1: Ну, ведаеце, мы падтрымліваем кантакты з амаль што парай дзесяткаў найбуйнейшых міжнародных аб'яднанняў людзей з інваліднасцю, якія утрымліваюць Беларусь у сваім фокусе. Ну, то бок, яны бачаць, што Беларусь – гэта Еўропа, і для іх гэта таксама важна. І мы з імі размаўляючы, мы ім даносім інфармацыю пра тое, што адбываецца, як гэта адбываецца. Ну, канешне, планаванне нашай сумеснай дзейнасці, яно такое вельмі-вельмі не шырокае, але ж якое ёсць. Так, мы таксама працуем разам з камітэтамі ООН, іншымі міжнароднымі арганізацыямі, еўрапейскімі арганізацыямі, нацыянальнымі арганізацыямі. Па іх запросах мы робім аналітычныя запіскі аб тым, што адбываецца, як мы бачым тую ці іную навіну, якая прыходзіць з Беларусі, ну, бываюць такія да нас запросы, каб мы раз'яснілі, што ж адбываецца, калі так усё добра. І гэта так.
2: На што зараз скіраваныя ваша асноўныя ініцыятывы? Гэта нейкая такая прамая юрыдычная дапамога канкрэтным людзям, стварэнне адукацыйнага кантэнту? Ці ўсё ж вось адвакатуеце правы на такім больш міжнародным узроўні?
1: Мы амаль што ўсё назвалі, так. Мы кіроўна на тое, каб тыя, хто да нас даходзіць праз усе гэтыя бар'еры, якія ёсць паміж краінамі і паміж намі, даходзяць з запытаннямі і з дапамогай. Мы і зараз можам рабіць, і робім не так многа, як было раней, але ж робім. Так, мы робім аналітычныя матэрыялы і робім іх не толькі на тое, каб тут і зараз было понятна, што адбываецца, але ж на будучыню мы глядзім, мы робім такія візіянерскія праекты. Мы намагаем стараемся зрабіць такія планы, калі, ну, як мы бачылі будучыню Беларусі. І для нас гэта важка. Ну і трэцяе, канешне, мы зараз працягваем наше намаганне ў тым, каб аднавіць нашы курсы, аднавіць нашу інфармацыйную, адукацыйную праграму, каб зноў-такі звярнуцца да таго, што правы людзей з інваліднасцю гэта праблема правоў чалавека. І гэта галоўная кропка, да якой мы будзем звяртацца зноў-зноў.
0: Кажа Сергей Драздоўскі, офіс па правах людзей з інваліднасцю з'яўляецца некамерцыйнай арганізацыяй, асноўная на кірункі прававая дапамога, кансультаванне ў пытаннях правоў людзей з інваліднасцю, адпаведнай рэалізацыі правоў.
3: Беларуская радыё Рацыя – найлепшы твой сябар.
0: А праз 4 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я і эканамічныя навіны ўслед.

0: 7.29 белорусский час, у Польши отповедно 6.29. Зараз почнем с мэты рекордов, зафиксованных у такую самую дату, как сегодня, 14 липня, тягом усёй гісторыі назіранняў по Беларуси. Теплей за все было у Брагине 2 года тому, плюс 36,1 нават. Холодней за все было у Гародніе у 1968 годе, вышэй, ну, докладно, плюс 3,1. Больш за ўсё ападкаў выпала ў Воршы ў 2000 годзе вышэй за 92 міліметры. Што нас чакае сёння? На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Беластоцчыне магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 25-27, на Берасцейшчыне да плюс 30, прагрэецца паветра, будзе кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, кажуць сіноптыкі.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Цены у Польши выросли после отмены урадового пакета. Цены на продукты харчавання растуть и значными темпами. До такой высновы пришли эксперты с программы «Пан Парагон». Теперь жыхары Польши платят у среднем 101 злоты 21 грош за кошек основных продуктов. А это рост на 1% у тыднёвым вымярэнні. Павелічэнне цен у крамах можа часткова быть звязана со сканчэннем термину дзеяння урадовага пакета. Пакета ЦПН, які прадугледжваў зніжэнне падатку на дададзеную вартасць на паліва. Але гэты пакет перастаў дзейнічаць, і падатак на паліва ў пачатку ліпеня павялічыўся з 8 до 23%, што ў сваю чаргу ўплывае на цэны на прадукты харчавання. Урад Беларусі ўнёс змяненне ў сістэму дзяржаўнага рэгулявання цэн, якая дзейнічае з канца 2022 года. Адным з галоўных новаўвядзенняў стала значнае скарачэнне пераліку тавараў, на якія распаўсюджваецца дзяржаўнае рэгулявання цэн. Калі раней у пераліку было 199 пазіцый, то цяпер засталося 76. Урад тлумачыць гэта тым, што на ўнутраным рынку назіраецца адносна стабільная цэнавая сітуацыя. Так, з-пад дзяржаўнага рэгулявання выключаныя малако, кефір і смятана ў шкляной тары, сумесі чаю, карамель на палацы, жуйка, экзатычныя цытрусавыя плады. Акрамя гэтага, змяніліся максімальныя гандлёвыя надбаўкі на асобныя імпартныя і айчынныя тавары, у тым ліку на малако, кефір, смятану, чорны і зялёны чай. Спыняецца выпуск адзення пад беларускім брэндам «Гонар». Крама «Гонар Бай» будзе працаваць толькі да 19 ліпеня. І ўсё. Больш сучаснага беларускага адзення для людзей, якія маюць «Гонар» не будзе, напісала каманда ў сваіх сацыяльных сетках. Ідэя стварыць «Гонар» з'явілася з жадання падкрэсліць беларускую адметнасць праз адзення. У 2015 годзе сузаснавальнік брэнда Павел Доўнар пісаў: «Мы хацелі зрабіць нешта, што падкрэслівае асаблівасць з Беларусі. Хацелася выкарыстаць арнамент, а ён упрыгожваў першую чаргу адзення. Таму было лагічна пачынаць з адзення», пісаў Доўнар. На Віцебшчыне на працягу мінулага тыдня гасціла вялікая дэлегацыя чыноўнікаў і бізнэсоўцаў з Узбекістана. Па выніках візіту адбылася сустрэча з кіраўніком вобласці ў Віцебску. На ёй вызначылі 8 жывёлагадоўчых фермаў і комплексаў у Шумілінскім, Віцебскім, Бешанковіцкім і Лёзнінскім раёнах, дзе будуць працаваць работнікі з Узбекістана. Менавіта ў гэтых месцах не хапае працоўных рук. Таксама узбекам перададуць 2000 гектараў зямлі у Бешанковіцкім раёне для вырошчвання бульбы, а сярод дамоўленасцяў таксама адкрыццё ў Віцебску гандлёвага дома Узбекістана і рэстарана узбекскай кухні. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 80 грошаў, еўра 4 злотая 33 грошы, у Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 86 капеек, еўра 3 рублі 27 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 54 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Час для контрарацыі. Напружанне на афіцыйнай лініі Варшава-Кіеў не спадае. У той жа час у польскім грамадстве адзначаецца рост антыукраінскіх настрояў, што ўдала выкарыстоўваюць у сваіх інтарэсах ультраправыя партыі і групоўкі. Пра гэта ў сённяшнім каментары Яны Запольскай.
1: Каментар рацыі.
2: Яшчэ зусім нядаўна польска-украінскія адносіны называлі цудам салідарнасці, а Польшча была галоўным адвакатам Кіева ў Еўропе. Аднак цяпер сітуацыя кардынальна змянілася. На фоне стомленасці ад вайны, эканамічных спрэчак і вострых гістарычных крыўдаў у Польшчы назіраецца рэзкі рост антыукраінскіх настрояў, які суправаджаецца ўзмацненнем пазіцый ультраправых палітычных сіл. Так, адным з галоўных бенефіцыяраў грамадства незадавальнення стала партыя Канфедэрацыя кароны польскай на чале з Грзегажам Браунам. Як вядома, рыторыка Брауна заўсёды была радыкальнай, ад праекта спыніць украінізацыю Польшчы да абвінавачванняў НАТО ды Украіны ў правакаванні Расіі. Але раней такія погляды лічыліся маргінальнымі. Цяпер жа яны знаходзяць водгук у значнай часткі грамадства. Прыкладна 20% паля якаў сёння стабільна праяўляюць негатыўнае стаўленне да ўкраінцаў, і гэтая група становіцца электаральнай базай для радыкалаў. Паводле экспертаў, на такі рост напружанасці паўплывалі розныя фактары. Адзін з іх – гістарычны канфлікт, звязаны з тэмай валынскай трагедыі, якая застаецца для палякаў адкрытай ранай. І таму, калі прэзідэнт Уладзімір Зялэнскі надаў элітнаму падраздзяленню імя героя УПА, а прэзідэнт Польшчы Карэль Наўроцкі ў адказ пазбавіў Зялэнскага ордэна Белага Арла, 52% палякаў заявілі, што іх стаўленне да Ўкраіны пагоршылася. Адбыліся дыпламатычныя дэмаршы з абодвух бакоў, а праблема надалей застаецца вострай. Да ўсяго, цяпер Украіна ўсё часцей падаецца не як саюзнік, а як нібыта небяспечны канкурэнт, асабліва ў аграрным сектары. Паказваюць сацыялагічныя апытанні і рэкордна нізкі ўзровень падтрымкі прыёму ўцекачоў. Доля людзей, якія лічаць дапамогу ўкраінцам занадта вялікай, складае каля 47-51%. У той жа час пазітыўнае стаўленне да ўкраінцаў, якія жывуць у Польшчы, знізілася з 50-28% за апошнія гады. Такімі настроямі ўдала карыстаюцца ультраправыя, якія і прапануюць так званае простае рашэнне, а гэта адмена сацыяльных выплат украінцам, блакаванне іх дарогі ў еўразвяз да поўнага прызнання віны за падзеі мінулага. Незважаючы на тое, што кіроўная кааліцыя падтрымлівае поўнае аказанне шырокай дапамогі Украіне і украінцам, сама Польшча на сёння дэманструе зусім іншы ўзровень у адносінах з Украінай. Хоць усім, напэўна, зразумела, што параза Украіны будзе азначаць моцную пагрозу бяспекі для самой Польшчы. Тым не менш, і, на жаль, унутраная палітыка Варшавы стала закладніцай электаральных гульняў на тэмах міграцыі і гісторыі. Яна Запольская, Беларуская радыё-рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Про что мы дознаемся с ближайшего выпуска новин господарства. Россия нанесла новый ракетно-баллистичный удар по Киеве. Дональд Трамп поведомил Конгрессу про обновление боевых действий супроти Ирана. У Гомельской области Беларуси пройдет проверка системы оповещения населения. Про это да иншее подробязнее дознаемся про 6 хвилин.
1: Белорусская радиорация пропонует.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: На беларускапольскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць. На Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Беластоцчыне магчымыя кароткачасовыя дажджы. Тэмпература ў гэтых рэгіёнах плюс 25-27 цягам дня. На Берасцейшчыне крыху адрозны прагноз, кароткачасовы дождж, магчымыя навальніцы і да плюс 30 градусаў. Сыноптыкі ў гэтай сувязі беларускія даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі. Чакаюцца навальніцы ў Беларусі, удзень у асобных раёнах. Максимальная температура паветра дасягне тых самых 30 градусаў. Увогуле умовы надвор'я такія сёння вызначаюць вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая няўстойлівая паветраная маса. Тлумачаць метэаролагі, атмасферны ціск будзе слаба расці.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 14 ліпеня, аўторак. У Супрасе адбываецца 6-ты фестываль паміж вершамі. 14 ліпеня ў тэатры Вершалін адбудзецца акцёрскі спеўны майстар-клас, творчасць Ежа-Пецярбургскага, вакальныя і акцёрскія майстар-класы. Будзе можна акунуцца ў цудоўную атмасферу міжваеннага перыяду. Пройдуць унікальныя інтэнсіўныя майстар-класы па развіцці голасу, інтэрпрэтацыі песняў і сцэнічнай выразнасці, заснаваныя на смяротных творах польскага майстра сцэны. Майстар-класы будуць весці Катажына Волак-Гонсовска і Марек Кулікоўскі. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторыю гвалту, памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з Музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяга-де-Чылі запрашаюць адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». Арпільеры – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінашэта. З нітак, воўны і абрэзкаў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты, салідарнасці ды пошуку блізкіх. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Вікторыі 5 у Беластоку, запрашае адвідаць выставу Міхала Лучака «Абстракшн». Гэта гісторія пра ландшафт, сфарміраваны прамысловасцю і пра сляды, якія людзі пакідаюць у навакольным асяроддзі. Адпраўной кропкай з'яўляецца Верхняя Сілезія, рэгіёны, звязаныя са здабычай вугалю больш за 200 гадоў, але прадстаўленыя тут фатаграфіі – гэта спроба даследаваць адносіны чалавецтва з зямлёй, з якой мы чэрпаем рэсурсы, але форму якой мы змяняем на працягу пакаленняў. Выстава працуе па 23 жніўня. Разам Штэтль – мястэчка ў творчасці мастакоў у злому 19 і 20 стагоддзяў. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варыньскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Працы паходзяць з акруговага музею ў Сувалках і прыватных калекцій. Выстава працуе па 23 жніўня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Зараз дазнаемся некоторые цікавостки життя беларускай дыяспоры в Италии. Там народная амбасада беларусаў разам з арганізацыяй Талака ладзілі купалле з арганізатаркай свята прадстаўніцай народнай амбасады беларусаў у Італіі Юліяй Юхно размаўляе мой калега Сергей Панович.
1: Калі ласка, распавядзіце, што ў вас адбывалася на купалле ў гэтыя выходныя. Я так разумею, што гэта ўжо традыцыйна для вашага горада і вашай арганізацыі свята.
2: Ну, амаль што. У гэтым годзе мы рабілі, ну, у прошлы раз мы рабілі 2 гады таму, у прошлым годзе нас не атрымалася, вось у гэтым, а вырашылі паўтарыць. Дзякую народным амбасадам за дапамогу з пункту гледжання фінансавага, вось цэнтру беларускай супольнасці таксама, а вось таму што дзякуючы, канешне, гэтаму у нас атрымалася зрабіць усё лепей, чым было раней.
1: Скажыце, ці шмат было людзей на мерапрыемстве?
2: Ну, больш за 30 чалавек. Вось, і, канешне, не ўсе даехалі, таму што былі праблемы з, ну, як сказаць, у кагосьці з лагістыкай, у кагосьці з тым, што ў нас вельмі жарка, і таму не ўсе могуць вытрымаць такую жару. Вось, а раней у нас не атрымалася зрабіць, таму што не было, як бы, не было вольнай працоўкі. Яшчэ у нас ёсць праблема таго, што ў нас 21 чэрвеня нельга распалі вогнішча, тому што у нас рызыкоўна гэта рабіць. Таму не ўсё так проста. Але мы ўсё выніку зрабілі, да. Ну, каля 35 чалавек было агулам.
1: Калі казаць пра людзей, якія былі на мерапрыемстве, хто гэта былі за людзі? Гэта былі беларусы толькі, ці можа быць італьянцы? Распавідзіце больш падрабязней.
2: 90% было беларусаў, вось, але было некалькі італьянцаў, быў камунальны саветнік Флоренцыі прыехаў паглядзець, як што ў нас адбываецца. І потым, канешне, калі я ўжо вылажыла пасты ў соцсетках, мне пачалі пісаць іншыя італьянцы і казаць, чаму вы нас не запрасілі, але ж мы ўсіх запрашалі і неаднаразова гэта ў соцсетках, так там формы ўсякія выкладывалі. Ну, то бок, не ведаю, магчыма, не ведалі, магчыма, як так атрымліваецца, незразумела мне. Але я думаю, што у наступным годзе будзе больш людзей, таму што ўжо вельмі шмат пазітыўных такіх водгукаў. Ось быў на, ну, таму што ў нас купалі было такое вельмі насычанае таксама, то бок была асаблівая праграма, была група Крыві з музычнай праграмай.
1: Я хацеў таксама распытаць пра гурт Крыві, які да вас прыязджаў, бачыў на фотаздымках іх. Скажыце, яны ж ўжо не першы раз да вас прыязджаюць у Італію. Колькі разоў яны ўжо ў вас тут былі?
2: Да, мы проста справа ў тым, што мы калісьці вучыліся амаль разам. Вось, ну, то бок, гэтыя дзяўчаты, яны проста выпусціліся раней, чым я. І, ну, вось так неяк атрымалася, што, да, ў другі ўжо год я іх, другі раз я ўжо іх запрашаю. Вось, таксама было 2 майстар-класы, адзін па вышыванні на дрэве і другі па кераміке, таксама 2 беларускія праводзілі. Ну, то бок, і потым мы пашлі да ракі, каб кінуць вянкі ў ваду, пасля было вогнішча, вось, і былі дранікі, і быў халадзі, дник, і була вечера, карацей, усё было ў гэтай праграме, мне здаецца. Конечно, было мала часу, тому што нават калі ты пачынаеш, ну, 6-7 гадзін, гэта малавата для такога свята. Але, ну, як бы, як ёсць. Ну, усё добра атрымалася напрыканцы.
1: Мюллер, якія мерапрыемствы плануеце рабіць бліжэйшы час? Што гэта будуць за мерапрыемствы? Ну, і для каго?
2: Наступнае мерапрыемства такое традыцыйнае, ўжо гэта спартыўны турнір. Вось, мы будзем рабіць яго ў верасні, як заўсёды напрыканцы верасня. Ну, вось зараз пасля купалля крыху разграбемся, будзем планаваць наступнае мерапрыемства. Спартыўны турнір мы робім кожны год, ужо гэта будзе 4-й раз, мне здаецца. Вось мы ўжо плануем, ўжо як бы, ну, думаем, як зрабіць лепей і спалучыць некаторыя івенты, таму што ў нас таксама плануецца выдача тут беларускага новага пашпарту і таксама сустрэча з Паўлом Северынцам. Таму мы думаем, як гэта ўсё спалучыць, каб ўсё атрымалася як мага лепей і прасцей для тых, хто прыязджае з розных мясцін, таму што вы зразумелі, у нас учора, пазаўчора былі людзі і з поўначы, і з поўдня Італіі, і з цэнтра, ну, то бок з розных месцаў Італіі. Ось, таму трэба заўсёды таксама думаць пра лагістыку, пра тое, каб людзям было зручна прыехаць і ўехаць.
0: А ўласная Юлія Юхно плануе наведаць у жніўні канферэнцыю «Новая Беларусь» у Варшаве, дзе распавядзе пра сваю дзейнасць і пра дзейнасць народнай амбасады Беларусі ў Італіі.
3: Радыё «Рацыя».

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У Росії паливний кризис викликаний ударами українських дронів по російських нафтоперепрацьовуючих заводах. Витворчість бензину в Росії скоротилася до 65% від середнього сезонного споживання. Дефіцит паліва уже закранув каля 50 мільйонів російців. Гэта каля 35% насельніцтва країни. Дефіцит бензину і дизеля відчуваються амаль всі російські регіони. У більшості міст введені ліміти на видачу паліва в одні руки. До автозаправочних станцій вистроюються кілометрові черги. Разом з чергами ростуть і кошти на паліва. З початку года бензин у Росії подорожав амаль на 14%, дизель на 15%. Паралельно з гэтым на АЗС понизили якасць паліва з Євро 5 до Євро 3. Паводле аўтаэкспертаў, сучасныя автомобілі не праектуюць пад паліва нізкай якасці, таму регулярнае выкарыстанне такого бензіну можа выклікаць розныя праблемы. Падвышэнне коштаў і дэфіцыт паліва ўжо паўплывалі на многія сферы жыцця расейцаў. У Забайкалі праз недахоп паліва часова перасталі вывозіць смецця. У Іркутску падвысілі кошт праезду ў грамадскім транспарце. Пастаўшчыкі з паўднёвых рэёнаў папярэдзілі гандлёвыя сеткі, што могуць не ўкласціся ў тэрмін. Але галоўная рызыка яшчэ наперадзе – уборка ўраджаю. Ці будуць аграрыі стаяць у чэргах на заправках? Вогулі, ці пагражае паліўны крызіс абрынуць эканоміку Расіі хутчэй, чым мы думаем? Ці не здарыцца перабоі з пастаўкамі прадуктаў, напрыклад, у Маскве? Як на фоне дэфіцыту паліва людзі будуць дабірацца да сваіх аўтамабіляў на працу і дадому? Магчыма, все гэтыя пытанні ўжо не гучаць публіцыстычным перабольшаннем. Удары украінцаў у тысячы кіламетраў ад мяжы па нафтаперапрацоўчых заводах паступова прыводзяць да таго, што Уладзімір Пуцін унутры палітычнай эліты страчвае статус гаранта. Усё больш расейцаў разумеюць, што Пуцін хутчэй не гарант, а груз, які цягне Расію ўніз. Яго на рэйтынг зніжаецца. І натуральна, што ты звычайныя расейцы, якія сёння б'юцца ў чэргах па бензін, так ці іначе вымушаны разумець, што прычына гэтага паліўнага крызісу менавіта ў вайне. І ў тым, хто яе распачаў. З іншага боку, шляхі заканчэння вайны асцярожна пачынаюць шукаць і эліты. Днямі Андрэй Мельніченка, які займае 8 месца ў спісе найбагацейшых расейцаў паводле Forbes з капіталам каля 20 мільярдаў даляраў, апублікаваў у The Economist артыкул, якім сцвярджае, што цяперашняе супрацьстаянне паміж Расіяй і Захадам не можа працягвацца без конца. Існуюць самыя розныя версіі меркавання наконт таго, што азначае гэты артыкул і на каго ён працуе. Але ў любым выпадку можна пагадзіцца, што цяперашні статус-кво ўжо не задавальняе многіх у расейскай палітычнай і бізнес-эліце. Вядома, наўрад ці сённяшні паліўны крызіс у Расіі і разуменне ягоных прычынаў можа прывесці да актыўнага палітычнага пратэсту. За гады вайны расейцы ўжо даведаліся пра жорсткія наступствы любой публічнай незгоды. Аднак сацыяльнае нездавальненне назапашваецца і ў любы момант можа выліцца ў штосьці непрадказальнае, як гэта неаднаразова бывала ў расейскай гісторыі.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Роберт Броудзі распавёў, чаму Украіна не б'е па Крымскім мосце. На паўночным усходзе Польшчы праходзяць плянавыя вайсковыя вучэнні. У Ружанах у Беларусі адкапалі вежы замка канца 16-га стагоддзя. Пра гэта да іншае падрабязней праз 5 хвілінаў.

0: зустрічі була білоруська ідентичність як простора відказності і можливості для медіа, говорить медіатренер Олексій Шота.
1: Завсёды у нас стоїть мета на таких зустрічах, каб люди нешта спробували створить нове, да, вот нетворкинг, здається, все знайомые больш-менш, але знову ж оказалося, хтось якогось не ведав і додатково познайомилися з людьми, которые пазней, може, приїхали сюди в Белосток на Падляша. Ідея у тим, каб люди могли, ось дякуючи гэтай синергії, обмінятися ідеями, і оказалось, у когось є некі ресурси, у когось є ідея, у когось є знайомства, контакти, у когось є некі напрацовки, виходи, каб гэта все склалося, от этот пазл склався в некі дійсні махчы проект на будущее.
0: Представниця Белорусской ассоциации журналистов Зоя Хруцкая отзначила, что пул белорусских журналистов Белосточины весь час меняется, и вельми важно, каб коллеги просто такие сустречи знакомились с новыми сябрами супольности, деля профессийной солидарности и подтримки один одного.
2: Каб плановать некую перспективу, каб думать о партнерствах, о том, чем мы хотим заниматься в будущем, вельми важно, каб мы наогул разумели, кто мы тут. Белосточская такая супольная журналистка, она весь час меняется, тем лику тому, что люди разъезжаются, хтось з'їжджає з Белостока, міняє своє місце локації, хтось приїжджає, а хтось виходить уже з зневолення і так само спробує увійти у професію ще раз. Знову, фактично, часом це люди, які повинні ледь не з нуля вчитися усім професійним навикам.
0: Падчас гэтай сустрэчы калегі вучыліся супольна плесці саломы, змагаліся ў медыаквізе, а ў выніку абмеркавалі і запланавалі на будучыню некалькі супольных інтэграцыйных медыа-ініцыятыў. На тэрыторыі Ружанскага палацавага комплексу археолагі знайшлі рэшткі дзвюх вежаў першапачатковага замку Сапегаў канца 16-га стагоддзя. Раскопкі вядуцца ў галоўным корпусе комплексу падчас рэстаўрацыйных работ. Паводле спецыялістаў, знаходка пацвердзіла, што замак Льва Сапегі першапачаткова меў тры вежы. Археолагі даследуюць канструкцыю і планіроўку паўночна-ўсходняй і паўднёвай вежаў. Апошнюю і знайшлі выпадкова падчас расчышчэння падмуркаў. Пасля завяршэння даследавання плануецца прыняць рашэнне аб музеіфікацыі галоўнага корпуса. Гэта дазволіць наведвальнікам убачыць рэшткі гістарычнага замка і лепш уявіць яго першапачатковы выгляд. Рэстаўрацыя Ружанскага палацавага комплексу працягваецца з 2008 года і разлічана аж да 2030 года. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ў аўторак 14 ліпеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Беласточыне магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 25-27 градусаў, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж, магчымыя навальніцы да плюс 30.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
4: Дзякую, спадарства, што вы з намі, сустракаеце гэты новы дзень. Сёння 14 ліпеня, 26 год, аўторак. Ля мікрафона Стась Дэдэрка. Буду яшчэ бліжэйшую гадзіну тут разам з вамі. А трэцюю гадзіну нашага інфармацыйна-музычнага эфіру праз дзве хвіліны пачнем з гостя рацыі, як заўжды ў гэты час, і гаворка пойдзе пра беларускую літаратуру.

0: Такім чынам, сустракаем госця рацыі, але перад гэтым прэамбула. 14 ліпеня спаўняецца 120 гадоў з дня нараджэння Ежгідройця, чалавека, які нарадзіўся ў Менску, але стаў адным з найважнейшых дзеячоў польскай эміграцыі 20-га стагоддзя. Ён верыў, што будучыня рэгіёну магчымая толькі побач з незалежнымі Беларусі, Украінай і Літвой. Сёння імя Гідройця асабліва гучыць і для беларусаў. Многія пісьменнікі і выдаўцы па-за межамі краіны працягваюць ствараць беларускую культуру, як калісьці гэта рабіў Ежа ў эміграцыі. Яго імя носіць адна з галоўных беларускіх літаратурных прэміяў. Сярод яе лаўрэатаў і прадстаўніца Падляшшу ў 23-м годзе прэмію атрымала Ганна Кандрацюк. А тое ж выдавецтва «Камунікат» стала важнай пляцоўкай для сучаснай беларускай літаратуры ў выгнанні. Пра спадчыну прэмію Ежы Гідройця, значэнне прэміі месяца Падляшшу ў беларускай культуры пагаворым з сакратаром Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціханам Чарнякевічам.
1: Гость рации. Добрый день.
2: Тихон, витаю. Аккурат сёлета отзначается 120 годов с дня нараджэння Ежы Гідройца. А у Польши 26-й год аккурат обвешаны годом Гідройца. И мы бачим, что сапраўды его активно узгадывают повсюдно, и он не сыходит с культурной повестки краины. Але давайте погутарым про то, какое значение эта постать мает для беларусов сёння, як вы лічыце.
1: Ну, як і раней, калі абіраліся патроны для найвялікшай літаратурнай прэміі, то Ежа Гідройць быў выбраны не выпадкова, і цяпер так лічыцца, і раней так лічылася, бо нарадзіўся ён у Менску, сваю філасофскую пазіцыю і як геапалітык выказаў досыць грунтоўна у часы ўжо эміграцыі пасляваеннай, заявіўшы, што і Украіна, і Беларусь, і краіны Балтыі павінны мець сваю незалежнасць, і гэта стане зарукай польскай бяспекі, стане для Польшы вялікім плюсам, а не мінусам, што як бы спарадзіла дыскусія, але тым не менш застаецца адной з такіх вельмі важных формул для польскай паліталогіі ў тым ліку. Таму ён прыхільнік беларускай суверэннасці, незалежнасці і ў той жа час найвялікшы дзеяч польскай эміграцыі, таму такі чалавек ён быў абраны патронам беларускай прэміі менавіта. Менавіта з гэтай, я так думаю, нагоды.
2: І сапраўды імя Ежы Гідройця носіць шматгадовы ўжо конкурс Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў, які ўжо шмат гадоў ручае літаратурную прэмію. Як імя Ежы Гідройця абыгрываецца ў гэтай прэміі і задае крытэры, па якім адбіраюцца ў выніку працы лаўрэаты?
1: Думаю, што для выбару намінантаў тут больш вырашае статут літаратурнай прэміі, там, дзе беларускі пэн і міжнародны саюз разам пагадзіліся на тым, што кніга павінна быць напісаная на беларускай мове, то гэта аналізуецца прэміяй літаратурны працэс у сферы прозы і нон-фікшн за ўвесь год. Ну, то бок, вось гэтыя галоўныя крытэрыі, якія застаюцца з часу заснавання прэміямі, скажам так, непарушнымі. Таму арыентавацца на Гідройцы, можа быць, сталі больш пасля таго, як прэмія перамясцілася фактычна ў замежжа, уручаецца ў Польшы, паведна, сярод родных для Ежы Гідройца палякаў. Імя Гідройца, яно для кожнага паляка вядомае, што гэта чалавек, які ў эміграцыі захаваў польскую культуру, выдаваў кнігі менавіта для польскага чытача, не толькі эміграцыйна, але і для чытача ўнутры Польшы, тады, калі яны былі забароненыя ў часы Польшы. То бок, гэта імя становілася ўсё больш і больш актуальным з гэтай нагоды для беларусаў, якія вымушаны выдаваць кнігі для беларускай дыяспары і ў той жа час спрабаваць старацца, каб гэтыя кнігі, тэксты дайшлі да чытача ў Беларусі. Не менш праблем з гэтым, чым было ў Гідройцу пасляваенны час. Ягоная культура, ягоная кніжная серыя, якія там выдалі пахальныя тэксты, там і Гамбровіча, Шапскага, Часлава Мілаша, у тым ліку і выдавалі пры дапамозе Гідройцы кнігі і ўкраінскія эмігранты, сваіх расстраляных пісьменнікаў. Всё гэта всё больш актуальна, канешне, цяпер. Можа быць, пры заснаванні прэміі ніхто не мог падумаць, што гэта стане настолькі актуальным, але на цяперашні час гэта так.
2: У свой час сапраўды Гідруйц мог назіраць за становленнем Беларусі і улічваць яе ў знешняй палітыцы, у тым ліку Польшы, і пісаць, і гаварыць пра гэта. Калі б, на вашу думку, Гідруйц пабачыў сённяшнюю беларускую сітуацыю, як вы лічыце, што для яго было самым важным тут? Незалежнасць краіны, развіццё культуры альбо свабода слова?
1: Я думаю, ўсё. Свабода слова, яна звязаная з развіццём культуры. Непарывно. Для Гідруйца, безумоўна, гэта было вельмі важна, каб аўтаркі маглі друкавацца, маглі выступаць, выдаваць часопісы, кніжкі, сустракацца з чытачамі, увогуле праводзіць такі ўнутры нацыянальны дыялог. Таму нават пры сітуацыі, калі суверэннасць краіны, як у той час гідруйцаўскі, суверэннасць Польшы пад камуністычнай уладай была пад пытаннем, і як і для беларусаў у цяперашні час яна таксама пад пытаннем, но але культура яна дазваляе захаваць думку, падтрымлівае дыялог, спрыяе развіццю, в прынцыпе, людзей. Таму гэта, канешне, я думаю, вось гэтая пазіцыя свабоды слова і развіцця культуры для яго і для нас вельмі важная цяпер. Для яго тады.
2: Сапраўды цікава разважаць пра гэта, улічваючы сама прэмія Ежы Гідруйца пад ціскам хутчэй палітычных абставін. Пераехала з Беларусі ў Польшу, дзе зараз гонаровуюцца аўтары, і вы самі бачыце, якія аўтары прыходзяць. То наколькі змяніўся беларускі аўтар праз гэтыя хаця бы апошнія 6 гадоў? Якія новыя галасы прыйшлі?
1: Безумоўна, прыйшлі, там нават калі клікнуць на лонг-ліст, які недавно быў абвешчаны журы прэміі, то мы там побачым сапраўды немало дэбютных менавіта кніжак, аўтараў, якіх першыя кніжкі выходзяць вось менавіта ў гэтыя гады. І гэта, канешне, некую надзею пасяляе, што літаратура развіваецца, што прырастае новымі аўтарамі, новымі тэкстамі і новымі выдавецтвамі, якія штосьці сваё прапануюць, некую сваю канцэпцыю прозы. У тым ліку можна заўважыць кожнаму чытачу, што там ёсць тэксты, якія зашыфроўваюцца сакратарыятам прэміі з той прычыны, што тых, хто іх напісаў, знаходзіцца ў Беларусі і хочуць удзельнічаць у прэміі, але не могуць абвяшчаць публічна пра свой удзел. Такая, скажам, сітуацыя можа здарыцца, калі добрую палову, можа быць, імёнаў чытач, які адкрыў лонг-ліст і не ведае нават, альбо нават і не можа ведаць, таму што ён зашыфраваны, гэты аўтар. Ну, вось такой сітуацыі мы жывём, у некім сэнсе такой партызанскай злёгку, але даводзіцца ісці на прыхоўванне інфармацыі, каб бяспеку людзей утрымліваць.
2: То бок, калі, напрыклад, мы чытаем у доўгім спісе сёлетні прэміі Гідруйца, твор «Цісля жыцця» і аўтар Сергій Дубаўцевіч, тут усё з'яўляецца, так, псевданімам і шыфрам.
1: І назва, і імя, і прозвішча, всё зашыфравана, нічога там няма ні ад назвы, ні ад імя і прозвішча.
2: Таксама бачым сярод доўгага спіса даўно ўжо знаёмы імёны аўтараў і выдавецтва «Спадляша», гэта Ганна Кандрацюк і лаўрэат прэміі 23-го года, выдавецтва «Камунікат». Як вы ацэньваеце значэнне іх удзелу ў такой літаратурнай прэміі?
1: Ну, Ганна Кандрацюк, канешне, яна ўжо вядомая аўтарка і ўжо і лаўрэатка прэміі Гідруйца. «Камунікат» усё больш выдае такой арыгінальнай беларускай літаратуры, паэзіі, прозы, і такім з'яўляецца актыўным гульцом на выдавецкім полі беларускім. Ну, тое, што яны ёсць у спісе, гэта абсалютна натуральна. Выходзяць там ужо і новыя кнігі ў Ганны, што і цэнтр беларускай культуры пачаў такую даволі актыўную выдавецкую дзейнасць у Беластоку, выдаваць беларускія кніжкі. Ну, то бок, удзел «Падляш», ён, безумоўна, відавочны і вельмі важны, сур'ёзную ролю адыгрывае.
2: Акрамя гэтага, бачым у доўгім спісе выдавецтвы незалежныя беларускі, якія прыехалі акурат такі ў Польшу, там і працуюць, і як то надрукуюцца. Ці можам сказаць, што так і атрымалася ў выніку, што прэмія Ежы Гідруйца перамясцілася канчаткова на гістарычныя землі, і большасць намінантаў, як аўтараў, так і выдавецтваў, жывуць і працуюць у Польшы?
1: Ну, гэта фактычна зрэз таго беларускага грамадства, якое у нас ёсць цяпер. То бок, мы бачым людзей, якія з'ехалі ў эміграцыю часовую, спадзяюся, найбольш іх менавіта ў Польшы. Там сотні, напэўна, ўжо тысяч чалавек жывуць у Польшы. Адпаведна, дзе ёсць чытачы, там з'яўляюцца выдавецтвы, там з'яўляецца інфраструктура, там і прэмія ўручаецца. Ну, гэта досыць натуральны працэс, калі маем такую суседку, якая можа прыняць як дарагога госця, прадаставіць там залу, альбо прыйсці выступіць добрым словам на цырымоніі, то гэта супер, канешне. Такая суседка дарагога вартая, і дзякуй, канешне, Польшы за гэта вялікі. А тое, што змяняецца ў літаратуры, ну тут складана сказаць. Можа быць, сапраўды вось гэты прырост новымі імёнамі мяне вельмі цешыць, напрыклад. Таму што вельмі часта там закідаліся калісьці, там калі пачыналі ядроіцца, што вось выдалі кароткі спіс, там доўгі спіс. Ну і тыя ж самыя імёны, што і былі і летась. Цяпер ужо не працуе гэта ўсё. І, па-моему, гэта вельмі добра. З'яўляюцца аўтары, якія вось вырашылі напісаць раман, аповесць, там зборнік апавяданняў, выдаць і прэтэндаваць на прэмію. І вось гэта літаральна вось на вачах адбываецца. Я бы сказаў, што гэта вельмі добра. Таму што ў той ж самай Беларусі там, ну, цяпер досыць складана выдаць дэбютную кніжку аўтару. Аўтарцы. Ну і тым больш прэтэндаваць на некую незалежную ўзнагароду. Гэта, канешне, абсурдна ў нейкім сэнсе, таму што ўсё гэта павінна адбывацца, канешне, ў Мінску, Беларусі, і каб беларускія чытачы там Мінска і іншых гарадоў прыязджалі на цырымонію, чыталі кніжкі, куплялі іх у сваіх гарадах, у кнігарнях. Ну, на жаль, вось даводзіцца выдаўцам і кнігарам выбудоўваць сетку абсалютна з нуля, без падтрымкі метраполіі, як кажуць.
2: І пэўна на фоне гэтага ўсяго мяняецца і беларуская аўдыторыя гэтых кніг. Дзе зараз усё ж такі больш чытаюць беларускія кнігі, у самой Беларусі ці за межамі?
1: Ну, папяровыя кнігі, я думаю, больш чытаюць менавіта за межамі, таму што яны выдаюцца за межамі. Яны прадаюцца за межамі, усё менш людзей рызыкуе замаўляць штосьці там Польшы з Літвы, з Лондона, з Берліна. Таму я думаю, што спажывец інфармацыі такой як бы онлайнавай, не папяровай, ён збольшага менавіта ў Беларусі. Падпісчыкі, скажам, там каналаў, гледачы Ютубу, слухачы аўдыёкніг. Я думаю, я ўпэўнены проста там, наколькі я чуў, то менавіта беларуская аўдыторыя на тэрыторыі Беларусі на знаходзіцца збольшага. Ну, але вось папяровыя кнігі, гэта, канешне, цяпер праблема. У тым ліку і праз узмацненне рэпрэсій і сёлетняе прызнанне экстрэмістамі, каторых выдаўцоў. Канешне, гэта абсяжарвае працу і палкі ў колы ставіць для чытача, які хоча ўзяць рукі кніжку на папер.
2: Таму прапаную нагадаць яшчэ раз нашым слухачам праграму сёлетняй літаратурнай прэміі Ежы Гідройца. Калі што глядзець?
1: Пасля лонг-ліста у нас звычайны шорт-ліст ідзе. Тут трэба сачыць за сеткамі прэміі, за сайтамі беларускага пэна, міжнароднага саюза, там ўсё будзе з'яўляцца. А ўручэнне, наколькі я чуў, будзе зноў у Гданьску ў Еўрапейскім цэнтры салідарнасці пры канцы восені, як ужо вось некалькі гадоў гасцінна. Гэты вялікі такі цэнтр музей прымае ў сябе цырымонію. Канешне, арганізатары будуць чакаць усіх зацікаўленых прыехаць, паўдзельнічаць. Канешне ж, кніжны кірмаш там будзе працаваць. Гэта заўсёды такі невялічкі стэнд беларускіх выдаўцоў, усё можна будзе купіць. І ў Данську нямала беларусаў, але многія прыязджаюць з іншых гарадоў. Сустрэнемся там.
2: І ўлічваючы ўвесь ваш вопыт і бэкграўнд арганізацыі літаратурнага конкурсу Ежы Гідройца і агулам бачанне ўсёй сітуацыі, у якой мы ўсе жывём ужо апошнія 6 гадоў пасля пратэсту ў Беларусі, то як вы лічыце, калі б сёння Ежы Гідройц апынуўся ў тым жа самым Гданьску на той літаратурнай прэміі, ці бачыў бы то, што зараз адбываецца і праводзіў паралелі, можа быць, са сваім жыццём, што б ён сказаў беларусам сёння?
1: Я думаю, што ён падтрымаў бы тую працу, якая робіцца беларускімі аўтарамі, выдаўцамі, распаўсюднікамі кніг, бо гэта яму, ну, было дзесяткі гадоў, фактычна паўсотні гадоў вельмі блізка, гэта была ягоная асноўная праца, таму менавіта гэта ягоны імя так моцна замацавала, культура, Гідройц, кнігі. Ён сказаў бы беларусам, не страшнасць надзеі, працаваць далей, не апускаць рукі, і ўсё атрымаецца.
2: Дзякую вялікі, Ціхан, за размову і да новых сустрэч.
1: Жыве.
3: Дзякую.
4: Госць рацыі.
0: З гостем рацыі, сакратаром Міжнароднага саюзу беларускіх пісьменнікаў Ціханам Чарнакевічам размаўляла Вольга Сямашка. Праз 5 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і першыя за сёння навіны спорту.

0: 9:26. Беларускі час, у Польшчы на гадзіну менш. Прагноз маем агульны па абодва бакі беларуска-польскай мяжы. Пераменлівая воблачнасць на Гарадзеншчыне, без істотных ападкаў на Беластоцчыне, магчымыя кароткачасовыя дажджы. Температура паветра плюс 25-27. На Берасцейшчыне кароткачасовы дождж, магчымыя навальніцы да плюс 30 градусаў. Можам зірнуць, што нас чакае далей у бліжэйшыя дні. 16 ліпеня температура паветра будзе ўздымацца да плюс 30-31 градуса, то бок спёка вяртаецца, але разам з ёй будуць ісці кароткачасовыя навальнічныя дажджы, удакладняюць сіноптыкі.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. FIFA вызначыла судзейскую брыгаду, якая будзе працаваць на паўфінальным матчы чэмпіянату свету 2026 года паміж зборнымі Францыі і Іспаніі. Галоўным арбітрам сустрэчы прызначаны прадстаўнік Сальвадора Іван Бартан. Матч адбудзецца сёння ўвечары на стадіёне AT&T Stadium у Арлінгтоне. Пачатак сустрэчы запланаваны на 21 гадзіну па польскім часе і на 22 па беларускім. Пераможца супрацьстаяння выйдзе ў фінал мундыялю, дзе сустрэнецца з Аргенцінай або Англіяй. Больш за 70 тысяч паліцэйскіх і жандармаў будуць забяспечваць парадак у Францыі ў дзень паўфіналу. Пра гэта паведаміў міністр унутраных спраў Францыі Лоран Нунес. У гэты ж дзень у Францыі адзначаюць дзень узяцця Бастыліі, нацыянальнае свята, прысвечанае адной з ключавых падзей вялікай французскай рэвалюцыі. Па словах міністра, меры бяспекі будуць дзейнічаць на працягу ўсяго дня і вечара. Толькі ў Парыжы будзе задзейнічана 5 тысяч супрацоўнікаў праваахоўных органаў, якія забяспечаць парадак падчас ваеннага парада на Елісейскіх палях і вячэрняга паўфіналу мундыяля. Міністр таксама падкрэсліў, што падчас паўфіналу ніякай цярпімасці да беспарадкаў не будзе. Нагадаем, што цяпер нападаючы зборнай Аргенціны Ліянель Мессі дзеліць разам з французам Кіліянам Мбапэ званне найлепшага бамбардзіра гэтага чэмпіянату свету. На рахунку 39-гадовага гульца 8 забітых мячоў. Таксама Мессі з'яўляецца найлепшым гульцом турніру па створаных момантах 21 і ударах па браме 33. У сваім паўфінале Аргенціна згуляе супраць Англіі. Матч пройдзе ў сераду 15 ліпеня. 33-гадовы беларускі нападаючы Яўген Шыкаўка пяройдзе ў Падбескідзе з першай лігі чэмпіянату Польшчы па футболе. Напярэдадні футбаліст пакінуў сасновіцкі Заглембі, які вылецеў у чацвёрты дывізіён. Падбескідзе ў мінулым сезоне выступаў у трэцім дывізіёне, але дамогся павышэння. Паведамляецца, што футбаліст выказаў жаданне гуляць на больш высокім узроўні. Яўген выступаў за клуб з 2 ліпеня 2025 года. Шыкаўка правёў у складзе Заглембі 33 матчы ва ўсіх турнірах, у якіх забіў 10 мячоў і зрабіў 2 асісты. Супернік віцебскага МЛ у футбольнай лізе чэмпіёнаў Універсітаця Краёва перамагла Універсітаціў Клюж-Напока з лікам 1-1, 5-3 па пенальці ў фінале Суперкубка Румыніі. Такім чынам, бела-блакітныя другі раз запар сталі пераможцамі Суперкубка Румыніі. Таксама ў гэтым сезоне Універсітаця Краёва аформіла гістарычны для сябе трыбл, перамогшы ў чэмпіянаце краіны, а таксама здабыўшы кубак і Суперкубак Румыніі. Заўтра пройдзе матч у адказ першага адборачнага раўнда Лігі чэмпіёнаў, у якім каманда з Краёва Ёвы прыме ў сябе МЛ Віцебск. Першы матч закончыўся з лікам 4-1 на карысць румынаў. 17-гадовы беларускі паўабаронца менскага «Дынама» Ягор Моўчан пяройдзе ў другую каманду чэмпіёна Харватыі «Заграбскага «Дынама», якая выступае ў трэцім дывізіёне чэмпіянату Харватыі па футболе. Да Моўчана выяўлялі цікавасць расійскія клубы і іспанскія «Валенсія» ды «Леванте». Моўчан выходзіў на поле з замены ў 11 матчах чэмпіянату Беларусі і набраў 2+2 па сістэме гол плюс пас. Першы нумар сусветнага рэйтынгу з Італіі Янік Сінер стаў сёмым самым маладым тэнісістам у адкрытай эры, які здабыў 100 перамог у адзіночных матчах на турнірах вялікага шлему. У фінале у Уімблдона Янік здабыў перамогу ў узросце 24 гады і 317 дзён. Маладзейшымі тэнісістамі, якія дасягнулі гэтага выніку, былі толькі Бьёрн Борг, Барыс Беккер, Мац Віландер, Рафаэль Надаль, Новак Джокавіч і Піт Сампрас. З таго часу, як у 1973 годзе быў уведзены рэйтынг ATP, толькі Роджер Федерер Федерер 5 разов выиграў больш тытулаў вялікага шлему ў адзіночным разрадзе, чым Янік Сінер 4 разы ў сваіх першых 8 турнірах вялікага шлему ў статусе першага нумара свету. Таксама Сінер стаў толькі другім тэнісістам у адкрытай эры, які выйграў мужчынскі адзіночны турнір у Імблдона пасля таго, як перамог у сваім стартавым матчы на турніры ў 5 сетах. Раней гэта атрымлівалася толькі Бьёрну Боргу ў 1978 годзе. Беларускія спартоўкі завершылі выступленне на заключным этапе Кубка свету па мастацкай гімнастыцы ў Мілане. Яны засталіся без медаляў. Аліна Гарнацько стала 8-й у фінале праграмы з абручом. Каманда Беларусі таксама размясцілася на 8-м месцы ў кампазіцыі з 5 мячамі. Днём раней у індывідуальным нагабор'і Аліна стала 17-й. Дар'я Верэніш паказала 19-й вынік. У камандным нагаборстве беларускі былі 8-мі. Усяго ў розыгрышу Кубка свету 2026 года беларускі выйгралі 4 медалі. Срэбра Гарнацько на этапе ў Балгарыі і 3 бронзы ў групавых практыкаваннях. Чэмпіянат свету пройдзе ў Нямеччыні з 12 па 16 жніўня. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: У музеї «Вольна Беларусь» у Варшаві відбулася панельна дискусія. Тема «Слово супраць гвалту. Культура і права чоловіка у Беларусі». Удзел брали письменник, правоборонца, лауреат Нобелевской премии миру Олесь Беляцкий, письменница и журналистка Катерина Андреева, поэтка, правоборонца и старшиня белорусского ПНУ Татьяна Нядбай. Модераторка импреза стала Алиция Генстинская, письменница и филозовка, старшиня ПНУ Фляндры. Обмерковали с удельниками дискуссии силу и значение слова в борьбе со злом в Беларуси. Материал Галины Андреевич.
1: Каждый из вас сутыкнулся с гвалтом системы. Проз турму, проз погрозы, проз цензуры. Что для вас сегодня означает быть голосом Беларуси?
2: Олесь Беляцкий, старшиня правооборонного центра «Весна». Дякую Богу, этих голосов Беларуси хапая. И политичных, и литературных, и культурных, и правооборонных. Вот. Мы зараз, как один хор, пяем гімн за вызваленне нашай радзімы, нашай бацькаўшчыны, можна так сказаць. Вось. Ну, але пяем в унісон, што трэба сказаць, што ў нас няма разнагалоссі. Усе мы бачым будучыню Беларусі як дэмакратычнай, незалежнай краіны, еўрапейскай краіны, і дзеля гэтага мы сядзелі ў турме, і дзеля гэтага мы далей будзем працягваць працаваць.
3: Татьяна Нядбай, беларускі пэн. Сёння я ўспрымаю сябе як чалавека, які сабе не да канца належыць, пакуль нашы сябры, нашы калегі, людзі невінныя знаходзяцца ў турме. Я ўспрымаю сваю ролю як іх голас, як магчымасць нагадваць свету пра іх існаванне і пра іх даробак, пра іх унёсак, несправядлівасць, якая ў дачыненні да іх творыцца.
1: Верыце вы, што гэты голас здольны перамагчы?
3: Канешне, у мяне з аднаго боку няма пазітыўнай перспектывы, я не бачу пазітыўнай перспектывы, нейкай харошай перспектывы, якая можа з намі здарыцца, але я не магла бы жыць, калі б не верыла ў тое, што я раблю. Я веру ў тое, што наш унёсак, што кожная з нас, кожны дзень працуючы, можа наблізіць гэтую пазітыўную перспектыву.
4: Я лічу сабе адным з галасоў.
1: Пісьменніца, журналістка і былая палізняволеная Кацярына Андрэева.
4: У Беларусі, безумоўна, гэта вялікае многагалосе, шматгалосе, якое яшчэ будзе пачутае. Я веру, што галоўныя словы яшчэ не сказаныя, яны нас чакаюць наперадзе. А мая проста цяпер задача працоўная гэта ператварыць свой досвед болю і досвед пакутаў у творчыя дасягненні, у працу, у тое, каб несці далей інфармацыю беларусам па-беларуску і без цэнзуры, што я рабіла раней, і знайсці ў сябе сілы для таго, каб працягваць. Бо для мяне таксама было вялікім выклікам вось гэтае вяртанне, зразумець, што я вяртаюся ў тую прафесію журналіста. Я для сябе гэтае рашэнне прыняла, я адчула гэтыя сілы. Канешне, яшчэ не напоўніцу, вось, але для мяне гэта працягваць рабіць тое, што рабіла. Вось што значыць быць голасам Беларусі далей.
1: Як вы думаеце, ці ёсць у беларускай культуры той ресурс, які дазволіць краіне захаваць сябе як нацыю, калі нават дзяржаўныя межы могуць знікнуць?
3: У нас ўжо былі перыяды, калі ў нас не было дзяржавы. Канешне, на сёння гэта вялікае шчасце, што дзяржава ёсць, але нам трэба максімальна прыкласці ўсе намаганні, каб яе захаваць. Але пры гэтым мы мелі горшыя перыяды, калі дзяржавы не было, і ўсё ж такі мы захаваліся. Гэта ўсё вельмі істотна робіць больш павольным наше развіццё. Яно не такое, можа быць, яскравае, як можа быць у іншых народаў, у іншых краін, але і нам, канешне, безумоўна, трэба захаваць гэтыя дзяржаўныя межы за намі. Разам з тым, я ўпэўнена, што мы здолеем выжыць і нават не маючы гэтых межаў.
5: Александр Федута, сябра Цэнтра беларускага. Я паслухаў усё гэта з задавальненнем. Мне было вельмі цікава. Адно ўзнікла пытанне да старшыні беларускага пэна, калі ўся імпрэза была арганізавана з дапамогай пэна Фландры, дык прабачце, галоўная кніга Фландры, легенда пра Ульеншпігеля, дагэтуль не перакладзена на беларускую мову. А чаму? Гэта кніга пра тое, як першы еўрапейскі народ здабыў праз барацьбу незалежнасць ад супердзяржавы, ад Іспаніі. І я думаю, што гэтая кніжка пра барацьбу вёзаў, пра вясёлую барацьбу, пра моцную барацьбу, про незломных людей. Она мусить быть на белорусской мове.
6: Павел Барковский, представник по национальному движению Объединенного переходного кабинета. Импреза, с одного боку, для белорусов добро ведомая, бо те люди, которые там выступали, уже шмат давали интервью и делились своим опытом. С другого боку, это очень важно, что на международных пляцовках эта дискуссия протягивается, что питание Беларуси протягивая ставится, что мы нагадываем про великую колькость полезневоленных, которые остаются за кратами, про великую колькость вязнев, сумления сярод культурных деячов, письменников, книговыдавцов. И это очень важно, что мы это не хаваем, а передусім стараемся опубличивать и шукать поддержку. А в целом же я лечу, что свобода слова – это очень важно для любой страны, а для Беларуси как наибольше.
0: Услед на уздогон проанонсуем ближайший выпуск новини. У России поведомляют про черговые атаки на нафтоперепрацовывающие заводы. Былый президент Ирана смещены под хатни арешт по подозрению в связях с израильской выведкой. Сегодня исполняется 120 годов с дня народжения Ежи Гидройте. Про это да иншее почуем у выпуску новини про две хвилины.
7: Радиация. Нас чувать у найважнейших городах и местечках Заходней Беларуси. Радиорация. Яска!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польщи.
3: У Нямеччині резко павелічилася колькасць заяў на адмову ад вайсковай службы. У спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў уключылі яшчэ 9 кніг. У Віцебску пра стыхію пацярпеў помнік Леніну.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: У Нямеччині резко павелічилася колькасць заяў на адмову ад вайсковай службы. Паводле дадзеных федэральнага ведомства па справах сям'і і грамадзянскай супольнасці, за першае паўгоддзе гэтага года паступіла амаль 6 тысяч такіх заяў. Гэта значна больш, чым за весь мінулы год. Нямецкія СМІ звязваюць рост колькасці адмоў з пагаршэннем сітуацыі ў сферы бяспекі і рэформы сістэмы камплектавання бундэсвера. Згодна з новым законам, з ліпеня наступнага года усе 18-гадовыя юнакі будуць абавязкова праходзіць медыцынскі агляд для прызначэння прыдатнасці для службы, нават калі не плануюць ісці ў войска добраахвотна. Урад Нямеччыны таксама не выключае магчымасці частковага вяртання абавязковай вайсковай службы, калі набраць неабходную колькасць добраахвотнікаў не ўдасца. До 2035 года колькасць вайскоўцаў бундэсвера плануецца павялічыць да 250 тысяч чалавек. У Беларусі ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў уключылі яшчэ 9 кніг. Адпаведнае рашэнне прыняў суд Заводскога раёна. Сярод выданняў, якія трапілі пад забарону, кніга мовазнаўцы Вінцука Вячорку «Не смешайце мае прыназоўнікі», зборнік цытат Светланы Алексіевіч, а таксама выданне пра беларускую гісторыю і палітыку. У спіс таксама ўнеслі кнігу «Лёс ліцэя», аўтабіяграфічныя запісы Уладзіміра Коласа, прысвечаную гісторыі закрытага ўладамі нацыянальнага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа. Рашэнне прызнання матэрыялу экстрэмісцкімі ў Беларусі прымаецца ў межах дзейнага заканадаўства. Правабаронцы крытыкуюць такую практыку, заяўляючы, што яна выкарыстоўваецца для абмежавання свабоды слова і пераследу іншадумства. Пасля ўключэння матэрыялу ў адпаведны спіс іх распаўсюд і выкарыстанне могуць стаць падставай для адміністрацыйнай альбо крымінальнай адказнасці. На Беласточчыне прайшла інтэграцыйная сустрэча беларускіх журналістаў, якія за выкананне сваіх прафесійных абавязкаў аказаліся вымушаныя пакінуць Беларусь. Тэмай сустрэчы была беларуская ідэнтычнасць, гаворыць медыатрэнер Алексей Шота.
4: Заўсёды ў нас стаіць мэта на такіх сустрэчах, каб людзі нешта спрабавалі стварыць новае, да, вось нетворкінг, здаецца, усе знаёмыя больш-менш, але зноў жа аказалася, хтосьці кагось не ведаў і дадаткова пазнаёміліся з людзьмі, каторыя пазней можа прыехалі сюды ў Беласток на падляшча. Ідэя ў тым, каб людзі маглі, вось дзякуючы гэтай сінергіі, абмяняцца ідэямі, і аказалася, у кагосьці ёсць нейкія рэсурсы, у кагосьці ёсць ідэя, у кагосьці ёсць знаёмствы, кантакты, у кагосьці нейкія напрацоўкі, вы

0: адаптацыях, хтосьці прыязджае, хтосьці выходзіць ужо са зняволення і таксама спрабуе ўвайсці ў прафесію яшчэ раз. Зноў, фактычна, часам гэтыя людзі, якія павінны ледзь не з нуля вучыцца ўсім прафесійным навыкам.
1: Падчас гэтай сустрэчы калегі вучыліся супольна плесці традыцыйныя беларускія лялькі-мотанкі, змагаліся ў медыаквізе, а ў выніку абмеркавалі і запланавалі на будучыню некалькі супольных інтэграцыйных медыа-ініцыятыў. У Віцебску падчас навальніцы павалены помнік Леніну. Бюст, усталяваны на пастаменце, зваліла дрэва, якое пала за моцнага ветру. Фота з месца падзеі распаўсюджваюць мясцовыя жыхары. На кадрах бачна, што ў горадзе ёсць і іншыя наступствы. Паваленыя дрэвы, пашкоджаныя летнія палаткі і парасоны каля кавярняў. Раней гарадскія службы паведамлялі пра работы па ліквідацыі наступстваў моцнага парывістага ветру. Супрацоўнікі Зеленбуду прыбіраюць паваленыя дрэвы ў розных раёнах Віцебска. Больш навінаў на сайце і сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, а месцамі немагчымы. Тэмпература паветра ад 24 до 27 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, аўторак сёння на календары 14 ліпеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою ды добрага здароўя. Зычыць усім беларускай радыё «Рацыя» ды я, Алесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Запрашаю. Тут о Торвальд, Бонжові, Беднарык, Крамбамбуля, The Offspring ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Морданя. Як заўжды, ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка «Ніва». Ну, а потым пагаворым пра тое, чаго, ну, можа, некаторым бракуе. Пра сон. Даведайцеся, калі лепш за ўсё задрамаць днём. Вядома ж, калі кіраўнік не бачыць. Кароткі дзённы сон можа стаць эфектыўным інструментам для аднаўлення сіл, паляпшэння памяці, ды падвышэння прадуктыўнасці. Гэта важна. Вось пра гэта і пагаворым.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Архива Нивы.
4: Вишукує і читає Ян Мордень.
5: Нива з 24 сакавіка 1974 года. Ёсць у вёсцы Лука Гайнаўска павету вясковы клуб. Клуб, якіх нямала. У звычайнай вясковай хаце наняты адзін пакойчык, у ім некалькі полак і габлотка руху з рознай драбязой на продаж. Тэлевізар, шафа, гучна званая бібліятэкай, некалькі старэнькіх крэслаў, пару столікаў і над усім гэтым кіраўнічка клуба Раіса Карольчук. У клубе збіраецца вясковая моладзь, дзяўчаты і хлопцы, ахвотныя чым-небудзь цікавым заняцца, карысна правесці свабодныя хвіліны. Але дзе? У клубе куточку ад змеркання да позняга вечара запаўненым тэлегледачамі. Слова «запаўнены» ў гэтым выпадку вельмі лагоднае. Людзі сядзяць на крэслах, на сталах, а большая частка проста стаіць, каб толькі паглядзець тэлевізійную праграму. Вёска вялікая, людзей многа, а пакоік клубны маленькі. Людзі выходзяць глядзець тэлевізар, іх жа не выганіш. Якія ж мерапрыемствы можна арганізоваць у такіх умовах? Клубны пакойчык давно ўжо патрабуе рамонту, і не дзіўна, ў такой таўкатні папяровыя тапеты хутка нішчацца. Кіраўнічка клуба прасіла ў Нараўковскай гміне хоць пару соцін злотых на новыя тапеты. Не дапрасілася. Купіла за свае грошы і з дапамогаю сяброў зрабіла ў клубе парадак. Але час ідзе і клуб зноў паабдзіраны, а грошай зноў няма. Моладзь актыўна адгукаецца на кожны заклік, будуюць дарогі, дапамагаюць у паравых работах, асабліва ў жніво, адзінокім людзям. З першымі веснавымі днямі рыхтуюцца выйсці на пасадку дрэў уздоўж дарог. Але ўсё гэта грамадскім чынам, а зарабіць хоць бы на рамонт клуба не могуць. Няма дзе, няма месца нават, каб зрабіць платную забаву. Цяпер моладзь не мае за што нават купіць трошкі матэрыялаў, каб зрабіць так званую патэльню, пляцоўку для танцаў. Да каго ж можа звярнуцца моладзь з Лукі? Хто ім дапаможа? Гміна далёка, ледзь не за гарамі, не вельмі прыслухоўваецца яна да тоненькага голасу з далёкай Лукі. А кіраўнічка клуба, яна піша пісьмы ў гміну, бо за 9 кіламетраў часта не набегаешся. А пісьмы што? На іх можна не адказваць. Людзі кажуць, што як вочы не бачаць, дык і душа не баліць. Нават тавары падкідаюць раз на некалькі месяцаў. А ўжо аб чымсьці такім, як аранжада, цікава, дык людзі і не памятаюць, калі апошні раз бачылі ў клубе. Надзвычайныя клопаты праяўляе Нараўкаўская бібліятэка пра сваю ўласнасць шафу. Цяпер беларускія кніжкі – падарунак беларускага таварыства для клуба. Ляжаць у кутку на падлозе пад сталом. Хоць дзве паліцы у бібліятэчнай шафе зусім пустыя. Кіраўнічка клуба не адважылася далей не слухацца свайго начальства. А беларускія кніжкі, чытаючы із-пад стала, някепска пазычаюць, абы цікавыя былі. Сумная справа, але моладзь, як моладзь, заўсёды поўная аптымізму. Цешацца дзяўчаты і хлопцы, што вясна блізка, тады можна будзе збірацца і на лавачцы пад клёнам. А клуб, можа, і на яго прыйдзе лепшы час. Напісала Яніна Чарнякевіч.
1: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Піднарик на хвалях білоруського радіо Рація. Вітаю тих, хто може тільки-тільки-тільки до нас долучився. Залишайтеся на наших хвалях, чому ні? І погодіться, многим з нас знайомо ось гэтае почуццё резкага такого заняпаду сіл одразу після обеду. Особливо, коли такий обед серйозний був. Замість того, каб спробаваць узбадзёрыцца, я не ведаю, кавай, напрыклад, эксперты прапануюць больш натуральны спосаб аднаўлення – гэта кароткі дзённы сон. Насуперак распаўсюджанаму меркаванню, што дзённая дрымота шкодная, адмыслоўцы па сне сцвярджаюць правільны адпачынак, здольны істотна палепшыць канцэнтрацыю, настрой ды працаздольнасць. Даследаванні паказваюць, што найбольш спрыяльны перыяд для дзённага сну – гэта паміж 13 і 15 гадзінамі, не ў сэнсе 2 гадзіны спаць. Не. Спецыяліст па сне Даніэль Смайлі адзначае, што ранні пасляабедзены час з'яўляецца ідэальным для короткого отпочинку. Правильно спланаваный сон может содействовать потреблению энергии, когнитивных здольностей, да и агульной якости життя. Важно памятать, что дремоту варто разглядать как инструмент для худкого обновления сил, а не как полновартостную замену ночному отпочинку. Регулярная практика короткого сну дае арганізму некалькі важных перавагаў. Першае, рост прадуктыўнасці. Дрымота дапамагае знізіць так званы ціск сну. Гэта біялагічнае жаданне арганізма паспаць, якое назапашваецца цягам дня. Гэта дазваляе больш эфектыўна спраўляцца з бягучымі задачамі. Другое, паляпшэнне памяці і кагнітыўных функцый. Нават падчас кароткага сну мозг не спыняе сваю працу, ён актыўна умацоўвае нейронавыя сувязі і дапамагае пераводзіць засвоеную інфармацыю з кароткатэрміновай памяці у доўгатэрміновую. Даследаванні паказваюць, што дрымота працягласцю каля 30 хвілін можа палепшыць кадаванне памяці, дапамагаючы лепш засвойваць і запамінаць новую інфармацыю. Гэта асабліва актуальна для студэнтаў і адмыслоўцаў, чыя праца патрабуе высокай канцэнтрацыі ўвагі. Ну і трэцяе, гэта фізічнае аднаўленне. У стане сну арганізм актывуе працэсы рэгенерацыі. Энергія накіроўваецца на аднаўленне цягліц, а таксама стымулюецца выпрацоўка неабходных гармонаў для агульнага аздараўлення арганізма. Бачыце, кароткі дзённы сон. Недзе паміж 13 і 15 гадзінамі. Недзе паўгадзінкі. Так шэфу і скажыце.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.

Чим His Infernal Majesty на хвалях беларускага радыё Рацыя. А я колькі хвілін таму абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 15 ліпеня, умовы надвор'я на тэрыторыі Беларусі будуць вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая паветраная маса. Чакаецца зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер паўночны, ноччу слабы, днём умераны, температура паветра мінімальная ноччу ад 13 до 19, а максімальная днём ад 24 па паўночным усходзе да 31 па паўднёвым захадзе. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. 16-17 ліпеня умовы надвор'я ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў цёплай паветранай масе. Чакаецца зменлівая хмарнасць. У чацвер 16 ліпеня пераважна без ападкаў. Уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўночнай чвэрці ўмераны, тэмпература паветра ноччу ад 12 до 18, днём ад 24 до 31 цяпла. У пятніцу 17 ліпеня таксама пераважна без ападкаў. Уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер усходній чвэрці ўмераны, тэмпература паветра ноччу ад 11 до 18, днём ад 23 па паўночным усходзе до 32 па паўднёвым захадзе рэспублікі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Белосток, Слисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

Платина на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў аўторак 14 ліпеня. Вітаю, шаноўныя, Алесь Дубавец тут традыцыйна добрага дня да і добрага настрою зычу вам і запрашаю тут яшчэ Род Сцюарт, Збігнев Вадэцкі, Нафта, Фіолет ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Раней, хвілінак праз 13, раскажу вам, ну, гэта не зусім даследаванне, гэта хутчэй аналіз, даведаецеся вы пра рысы, асноўныя, можа, рысы знешнасці жанчын, якія вось часцей за ўсё прыцягваюць мужчын, ну, вось аналіз дадзеных карыстальнікаў прыкладання для знаёмства, выявіў вось нечаканыя перавагі мужчын, але, ведаеце, для кагосьці яны нечаканыя.

Проект «Нафта» на хвалях беларускага радио «Рация». Ну, а я про жанчын да про мужчын. Платформа для знаёмства у Баду проанализовала перавагі сваіх карыстальнікаў і высветлила, якія асаблівасці жаночай знешнасці часцей прыцягваюць увагу мужчын. Даследаванне заснавана на статыстыцы ўзаемадзеянняў у аплікацыі і адлюстроўвае агульныя тэндэнцыі, а не нейкія універсальныя там стандарты прывабнасці. Пра гэта піша Daily Mail, калі што. Згодна з вынікамі аналізу, найбольшую колькасць паведамленняў часцей атрымлівалі жанчыны ростам ад 160 да 168 сантыметраў. Менавіта гэты дыяпазон аказаўся найбольш папулярным сярод мужчын, якія ўдзельнічалі ў даследаванні. Яшчэ адной асаблівасцю, якая прыцягвала ўвагу карыстальнікаў, сталі карыя вочы. Нягледзячы на даволі распаўсюджанае меркаванне пра папулярнасць блакітных вачэй, статыстыка платформы паказала, што менавіта ўладальніцы карых вачэй часцей атрымлівалі новае паведамленне. Даследаванне таксама выявіла, што брунеткі прыкметна часцей аказваліся ў цэнтры увагі ў параўнанні з бландзінкамі. Акрамя таго, мужчыны нярэдка зважалі на стан валасоў, лічачы іх адной з першых дэталяў знешнасці, якую заўважаюць пры знаёмстве. Сярод іншых фактараў, якія станоўча ўплываюць на цікавасць карыстальнікаў, апынуўся сярэдні тып целаскладу. Аўтары даследавання адзначаюць, што гаворка не ідзе пра некія строгія стандарты прыгажосці. Перавагі могуць значна адрознівацца ў залежнасці ад чалавека. Так само важную ролю адыгралі дагледжаныя пазногці. Па дадзеных платформы акуратны вонкавы выгляд рук падвышаў верагоднасць атрымання паведамлення. Не менш значнай дэталлю аказалася шчырая усмешка, якая, як паказаў аналіз, дапамагае стварыць больш спрыяльнае першае ўражанне. Першае. Пры гэтым аўтары даследавання падкрэсліваюць, што прыведзеныя дадзеныя не з'яўляюцца універсальным правілам паспяховых зносін. Статыстыка толькі паказвае, якія анкеты часцей прыцягваюць увагу мужчын-карыстальнікаў сайтаў знаёмстваў, тады як у рэальным жыцці, вядома ж, вырашальную ролю працягваюць гуляць асабістыя якасці, паразумення, сумяшчальнасць партнёраў і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, ніколі не карыстаўся некімі платформамі для знаёмстваў, і гэта, можа, мой такі мінус. Трэба штосьці з гэтым рабіць.

Юра Нестеренко ды Наталь Алёхіна на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасць Белая Падляска, наш сайт рацыя.ком. Прывітанне ўсім, і традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Некаторыя кажуць, што пераважна абыдзецца без ападкаў, іншыя кажуць, што месцамі ўсё ж такі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Температура паветра ад 24 до 27 тепла. Ветер паўночны і паўночна-заходні ад слабога до умеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя.

США ўвялі новыя санкцыі супраць Кубы. Лекары без межаў заявілі пра наўмысныя атакі Расіі на медыцынскія ўстановы ва ўкраіне. У Беларусь вернецца карціна аднаго з прадстаўнікоў парыжскай школы мастацтва. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацэ раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: США увялі новыя санкцыі супраць Кубы. Лекары без межаў заявілі пра наўмысныя атакі Расіі па медыцынскіх установах Украіны. У Беларусь вернецца карціна прадстаўніка Парыжскай школы мастацтва.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Злучаныя Штаты ўвялі новыя санкцыі супраць Кубы. У санкцыйны спіс уключаны тэрытарыяльнае апалчэнне Кубы, асацыяцыя ўдзельнікаў кубінскай рэвалюцыі, брыгада хуткага рэагавання, а таксама шэраг кампаній у сферах экспарту, энергетыкі і марскога транспарту. Акрамя таго, санкцыі закранулі Міністэрства турызму Кубы. У Дзярждэпартаменце Злучаных Штатаў заявілі, што гэтая мера з'яўляецца часткай палітыкі адміністрацыі Дональда Трампа, накіраванай на ціск на кубінскія ўлады. Лекары без межаў заявілі пра наўмысныя атакі Расіі па медыцынскіх установах ва Украіне. У сваім расследаванні міжнародная арганізацыя паведамляе, што ў перыяд з красавіка 2022 года да снежня 2025 атакаваныя больш за 20 медыцынскіх устаноў. 4 бальніцы былі разбураны, а 7 пунктаў хуткай дапамогі спынілі працу. У шэрагу медыцынскіх устаноў узнік востры недахоп персаналу. Прадстаўнік арганізацыі Лекары без межаў ва Украіне Робін Мелдрам заявіў, што паўторны удары па бальніцах і атакі на машыны хуткай дапамогі сведчыць, на думку арганізацыі, пра невыпадковы характар дзеянняў. Арганізацыя нагадала, што напады на медыцынскі персанал, транспарт і установы аховы здароўя забароненыя міжнародным гуманітарным правам і могуць разглядацца як ваенныя злачынствы. Пра стан здароўя былога добраахвотніка палка імя Кастуся Каліновскага Васіля Верамечыка вядома вельмі мала. Паведамляецца, што ў зняволенні ён моцна схуднеў, а таксама мае сур'ёзныя праблемы з сэрцам. Пра гэта кажа ягоны паплечнік, камандзір узводу кіравання беспілотных сістэм Узброеных сіл Украіны Андрэй Кушняроў.
4: Он там минус 30 килограмм за тривалий період. Дивіться, у нас нема 100% інформації про те, що там відбувається. Да? Тобто стабільного доступу там, лікарів або адвокатів до Василя немає. Сподіваємось, що до літального ісходу не дійде, як вже у нас були випадки, да? Там, з політв'язнями.
3: Про гэтым каже Кушніроў, історія Василя Верамічика має більш широкий резонанс серед білорусів, які підтримують Україну у війні супроти Росії.
4: Звісно, впливають, коли людина приймає рішення їхати чи не їхати, лишатися чи не лишатися. Да? Вона вмерти, на прикладі Василя, це ситуація людини, яка воювала за те, во що вона вірила, і після цього отримала ситуацію, коли вона абсолютно нікому не потрібна після війни. Ми бачимо ситуацію проблеми в людей.
3: Раней Андрій Кушняров пропонував можливий сценар обміну Василя Верамічика на громадянку Білорусі Інну Кардаш, яку в Україні підозрюють у шпіонажі. Для яго такое рашэнне патрабуе палітычных дамоўленасцяў і афіцыйных перамоўных механізмаў. У Беларусі выйшла кніга пра малавядомы бок таленту Васіля Быкова, яго захапленне выяўленчым мастацтвам. Даследчык Сергій Шапран падрыхтаваў выданне, прысвечанае Быкову як мастаку. У выданні сабраныя матэрыялы пра франтавыя малюнкі пісьменніка, яго працу ў газеце «Гарадзенская праўда», нататкі пра жывапіс і мастаку, а таксама ўласныя графічныя працы Быкова. Таксама ў кнізе прадстаўлены шаржы Васіля Быкова на яго сяброў, пісьменнікаў і дзячоў культуры, а таксама малюнкі, прысвечаныя апошнім гадам яго жыцця. Выданне ўжо можна набыць у кнігарні «Акадэмкніга». Ініцыятыва «Мальдзіс» набыла на аукцыёне ў Німеччыне твор мастака Якова Балглея «Партрэт жанчыны». У будучыні карціну плануюць перадаць у музей гісторыі Берасця. Мастак нарадзіўся ў Берасці. На пачатку 20-га стагоддзя ён пераехаў у Парыж, дзе стаў часткай вядомай мастацкай супольнасці Парыжскай школы мастакоў. Імя Якова Балглея доўгі час заставалася малавядомым у Беларусі, хаця ён быў часткай гісторыі сусветнага мастацтва. Карціна «Партрэт жанчыны» была створана. Жанчына была створана ў Парыжы ў 20-30-х годах мінулага стагоддзя. Асоба жанчыны

0: 24 до 27 тепла, ветер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, аўторак сёння на календары 14 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыё Рацэ, Алесь Дубавец тут, запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Пінхас Цынман, Гугу Долс, Крама, Наві Бэнд ды іншыя, не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне Лінія тут і знову рацыя у падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио.
1: Рация у подорожжих. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
2: У французского философа Пьера Нора есть такая теория об мясцинах памяти, об тех просторах, куда человек, где он появляется и одразу начинает отчувать нечто незвычайное, дух места. И вот сегодня у передачи «Рацию подорожах» я пропоную повандровать по таких мясцинах, где Новый год нападкает тебе одразу и подарит тебе вот такой новогодний настрой. Тому сегодня в эфире Юрий Лещинский.
3: И воля Семашка, не только Новый год, але так само калядные святы, покольки мы у новогодня калядным переезде находимся, значит, что каляды были, Новый год есть, а калады будут, так что все перед нами. Або находится человек, або может, дякуючи такому чомусьці, как телебачення, перенестися и глядеть это у телебачення.
2: Хотя б на пару хвилин, и давай тогда вспомним те мясціни, об яких подумаешь, и одразу возникає вот этот новогодний настрой, елка, свята, Новый год. Что это может быть?
3: Я стараюсь глядеть на калады, на католицкие калады, трансляцию калядной пастерки, это богослужбы с Иерусалима, где латинский патриарх служит у костёла Святой Катерины у Вифлееме, и он служит на католицкие калады, не из Риму, где папа римский аккурат служит, хотя так само это цікавое. Ну, там крышку позже можно одно и другое глядеть, только не все телебачення транслюют эту с Иерусалиму. Патриарх Пьер Батиста Пиццавелла, так называется латинский патриарх Иерусалиму. До речи, Иерусалим имеет трех патриархов, бо еще есть армянский патриарх, якого прозвище довольно цікаво. Цікаве, бо гучить так. Нурхан Магугієм, так називається. І ще грецький, значить, православний патріарх, який буде з 6 на 7 служити уже у святині, у церкві Божого Народження. Так само у Вифлеємі, це церква, побач церкви Святої Катерини. До речі, я не одна побач другої, латинська я і православна, побач себе стоять такі. А тут буде служити, де є, скажімо, місце, де народився, це піщера, де народився Христос. І там буде служити патріарх Теофіль Третій.
2: А коли ти розказуєш про Єрусалим, про патріархів, про храми, то які образи мусять узникати у голові? Там же, напевно, нема снігу, там сонце, як це все у углі виглядає?
3: Ні, ну що ж, відомо, що снігу нема. Але так само там цікаво глядеть гетія богослужби на Пасху, бо так само гетія патріархи там служать. Щоправда, гетага армянська, ну тяжко знайти, може, ніяке армянське телебачення транслює гетає, але православного і католіцька, коли хтось хоче пошукати, то може знайти трансляції гетії богослужб, ну, з серця християнства, зі святої землі. Бо з Риму так само цікаво глядеть, але з Риму усі транслюють, якби чоловік уже кришку привик. До речі, в Римі то треба побивати на гэтую, скажем, на калядную богослужбу. Там можна потрапити.
2: І там, напевно, буде некое своє, да, святкування. Які там символи ми можемо вспомнити? Там є єлка та ж саме.
3: Так, і ялинки є, і ще ті традиції, і калядки співаються, і так далі. Ну, але ж, ну, гэта інше. Тут серце християнства з одного боку, а з другого боку треба глядеть, що гэта знаходиться в такім місці, де є тепло, де нема гэта снігу. Бо ми так думаємо, о, ялинка, і яна снігом, санки, якісь там дзвоночки і коні бігаючи. Ні, там зовсім інакше виглядає, там, де Христос народився і де гете. Поправді, Христос 25-го нібито прийнято народився. Тільки ті календари так пішли у перед один і другий, що там 13 днів стало рожниці, але прийнято, що 25-го. Ну, але два рази святкуємо, так що так само своя особливість. Ну.
2: І в Корані йде говорка про те, що Христос амаль народився під пальмою у теплих таких варунках. А мені ось, коли вспоминається каляда Новий год, одразу вспомінаю ялинки у Вільні, тому що гэты город весь час імкнецца стаць першым европейскім городом по прыгажосці ялинок, і таму там увесь час яны нешта прыдумляюць, мэрыя города, і заўсёды там ёсць некія ялинки, там унутры можа быць казачнае некае царство сваё, вакол вось гэтай катедры все там людзі гуртуюцца, стаіць ялинка, і сама Вільня, напэўна, у гэтыя дні, я не ведаю, ну, па-моему, заслугоўвае статуса напэўнага самага такога навагодняга горада, бо вось гэты пах вугалю, які ідзе з комінаў, дым, гара гедеміна пад снег, і огромная такая ялинка, она напэўна дорыць вось гэтую дух такой єдності сусветнай, такой свят.
3: Тим більше, що гэта все ж таки клімат зімовы, і там, де зима, і там інші калядки, якби, і інша атмосфера святаў, так що Вільня тутай, якби, більш напамінає нашої території. А, до речі, як тобі у Білостоку? Каляди, Новий год, як тутай відчувається гэта калядность? Чи не гэтых декорацій не зашмат, не замало?
2: Ні, тут усяго хапає, більш за тое. Яны нагадують атрымліваюць нашы менскія дэкарацыі, але за кошт вось гэтага праспекта горада Сонца, які мы маем у сталіцы Беларусі, все роўна адчуваю, што ты маленькі такі мурашка, а горад святкуе па-свойму свята. А вось у Беластоку дамы невысокія, архітэктура вельмі утульная, і калі павесяць вот такія ўпрыгожванні, як у Менску, яны ж чым не адрозніваюцца. Мама зараз званіла з Менску, такі шар, такі шалень у нас стаяць. То бок па ўпрыгожваннем все робіцца ў Кітаі, таму тут універсалізм поўны. Але вось гэта утульнасць вулак, калі ўсё гэта настолькі перагукаецца, калі дрэвы зяюць, гэтыя вось гірлянды, то гэта вельмі утульны горад, і за Беласток такі сэрца радуецца. Можна ім святкаваць Новы год.
3: Мне яшчэ прыганулася тое, што мы недавно распавядалі пра маё падарожжа ў Мадэйру, а гэта быў снежань, і там ўжо тыя калядна-навагоднія ўпрыгожванні былі на дрэвах, на вуліцах, на дамах. Паўсюдна былі нейкія там узоры, якія свяцілі на розныя колеры гэтыя ілюмінацыі, паўсюдныя, так што Беласток выглядаў як такі, ну, убогі сваяк гэтай Мадэйры, значыць, канкрэтна Фуншаль горада, па колькасці гэтых упрыгожванняў святочных. Хаця з другого боку, тут самае упрыгожванне гэта снег і мароз, якое больше, чымсьці гэтыя ўсе свечкі і гэтыя жарулкі, гэтае святло і гэтыя ілюмінацыі на дрэвах, бо яны, ну што ж, на пальмах ілюмінацыі. На тымона яліне павінны быць на сашне, на такіх дрэвах, якія з намі, як бы так, ад маленства ёсць. Там, але частка свету жыве ў іншым клімаце, так што нічога не зробіш, ну.
2: Всё такі праўда, без снега, колькі б ілюмінацыі не навесіш, усё роўна любы горад будзе выглядаць крыху так па цыркавому, што ў шталту свята сышло, а ўпрыгожанні засталіся.
3: Дарэчы, тут і варта сказаць, што многія гарады на час святаў робяць гэтыя ўпрыгожванні, ілюмінацыі, а некаторыя як зрабілі, так яны і застаюцца, толькі ўжо не свечаць улетку, а потым на зімку іх там уключаюць, і яны тады свечаць, ну. Бо вже не хочуть гэтым займацца гарадскія, скажем, муніципальныя ўлады. Але гэта не датычыць Беластока, гэта паўсюдная такая, як бы, схільнасць.
2: Дарэчы, мне успомнілася, недавно было в Варшаве, і атрымліваецца, я пабачыла батанічны сад. Якраз выпаў снег, там былі агромныя ілюмінацыі, прыгожа-упрыгожаны, напісана так, магічны, батанічны, але паколькі Варшава велізарны горад, дзе людзі вымушаны працаваць і адразу ехаць да хаты, мяне ўразіла тое, што ў 6 вечара там не было ніводнага чалавека. І агромны, прыгожы батанічны сад з набярэжнай прастаіваў, замест таго, каб напоўніць яго людзьмі, які радуюцца святу. Фактычна, гэты сад, ён быў такі маўклівым помнікам святу, які яшчэ не прыйшоў. Таму, напэўна, вось у святы яшчэ варта задумацца, і не толькі нават можа не вандраваць, а ўмець паставіць усё на паўзу і пайсці проста ў пошуках свята, шукаць свята ў горадзе. Бо, шчыра кажучы, это вельмі страшна, калі стаіць агромны сад прыгожы, казачны, заснежаны, з ліхтарамі, і там нікога няма.
3: Ну так, мне здаецца, што гэтыя батанічны сад, ці там паркі розныя, яны маюць свае правілы, якія там гавораць пра тое, што ў 6 ў 5 гадзін трэба іх зачыняць, і то там, скажам, у цэлым свеце так ёсць.
2: Брамы былі адчыненыя.
3: Брамы былі адчыненыя, а, людзей не было толькі.
2: Я нават прайшлася, но мне просто ўразіла, ну, это было страшна.
3: Ну, то ўжо іншая справа, калі людзей няма. То яшчэ тутай нашая бяда, гэтая пандэмія, якая сваё робіць, і якая ўсё ж такі людзей замыкае дома, не дазваляе, скажам, каб так ішлі масава там дзесьці пагуляць па горадзе, ці, скажам, ну, пагуляць у святочны час. Дарэчы, а тыя батлейкі ў горадзе робяць? Ну, там асёл, якіясь там каровы, вол, ці штосьці іншае.
2: У гэтым годзе ў Беластоку Езус з'явіўся роўна 25-го. Ўсё чын чынаром.
3: А ты уяві сабе, што там у частцы вялікай свету, то замест гэтых зверыкаў, то ёсць заўсёды верблюды. То ж і тыя верблюды былі з Хрыстом. Ну, то толькі ў нашай зоне кліматычнай тут іншыя зверыкі.
2: І ў Беластоку ў гэтым годзе стаяў верблюд.
3: І верблюда паставілі.
2: І жывы вослік.
3: О, вослік
2: жывы. І тры авечкі.
3: Ну. А так, там, як памятаю, на Мадэры гэтая батлейка, то там верблюд. Ну, бо быў там верблюд. Бо у тым клімаце, там, дзе Хрыстос нарадзіўся, у святой зямлі, то хутчэй за ўсё на верблюдах ездзілі там, ці штосьці рабілі.
2: Так, так яно.
3: Ну, не толькі, аслы таксама былі. Mm-hmm. І ёсць.
2: Але ты правільна заўважыў, што калі не будзе ўвогуле людзей, то атрымліваецца, што нават свята не будзе, таму што чалавек галоўны эпіцэнтр свята.
3: Але бачыш, што ты цяпер, калі маеш тэлевізар, але маеш дома тэлевізар?
2: Не
3: маеш, але ты свядома таго, што ёсць такі як бы цуд тэхнікі, як тэлебачанне.
2: Ага.
3: Ну, бачыш,
2: ёсць такая скрыня.
3: Ну, то такая скрыня, і в той скрыні кожны год паміж рознымі стацыямі, скажам, каналамі, але то уласнік прыватнымі, дзяржаўнымі і так далей, ідзе змаганне, што іхнія Сільвестр, значыць іхні шчодры вечар, іхні канцэрт у шчодры вечар будзе найлепшы. І то ідзе змаганне, каб людзей да тэлебачання прыцягнуць, каб там рэкламы і ўсё іншае. І, скажам, тут на польскім тэлебачанні то ёсць некалькі гэтых 3-4 вядучыя каналы, і кожны паказвае, што іхні найлепшыя артысты да іх прыедуць, і глядзіце толькі Сільвестр з... і там нумар каналу, Сильвестер з, і нумар каналу падаюць. Плюс яшчэ якісь там фільмы, але то фільмы, якби так, дадатак да гэтага, паказаць гэты канцэрт такі. Дарэчы, яшчэ пару гадоў таму быў гарадскі Новы год, чи Сильвестер тут в Польшчы гаворыцца, бо тут 31-га, і там ладзіліся канцэрты, вялікія канцэрты на горадзе было. Бо цяпер гэтыя канцэрты толькі ў тэлебачанні, ўсё перанеслося жыццё ў тэлебачанні, якби віртуальны свет. А то былі нармальныя канцэрты на горадзе, і быў канцэрт і ў Беластоку, і нават у Бельску пад Ляскі быў канцэрт. Так што у меншых былі канцэрты таксама. І людзі ішлі там гуляць, сустракаць Новы год, чи там яшчэ не Новы год, бо там канцэрты да 14 гадзіны былі. А цяпер неяк-то зачихла, замерла. Ну, але то што, не справа людзей. Але ці вернецца?
2: Вернецца. Галоўнае пытанне, што з'яўляецца цэнтрам такіх увогуле канцэртаў, што ў тэлебачанні, што ў жывым, то бок ніякай палітыкі, ніякіх нацыянальных пытанняў. Толькі сустрэча Новага года, так?
3: Не, уваход, толькі такая, як бы такая гульня, каб людзі расслабляліся, менш думалі і глядзелі ў гэту скрынічку.
2: Так, таму што адна з вялікіх цудаў Новага года і калядаў, гэта калі ўсё кіруецца знізу, а не зверху. І вялікае шчасце, калі ты сам можаш выбіраць, як святкаваць, дзе і з кім.
3: І з нашым тэлеканалам было 6 300 000 гледачоў. Гэта наш рэкорд. І тым хвастаюцца. І паўтараюць, што яшчэ раз паўтараць гэты канцэрт. І прыехалі якіеш італьянскія музыкі выступаць у іх, або якіеш нямецкія музыкі, якія штогод прыязджаюць, уже яны старэйшыя за мяне нават, а прыязджаюць прынамсі адзін. Гэты музыка, я вже не скажу, як називається, і співає про гэтую вішню. Шэры-шэры лейді.
2: Калі ўвогуле казаць про мясціны сустрэчы Нового года, то як ты лічыш, якое ідэальнае месца сустрэчы Нового года?
3: Белавежская пушча.
2: Под елочкой, под сосной?
3: Не, дзесь ісці на паляну у снег, паглядзець на тыя зоркі і падумаць, чи вже ёсць Новы год, чи яшчэ няма Нового году. Чи вже ми дачакаліся тое. Ну, вядома, калі будзе світанак, то вже дачакаліся, але самая доўгая ноч. Тады так падумаць, чи вже Новы год, распаліць вогнішча, пасядзець па вогнішча. Гэта такое іншае было бы сустрэча Нового году, чымсьці на якісьці гульнях. Гульня цяпер няма забаваў і баляў, але на таких хатніх сустрэ хто ёсць па домах, людзі збіраюцца і сустракаюць. Добра, але мы рацыя ў падарожжах. Дзе ў падарожжа на Новы год падамося?
2: Пагаджуся з табой, што, напэўна, лепш за ўсё ў гэтыя навагоднія дні паспрабаваць выехаць на прыроду, у лес і крыху паслухаць, аб чым ён гамоніць. Таму што ўсе нашы календары мы будавалі на назіранні за прыродай, і таму варта спраўдзіць. Ці правільна мы ідзем, куды мы ідзем. Спраўдзіць хаця б гадзіннік з лесам.
3: Ну, і так будзем ісці.
2: Так.
3: Гэты напрамак прымем у першай палове 30-х гадоў 21-га стагоддзя.
2: Так і будзем крошыць надалей, насустрач часу.
3: Ну, хтосьці можа на прыроду ісці сустракаць Новы год, хтосьці дзесьці там з сябрамі, а хтось у самоце, але можна заўсёды, слухаючы нашае беларускае радіорацыя, на шчодры вечар, на адзін гэты Новы год, на другі Новы год і кожную суботу. Захвочваю. А з вами былі
2: Юра Ляшчынскі
3: і Воля Сямашка.
2: Да новых сустрэч.
3: Разам.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановне, сёння 14 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар, тут сёння нас чакаюць Вуді Гатры, Карл Гот, Таня Донелі, а таксама гурты Діво, Спейс, Тінэйшоус Ді, Крэш Тэст Дамміс, Трабл Ді, The Verve. Будзе цікава, далучайцеся. 14 ліпеня 1912-го нарадзіўся Вудро Уілсон Гатры, ці проста Вуді Гатры, амерыканскі спявак, музыка, прадстаўнік напрамкаў фолк і кантры, выканаўца народных, пратэсных і дзіцячых песень, аўтар мноства папулярных у США і ва ўсім свеце кампазіцый, у тым ліку «This land is your».

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 14 ліпеня. У такі ж дзень 1939-го нарадзіўся Карл Гот, адзін з самых знакамітых чэшскіх співакоў, часам званы каралём чэшскай поп-музыкі альбо чэшскім салаўём.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 ліпеня 1952-го нарадзіўся Роберт Эдвард Касейл малодшы, ці проста Боб Касейл, амерыканскі музыка і гукарэжысёр, вядомы як гітарыст, клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Діво». Гэты калектыў, утвораны ў 72-м годзе, заваяваў рэпутацыю аднаго з самых вынаходлівых і наватарскіх у так званай «Новай хвалі». «Діво» выкарыстоўвалі кітчыва-футурыстычны імідж і адпаведную тэматыку тэкстаў, пародыі на навукова-фантастычныя сюжэты і сатырыка-сюрэалістычныя замалёўкі. Да таго ж, іх адносяць да ліку піянераў відэамастацтва, асновы якога яны пачалі распрацоўваць яшчэ ў 73-м годзе. Найвышэйшым дасягненнем «Діво» ў Billboard Hot 100 застаецца сінгл «Whippet» 80-га года, аднак ступень уплыву іх на поп-эксперыментатараў свайго і наступных пакаленняў нашмат вышэй камерцыйных паказчыкаў.

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Колодзён з бородой.
2: Один з піянераў электроннай музыкі Дідье Маруані нарадзіўся 14 ліпеня 1953 года. Французскі музыка, кампазітар і клавішнік кар'еру пачаў у 17 гадоў як вакаліст, скончыў Парыжскую кансерваторыю. У 76 годзе Дідье Маруані заснаваў калектыў Space, узяў псеўданім Экама, а на канцэртах разам з астатнімі ўдзельнікамі выступаў у бутафорскім скафандры. Тое, што спявак Маруані і клавішнік Space гэта адна асоба, стала вядома ўжо пасля выхаду дэбютнага альбома. Раскол у гурце адбыўся ў 80-м годзе, і Маруані вярнуўся да сольнай кар'еры, але ўжо ў жанры спейс.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 14 ліпеня 1962-го нарадзіўся Джеф Олсон, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст, кампазітар і радыёвядучы, больш за ўсё вядомы ў якасці бубнача легендарнага гурта Trouble. Сярод мноства каманд, якія рухаліся курсам, пракладзеным Black Sabbath, Trouble бадай з'яўляецца адной з лепшых, але нягледзячы на падабенства, музыкам атрымалася сфармаваць уласны стыль, які яны самі характарызавалі як белы метал з-за наяўнасці рэлігійнасці ў тэкстах.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 14 ліпеня. У такі ж дзень 1966-го нарадзілася Таня Донелі, амерыканская спявачка, гітарыстка і аўтар песень, вядомая па ўдзеле ў рок-гуртах Throwin Muses, якую ўзначальвала яе зводная сястра Крыстін Хэрш, і Беллі, дзе Таня гуляла вядучую ролю і нават двойчы намінавалася на Грэмі. У канцы 90-х гадоў Донелі прысвяціла сябе сольнай кар'еры. Вось нешта сольнае ад Тані Донелі мы і слухаем.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Таня Доналі, 14 ліпеня 66-га нарадзілася Элен Рэйд, канадская клавішніца і вакалістка, удзельніца гурта Crash Test Dummies. Сапраўднай сусветнай вядомасці і папулярнасці яны дамагліся пасля выхаду сінгла і альбома God Shuffled His Feet у 93-м годзе. Узгаданая песня патрапіла на першыя месцы розных хіт-парадаў, а яе відэакліп пастаянна круцілі на MTV. З-за сваёй назвы песня стала нялюбай у асяроддзі радыёдзіджэяў, якім даводзілася агучваць гэтую назву ў эфіры.

Напрыканцы программы «Изноў день на родину», бо з музычных цікаля музычных падзеяў толькі тое, што 14 ліпеня 82-го у Лондоне адбылася прэм'ера фільма «Pink Floyd The Wall», дзе галоўную ролю адыграў Боб Гэлдаф, а ў такі ж дзень 84-го Эдді Ван Хален прыняў удзел у канцэрце гурта «The Jacksons» у якасці запрошанага гітарыста. 14 ліпеня 1971-го нарадзіўся Нік МакКейб, брытанскі музыка, лід-гітарыст гурта The Verve. Бадай, самая вядомая кампазіцыя The Verve – Bittersweet Symphony. Песня стала гарачым хітом лета 97-го. Яна стартавала ў брытанскім хіт-парадзе з другога радка і тры месяцы не пакідала поп-чарта. Але музыкам The Verve гэтая песня не прынесла ні капейкі. Справа ў тым, што ў Bittersweet Symphony быў выкарыстаны сэмпл, узяты з інтэрпрэтацыі оркестром Эндрю Олхэма песни «The Last Time» 65-го года гурта «Rolling Stones». Пасля судовага разбіральніцтва аўтарамі кампазіцыі былі прызнаны Мік Джагер і Кіт Рычардс з «Rolling Stones» ды Рычард Эшкрофт з «The Verve». Астатнія музыкі, як я ўжо казаў, не атрымалі ні капейкі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. США увели новые санкции супраць Кубы. Лекары без межаў заявили про наумысныя атаки России по медицинских установах Украины. У Беларусь вернется картина представника Парижской школы мастацтва. У студии Анжелика Ляльковская. Злучаныя Штаты ўвялі новыя санкцыі супраць Кубы. У санкцыйны спіс уключаны тэрытарыяльнае апалчэнне Кубы, асацыяцыя ўдзельнікаў кубінскай рэвалюцыі, брыгада хуткага рэагавання, а таксама шэраг кампаній у сферах экспарту, энергетыкі і марскога транспарту. Акрамя таго, санкцыі закранулі Міністэрства турызму Кубы. У Дзярждэпартаменце Злучаных Штатаў заявілі, што гэтая мера з'яўляецца часткай палітыкі адміністрацыі Дональда Трампа, накіраванай на ціск на кубінскія ўлады. Лекары без межаў заявілі пра наўмысныя атакі Расіі па медыцынскіх установах ва Ўкраіне. У сваім расследаванні міжнародная арганізацыя паведамляе, што ў перыяд з красавіка 2022 года да снежня 2025 атакаваныя больш за 20 медыцынскіх устаноў. 4 бальніцы былі разбураны, а 7 пунктаў хуткай дапамогі спынілі працу. У шэрагу медыцынскіх устаноў узнік востры недахоп персаналу. Прадстаўнік арганізацыі «Лекары без межаў» ва Ўкраіне Робін Мелдрам заявіў, што паўторны удары по больницах и атаки на машины хуткой допомоги свідчить на думку организации про невыпадковый характер деяния. Организация нагадала, что напады на медицинский персонал, транспорт и установы оховы здоровья заборонены международным гуманитарным правом и могут разглядаться как военные злочинства. Про стан здоровья былого доброахвотника полка имя Костуся Калиновского Василя Верамечика вядома вельми мало. Поведомляется, что зневоленне ён моцно схуднел, а так само мае серьезные проблемы с сердцем. Про гэта каже ягоный поплечник, командир узводу керования беспилотных систем Узброенных сил Украины Андрей Кушняров.
3: Он там минус 30 килограмм. За тривалый период, давайте, у нас нема, ну, 100% информации про то, что там відбувається. Да, тобто стабильного доступа там лекарів або адвокатів до Василя немає. Сподіваємось, що до летального ісходу не дійде, як вже у нас були випадки, да, там з політв'язнями.
2: Про гэтым каже Кушняров, історія Василя Верамечика має більш широкий резонанс серед білорусів, які підтримують Україну у війні супроти Росії.
3: Звісно, впливають, коли людина приймає рішення їхати чи не їхати, лишатися чи не лишатися. Да? Вона вмерти, на прикладі Василя, це ситуація людини, яка воювала за те, во що вона вірила, і після цього отримала ситуацію, коли вона абсолютно нікому не потрібна після війни. Ми бачимо ситуацію проблеми в людей.
2: Раней Андрій Кушняров пропонував можливий сценар обміну Василя Верамечика на громадянку Білорусі Інну Кардаш, яку в Україні підозрюють у шпіонажі. Для яго такое рашэнне патрабуе палітычных дамоўленасцяў і афіцыйных перамоўных механізмаў. У Беларусі выйшла кніга пра малавядомы бок таленту Васіля Быкова, яго захапленне выяўленчым мастацтвам. Даследчык Сергій Шапран падрыхтаваў выданне, прысвечанае Быкову як мастаку. У выданні сабраныя матэрыялы пра франтавыя малюнкі пісьменніка, яго працу ў газеце «Гарадзенская праўда», нататкі пра жывапіс і мастаку, а таксама ўласныя графічныя працы Быкова. Так само у книзе представлены шаржи Василя Быкова на его сябров, письменников и дзячоў культуры, а так само малюнки, присвеченные апошним годам его життя. Выданню уже можно набыть у книгарни «Академкніга». Ініціатыва «Мальдіс» набыла на аукционе у Німеччині твор мастака Якова Балглея «Портрет жанчыны». У будучыні картину планують передать у музей гісторыі Берасця. Мастак нарадзіўся у Берасці. На пачатку 20-го стагоддзя ён переехал у Парыж, дзе стаў часткай вядомай мастацкай супольнасці Парыжскай школы мастакоў. Імя Якова Балглея доўгі час заставалася малавядомым у Беларусі, хаця ён быў часткай гісторыі сусветнага мастацтва. Картина «Портрет жанчыны» была створана у Парыжы у 20-30-х годах мінулага стагоддзя. Асоба жанчыны, намаляваная на палатне, пакуль невядомая. Набыццё карціны стала магчымым дзякуючы прыватным ахвяраванням беларускіх мецэнатаў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчыма невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра +24, +27. Вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио-рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: Гэта чарговы крок у русафікацыі Беларусі. Бяляцкі пра закрыццё брэндаў адзення. Эскаляцыя можа адбыцца ўжо ў найбліжэйшыя тыдні, лічыць Кабанчук. Расія забараніла ўвоз сыру і мяса з трох беларускіх прадпрыемстваў і ўзяла на кантроль яшчэ некалькі.
2: У студыі навіну Валёва-Ёвская.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі назваў хвалю закрыцця нацыянальных брэндаў адзення чарговым крокам у русафікацыі Беларусі. Гэта сумныя і трывожныя звесткі, якія паказваюць, што наступ на беларускую культуру працягваецца ва ўсіх праявах. Гэтым разам чарга дайшла да нацыянальнага адзення і сімболікі. У гэты ж час працягваюць знішчаць беларускія кнігарні і выдавецтвы. Беларускія кніжкі пастаянна ўносяць у экстрэмісткія спісы. Гэта чарговы крок у русафікацыі Беларусі, які праводзіцца рукамі беларускіх уладаў. У такіх умовах варта супраціўляцца гэтаму і бараніць сваё ўсімі магчымымі формамі. Лічыць Алесь Бяляцкі. Паводле інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна», уладальніка адной з крамаў затрымлівалі сілавікі. Пасля патрабавання закрыць бізнес яго адпусцілі. 13 ліпеня брэнд LSTR заявіў, што спыняе сваю працу. Таксама нядаўна стала вядома пра закрыццё этнакрамы «Рагна» і брэнду адзення «Гонар», які вырабляў вышыванкі і аксесуары з нацыянальным арнаментам. З 2020 году мусілі закрыцца ці зазналі сур'ёзныя цяжкасці ў далейшай працы крамы «Князь Вітаўт», «Сымбальбая», «Росквіт», «Вокладкі», «Бел-чырвона-белы», «Адметнасць», «Цудоўная крама», «Хамелеон» і іншыя. Дэмакратычныя сілы Беларусі стварылі адкрытую працоўную групу па бяспецы на выпадак магчымай эскаляцыі вакол Беларусі. Такое рашэнне прынята па выніках супольнай нарады, ініцыяванай прадстаўніком аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзімам Кабанчуком.
4: Главным вольником стало то, что мы домовились об створении сталой працовной группы, которая будет деятельничать в беспековом накерунку. Эта группа будет координовать деятельность между несколькими институциями демократичных сил, офисом Светланы Тихановской, кабинетом, координационной радой. Дае будут долучены эксперты с организацией Белпол, iSense. Основная мета – это выпрацовывание, принятие решений в ситуации кризиса.
3: Паводле Кабанчука, рызыка новай эскаляцыі застаецца рэальнай. Паводле інфармацыі выведак еўрапейскіх краін, Расія можа выкарыстаць тэрыторыю Беларусі для пашырэння баявых дзеянняў як у найбліжэйшыя тыдні, так і праз некалькі месяцаў.
4: Рэжым Лукашэнкі на самой справе не адыгрывае першую скрыпку. Ініцыятыва будзе за Расійскай Федэрацыі. Ёсць шэраг прыкмет, якія кажуць на тое, што яны рыхтуюцца да эскалацыі з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. Што магчыма, да пачатку эскалацыі ў нас засталіся, можа быць, тыдні, можа быць, месяцы. Найперш гэта тычыцца, безумоўна, краін Європы, краін НАТО, разбурыць саму єднасць НАТО, спыніць падтрымку України.
3: Падчас нарады кіраўнік Нацыянальнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка прадставіў даклад пра падрыхтоўку рэжыму Лукашэнкі да магчымай вайны, які раней быў перададзены Міністэрству замежных спраў Украіны. Таксама ён прэзентаваў непублічныя прапановы па прадухіленні ўцягвання Беларусі ў вайну і сцэнары рэагавання, калі Мінск усё ж вырашыць уступіць у яе. Расійскі Рассельгаснагляд часова забараніў пастаўкі прадукцыі трох беларускіх вытворцаў, а таксама ўзмацніў кантроль у дачыненні яшчэ сямі. Паводле расійскага ведамства, у прадукцыі трох беларускіх прадпрыемстваў паўторна выявілі бактэрыі групы кішачнай палачкі. Акрамя гэтага, яшчэ ў сям'і выявілі парушэнні, але першасныя. Статус гэтых прадпрыемстваў Расія папрасіла змяніць на ўзмоцнены лабараторны кантроль у рэестры мытнага саюзу. Сёлета Рассельгаснагляд часта ўводзіць лабараторны кантроль або абмежаванне ў дачыненні беларускага мяса і малочкі. У мінулыя гады эксперты адзначылі, што менавіта ветэрынарныя нормы Расія выкарыстоўвала для підтримання своїх витворців, зауважає Офіс Лайф. Більш новинок на нашому сайті racja.com. Черговий випуск про згадину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Атмасферны фронт, які бліжэй для нас прыйшоў, прынёс пераменную воблачнасць, павышаную вільготнасць ды лакальныя кароткачасовыя дажджы, якія месцамі пераходзяць у навальніцы, і большая верагоднасць такіх менавіта з'яваў на Берасцішчыне. Зараз там час ад часу гэтыя дажджы могуць з'яўляцца. Тэмпература паветра ў гэтай хвіліне плюс 22 ў Лідзе, 25 у Корні да Беластоку, 26 у Ваўкавыску, 25 у Гайноўцы, 26 у Берасці, 27 у Кубрыні, 28 у Пінску. Уначы плюс 15-17, пераменная воблачнасць ды без ападкаў, вецер паўночны ад 1 до 6 метраў за секунду, атмасферны ціск па крысе павышаецца. Зараз у нашым памежным рэгіёне.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Олександр Рима, працюємо наш ефір. Недавній візит Максима Знака у Чехію став можливістю ще раз нагадати про ситуацію у Білорусі, де про людей, які сьогодні залишаються за кратами. Як розповідає представниця Офісу демократичних сил у Білорусі у Чехії Кристина Шиянок, під час розмови у Празі закранали не тільки політичну ситуацію у Білорусі, але й практичне питання, з якими сутикаються білоруси у Чехії, а до легалізації та підтримки політв'язнів.
2: Цей візит був доволі спонтанний. Радая, что он отбылся, потому что, звычайно, улетку это такой мертвый период политических мероприемств и встреч, а кроме, конечно, традиционного купалля. Тому я рада, что на пару дзён такое белорусское жыццё у Празе ожило. Основная мета визиту это была встреча менавіта с белорусской супольностью тут. И мы маем тут как белорусскую диаспору, так и белорусскую нацменшасть, а не громадянки Чехии. Белорусской национальности, которые тут уже проживают довольно давно, целиком интегрированное в чешское громадство, але проявляют цікавность до белорусских подей. Эта творчая встреча собрала примерно 30 человек, и подчас ее Максим Знак не только расповел про свою литературную творчесть за кратами и после вызволения в конце минулого года, когда он уже опынулся на свободе или в выгнании, так само рассказал про творчие планы. Тепер ён імкнецца аднавіць некаторыя з тых кніг, якія былі напісаныя ім у турме і якія не атрымалася забраць з сабой тыя матэрыялы. Разам з гэтым прадставіў музычную творчасць, і вельмі шмат было шчырай размовы. Асабіста мяне, напэўна, найбольш закранулі як пытанні, так і адказы, якія тычыліся надзеі за кратамі, што давала гэтую надзею, і як увогуле ператрываць такія выпрабаванні, як палітычнае зняволенне. Першыню перад беларускай публікай у Чэхіі была выканана ягоная песня, прысвечаная Празе, якая ўзнікла яшчэ да 20-го года, але вось соўку дапамог арганізаваць Дзяніс Ламейка.
3: І таксама Максім Знак меў важную сустрэчу з замежных спраў Чэхіі. Раскажыце пра яе.
2: Мы не маглі не скарыстацца магчымасцю данесці да Міністэрства замежных спраў яшчэ раз нейкія нашы пазіцыі вуснамі блога палізняволенага і чалавека, які мае толькі юрыдычную адукацыю, але багацейшы досвед. Пэўна, не буду пералічваць усе пытанні, якія закраналіся падчас гэтай сустрэчы. Скажу толькі, што замест планаваных 30 хвілін мы ў Міністэрстве замежных спраў правялі амаль паўтары гадзіны. Мала нас спецпрадстаўніца Чэхіі па абарончых і бяспекавых пытаннях, то таксама падкрэслівае сур'ёзнасць гэтай сустрэчы. Мы, звычайна, калі кантактуем з ключавымі чэшскімі міністэрствамі, нават вось у межах такіх тэматычных сустрэч, заўсёды імкнемся якім чынам згадаць сітуацыю беларускай супольнасці тут, якая ўжо шмат гадоў не мела магчымасці бачыць родных. Вось учора мы падчас сустрэчы таксама скарысталіся магчымасцю і задалі некалькі удакладняючых пытанняў, атрымалі адказ, што візавыя паслабленні павінны займець папяровую форму рашэння ў верасні гэтага года. Яны будуць распаўсюджвацца на больш шырокае кола, чым, напрыклад, было згадана ў рэзалюцыі Сената па Беларусі. І ў гэтае кола будуць трапляць блізкія ўсіх беларусаў беларусак, якія пражываюць на тэрыторыі Чэхіі, маюць тут від на жыхарства альбо доўгатэрміновае, альбо пастаяннае. Асобна трэба будзе удакладняць, гэта ўжо праца пражскага офіса, як будзе выглядаць рашэнне для тых, хто ўжо не мае, напрыклад, дзейнага беларускага пашпарта. Гаворка ідзецца выключна пра кароткатэрміновыя візы з мэтай наведвання блізкіх, наведвання сям'і тут.
3: Сапраўды, пытанне ў беларусаў выгнання вельмі шмат. Вы справедліва згадалі, што сам Максім Знак яшчэ да пратэсту 20-го года быў даволі актыўным дзячом у Беларусі. Да таго ж яшчэ і юрыст, ён прайшоў і палітычныя рэпрэсіі, бачыў знутры беларускую пенітэнцыярную сістэму. Як вы лічыце, змяняецца, на вашу думку, міжнароднае ўспрыманне сітуацыі ў Беларусі дзякуючы такім гісторыям, дзякуючы такім сустрэчам з шаноўнікамі Чэхіі? І ці можа такая гісторыя адыграць сваю ролю у наступных кроках той ж самай чэшскай супольнасці, каб падтрымаць палітычна зняволеных у Беларусі і не толькі?
2: Насамрэч, гэта была адна з тэмаў, якую мы абмяркоўвалі, і я б яе не звужала да такога інструмента, як санкцыі, ці там паслабленне магчымае санкцыяў у адказ на нешта. Мы агулам абмяркоўвалі механізмы, якія маглі б прывесці да не проста вызвалення тых, хто цяпер знаходзіцца за кратамі, але да спынення вось гэтага гуманітарнага крызісу ў Беларусі, вызвалення адных і арышты новых у таким широким плане не вырашают ситуацию с правами человека в Беларуси. Атрымалася додатковую увагу звернуть на некие легализационные процессы, которые тычатся былых политзняволенных, бо тяжко спрогнозовать, ці вступные группы, коли процесс вызволения протягнется, будут иметь максимум застаться на территории Беларуси, ці цалком альбо кропково будут выштурховывать за межи краины и прогучала подяка и с боку министерства, что мы им, организующие такие встречи, даем возможность почуть аутентичные думки от тех, кто наупрост потерпел от режима, от деяния режима.
3: І па выніках усяго гэтага візіту Максіма Знака ў Чэхію, якое галоўнае паведамленне ад сустрэчы з ім вы хацелі б, можа, перадаць тым беларусам, якія сёння стаюцца ўнутры Беларусі, жывуць у мовах страху, ціску, можа быць, ужо губляюць надзею, вось, ну, навіны прыходзяць, што мажлівая эскалацыя ваенная.
2: Такое было цікавае супадзенне, ягоная творчая сустрэча з беларускай супольнасцю у Празе адбылася ў нядзелю 12 числа, і гэта быў светавы дзень надзеі. Такі існуе. Ён якраз прабываў данесці думку, что не варто гублять надею и варто за ее чапляться, навод у самых несприяльных умовах. Все ж таки, это светанок для Беларуси настане, але это не означает, что не треба имкнуться что-то робить. Я тут трошки выйду с роли директорки Офиса демократичных сил Беларуси и скажу с позиции одной из администраторок Facebook спольности Беларуси Чехии. Мне подалось, что гэтая сустрэча послужила дадатковым импульсом для беларусаў беларусак тут. Я раблю гэтую выснову па каментарах, якія мы бачым пад допісамі пра сустрэчу.
1: І толькі нагадаю, што Максім Знак быў затрыманы ў 2020 годзе і асуджаны на 10 гадоў пазбаўлення волі, яго вінавацілі ва ўдзеле ў дзейнасці каардынацыйнай рады ды змовы з мэтай захопу ўлады.
0: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпереходы.

0: Криворозької редурації ми працюємо наш ефір. Так само зараз закранаємо чергове теми. Собралися представники культурної супольності, творці, дослідчики, де усі зацікавлені у темі. Як у понеділок пройшов у Варшаві Мальдіс Фест, наперед її розповіді. Фест відкрився презентацією нового артефакту з колекції Мальдіс, де уступним словом організаторів. Одною з головних подій стала розмова з Нобелівською лауреаткою Світланою Алексєєвич. Алюся, подробязності. Павел Моцукевич, подробязності грега івенту. Павел Моцукевич, один з організаторів, розповів Марині Савіцькій.
1: Як обирали менавіта виступовців для гэтай падзеі і ўжо падчас выступаў, наколькі ацэньваеце, што удалы быў выбор, што ўсё ідзе менавіта так, як задумвалася?
2: Гэта быў складаны выбар. Складана ў сэнсе дамовіцца, бо некаторыя выступоўцы жывуць за межамі Польшы, ну, у прыватнасці Светлана Алексеевич у Берліне. Я магу сказаць, што ўрэшце пагадзіліся ўсе, каго мы чакалі. Я лічу, што атрымалася, ну, па тым, якой была рэакцыя публікі на выступоўцаў, але фінальны вердыкт ён павінен быць якраз з боку публікі, наколькі аўдыторыі спадабалася ці не спадабалася тое, што яны чулі, пагаджаліся яны з гэтым, ну, былі авацыі.
1: Але былі таксама і вострыя пытанні, наколькі вы былі падрыхтаваныя да іх?
2: Ну, я думаю, што гэта добра, калі мы жадаем пабудаваць дэмакратычнае грамадства, то дэмакратыя гэта пра свабоду выказвання, пра свабоду выказвання свайго меркавання. Я маю сваё меркаванне, ты маеш іншае меркаванне, мабыць, супрацьлеглае. Мы паважаем друг друга. Ну, я спадзяюся, што гэта ў любым выпадку не павінна быць нейкім канфліктам. То бок я адношуся да гэтага як да нармальнай здаровай з'явы, не павінны людзі, аўдыторыя гладзіць па галаве всіх выступоўцаў.
1: Тарас Тарналіцкі, журналіст, які прысутнічае цяпер на Мальдіс Фэсце, дзеліцца сваімі ўражаннямі. Што думаеш?
3: Слухай, ну, я ўжо не першы раз і на Мальдіс Фэсце, і прысутнічаў на выступах шматлікіх тых гасцёў, які сёння прысутнічаюць. Таму мне такое ўражанне лёгкага дажавю. Асабліва вось пасля выступу Светланы Алексєєвіч, мне падаецца, я тройчы быў на яе выступах, і мне адчуванне, што я ўсё гэта чуў, і гэта цалкам натуральна. Але пры гэтым мне вось спадабаліся такія больш вострыя моманты, калі, напрыклад, там трошкі захейцілі Мікалая Халезіна з яго біеналі, у якім удзельнічалі яго сябры, яго блізкія і блізкія сям'і. Вось, гэта было вельмі жвава і вельмі цікава.
4: Вольга, заснавальніца праекту «Этыка».
1: Падчас вашага выступу ці заўважылі, якія тэмы публіцы, аўдыторыі зайшлі найбольш? Што ім спадабалася, што было больш цікава?
4: Агулам не заўважыла, бо у нас не было дыялога, гэта ўсё ж такі было больш маналог, і я бачыла толькі твары, а па тварам было складана зразумець, што спадабалася, што не спадабалася, што зацікавіла, што не. Агулам па колькасці падпісак у інсце магу сказаць, што ўсё ж такі тэма беларускай моды пакуль не вельмі цікавіць людзей.
1: Наколькі людзі былі стыльна апранутыя, пры тым, што было пажаданне дрэс-коду?
4: Дрэс-код агулам, мне падаецца, людзі намагаліся яго прытрымлівацца, участкі з іх атрымалася. Ну і, канешне, былі выпадкі такія, калі вока затрымлівалася і было цікава воку разглядаць, і гэта вельмі прыемна. Бо я лічу, што агулам і такія мерапрыемствы, і іншыя мерапрыемствы, гэта дрэс-код, ён павінен быць нават без нагадвання таго, што ёсць дрэс-код. Гэта вялікая, зноў-такі, пляцоўка для рэпрэзентацыі беларускіх дызайнераў, беларускай моды. Таму было б клёва, каб гэты дрэс-код ён быў па ўмалчанню на ўсіх падобных мерапрыемствах.
1: Распавядзіце, калі ласка, пра карціну, якая цяпер стаіць на сцэне гэтай падзеі.
2: Гэта карціна аднаго з яскравых прадстаўнікоў парыжскай школы мастакоў. Ён мастак сам Якаў Балглей, імя амаль забытае, на жаль, у Беларусі, хоць таму ёсць як бы і свае прычыны. Ён нарадзіўся ў Бярэсці напрыканцы 19-га стагоддзя. Урэшце складанае жыццё, складаная гісторыя габрэйства ў той перыяд, даволі складаная, драматычная. Ён апынуўся ў Парыжы, жыў фактычна побач з Суцінам, Шагалам, Мадэльяні, іншымі знакамітасцямі, сённяшнімі знакамітасцямі. На жаль, ён пражыў адносна кароткае жыццё, 43 гады, але трэба сказаць, што прызнанне да яго прыйшло яшчэ пры жыцці, бо ягоныя карціны яшчэ пры жыцці гэтага мастака набываліся парыжскімі музеямі, а гэта сапраўднае прызнанне. Болей за тое, ягоныя афорты графічныя лічыліся на той момант аднымі з найлепшых, нават у параўнанні з шагалаўскімі. Мастак амаль невядомы ў Беларусі, здаецца, напрыклад, у Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, галоўным музеі краіны, няма ніводнага твора, але мы гэта гэтую карціну прызначылі ў якасці грамадскага падарунка не Мінску, не галоўнаму музею краіны, а менавіта ў Бярэсце, на радзіму гэтага мастака, музей гісторыі Бярэсця. Калі-небудзь атрымаецца я туды перадаць, спадзяюся.
1: Размаўляем з мадэратаркай фінальнай панэлі пры ўдзеле Сашы Філіпенкі з Іранай Кацілович. Скажы, калі ласка, якія ў цябе агульныя ўражанні і ад самой падзеі, і ад непасрэдна гутаркі з Сашам?
5: Я засталася вельмі добрай думкі аб фестывалі Мальдзіс. Ад моманту, калі я ўвайшла ў гэтую прастору музею сучаснага мастацтва ў Варшаве, ад моманту, калі я пачула якасць размоваў, калі я пабачыла людзей, якія тут сабраліся, і да моманту фінальнай размовы, мне было вельмі прыемна находзіцца ў гэтым коле. Мне падабаецца, што ініцыятыва Мальдзіс, якая займаецца наўпрост захаваннем спадчыны, вяртаннем яе беларускай супольнасці, лагічна займаецца такім сучасным фарматам для распаўсюджання беларускай інтэлектуальнай думкі. Што тычыцца маёй размовы з Сашам Філіпенкам, гэта была размова пра тое, як бачаць Беларусь і беларусаў за мяжой. Гэта досыць палючая, можа быць, тэма ў апошнія гады для нас, ад моманту, калі пачалася поўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны, калі мы ў момант сталі не змагарамі за свабоду і за дэмакратыю, а суагрэсарамі ў крывавай вайне. І сёння ў момант, калі вось думкі пра беларусаў, ўражанні пра беларусаў вар'юецца ад літаральна суагрэсараў да нейкіх ахвяраў, якія вымагаюць салідарнасці і падтрымкі, мы мусім все-таки знайсці такі вобраз Беларусі, які будзе паказваць беларусаў як сучасных, прасунутых, крэатыўных, прадэмакратычных, з вялікай і доўгай гісторыяй людзей. І мне было прыемна, што Саша Філіпенка прамовіў такія натхняльныя словы пра тое, што мы ўжо мусім усведамляць сябе як заслужана і поўнай меры еўрапейская нацыя, якая ў шмат якіх вымярэннях можа нават павучыць нашых заходніх суседзяў, якая ў шмат якіх вымярэннях можа быць прыкладам, і нам трэба пра гэта не забываць пра тое, што мы годныя, крэатыўныя, прыгожыя людзі, якія жывуць у згодзе з правам, якія прагнуць свабоды. І гэта, я ўпэўнена, можа дапамагчы нам несці сябе і несці беларускую справу за мяжой.
1: Гэта ўжо другі Мальдзіс-фэст. Ці плануецца трэці, чацвёрты, пяты?
2: Спадзяемся на гэта. Трэба, канешне, падтрымка, зацікаўленасць з боку беларусаў. Але сёння мы яе пабачылі, натхніліся. Я думаю, што ўжо заўтра, магчыма, мы будзем думаць, чым мы будзем здзіўляць беларусаў праз год.
0: Я нагадаю, што гэта сустрэча адбылася ў музеі сучаснага мастацтва ў Варшаве. 3.5 хвіліны застаецца зараз да новай гадзіны. Інфармацыя пра цягу рэпрэсію ў Беларусі, а таксама транспаміжных злачынствах супраць беларусаў, якія жывуць у Польшчы, перадаў кіраўнік бюро міжнароднай палітыкі канцелярыі польскага прэзідэнта, намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету. Такія вось сустрэчы адбыліся, улады Беларусі плануюць забараніць Spotify. Што ж там здарылася? Падрабязнасці на нашай хвалі наперадзе. Абавязкова на пачатку наступнай гадзіны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Латушка перадаў уладам Польшчы інфармацыю аб працягу рэпрэсій у Беларусі. Размова пра Беларусь палітвязняў. Максім Знак у празе. Улады Беларусі плануюць забараніць Spotify.
2: У студы навіну Валя Ваёвская.
3: Інфармацыю аб працягу рэпрэсій у Беларусі, а таксама аб транспамежных злачынствах рэжыму Александра Лукашэнкі супраць беларусаў, якія жывуць у Польшчы, перадаў кіраўніку бюро міжнароднай палітыкі канцелярыі польскага прэзідэнта Марціну Пшыдачу намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка. Прэс-служба аб'яднанага пераходнага кабінету паведаміла, што ў сустрэчы таксама прыняў удзел дырэктар віленскага офісу Светланы Ціхановскай і яе дарадца ў дыпламатычных пытаннях Дзеніс Кучэнскі. Раней прэс-служба аб'яднанага камітэту паведаміла, што Латушка абмеркаваў на сустрэчы з кіраўніком управы ў справах іншаземцаў Польшчы Томашам Цытрыновічам выпадкі адмовы надаць міжнародную абарону беларусам, якія знаходзяцца ў Польшчы, з пасылкай на заканчэнне тэрмінаў даўнасці прыцягнення да крымінальнай адказнасці за ўдзел у пратэстах. Тады на сустрэчы было адзначана, што ў беларускіх рэаліях заканчэнне тэрміна даўніны не азначае спынення крымінальнага пераследу. У праве ў справах іншаземцаў, які канцэляры прэзідэнта Польшчы былі перададзеныя даклады аб рэпрэсіях у Беларусі, а Латушка звярнуўся да Цытрыновіча з просьбай улічваць працяглы палітычна матываваны пераслед нязгодных у Беларусі. Візіт былога палітвязня, адваката і аднаго з лідараў першай каардынацыйнай рады Максіма Знака ў Чэхію. Пачатак сустрэчы Максіма Знака з прадстаўніцай Міністэрства замежных спраў Чэхіі па абарончых і бяспекавых пытаннях Варанікай Струмшыкавай абмяркоўваліся як візавыя пытанні, так і сітуацыя ў Беларусі. Пра візіт гаворыць прадстаўніца Офіса дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстіна Шыянок.
4: Візавыя паслабленні павінны займець папяровую форму рашэння ў верасні гэтага года. Яны будуць распаўсюджвацца на больш шырокае кола, чым, напрыклад, было згадана ў рэзалюцыі Сената. Мы агулам абмяркоўвалі механізмы, якія маглі б прывесці да вызвалення тых, хто цяпер знаходзіцца за кратамі спынення гэтага гуманітарнага крызісу ў Беларусі.
3: Пасля сустрэчы з прадстаўнікамі чэшскіх уладаў Максім Знак сустрэўся з беларускай супольнасцю ў Празе, гаворыць Хрыстіна Шыянок.
4: Гэтая творчая сустрэча сабрала прыкладна 30 чалавек, і падчас яе Максім Знак не толькі распавёў пра сваю літаратурную творчасць за кратамі і пасля вызвалення па канцы мінулага года, калі ён ужо апынуўся на свабодзе ў выгнанні, і як увогуле ператрываць палітычнае зняволенне, таксама сказаў пра творчыя планы.
3: Максім Знак быў затрыманы ў 2020 годзе і асуджаны на 10 гадоў пазбаўлення волі. На свабоду ён выйшаў у снежні мінулага году пасля больш чым 5 гадоў зняволення. Папулярны шведскі стрымінгавы сервіс Spotify можа спыніць працу ў Беларусі. Міністэрства падаткаў і збораў Рэспублікі Беларусь зрабіла апошняе папярэджанне кампаніі. Прычына ў тым, што шведская арганізацыя не заплаціла 25% падатку на Google, які ўвялі ўлады Беларусі, а цяпер увогуле не рэагуюць на заклікі Мінску гэта зрабіць. Таксама там падкрэслілі, што заўсёды імкнуцца вырашаць пытанне выплаты падаткаў мірным спосабам. Spotify назвалі даўжніком і адзначылі, што ён займаўся актыўным ігнараваннем сваіх абавязкаў. У канцы свайго паведамлення Міністэрства падаткаў і збору адзначыла, што чакае далейшых падзей і ўжо падрыхтавала сюрпрызы. Раскрываць падрабязнасці ў ведамстве пакуль не сталі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Наразі саме далі заховується перемінна облачність у всьому нашому поміжному регіоні. На Берестівщині переважно можуть бути невеликі дощі, хоча як невеликі. Мгли дощі на водомістві можуть переходити у наваліниці. Така ось ситуація. Поміж Кубрином ди Берестям, ось літерально на захід від Кубрина. Там наваліниці зараз у цій хвилині може бути. Температура повітря плюс 25 у Лідзі, Гародні була 100, куди Волковиську 26, у Гайновці 28, у Берості, у Кубрині 27, у Піцку. Чекає будачі плюс 15-17, так само наші перемінне в облачності, де без опадку, вітер на вулиці полночний, де умірений. Атмосферний тиск значно повищений, він далі так само повищається.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
5: День з Рацією.
2: Ну, так само наперед не у забаві у ефірі Вірського радіо Рація. Ну, ось, наприклад, літературне питання з окренем. 98.1 ФМ у Білостоку, де і Городні, 99.2 ФМ у Бірі, Сербіло-Подлєцький, де так само у інтернеті рація.com.

0: преміями, скажімо так, непорушними. Тому орієнтуватися на гідроїці, може бути, стали більш після того, як премія перемістилася фактично у заміжжя, вручається у Польщі, відповідно, серед родних для її же гідроїці поляків. Ім'я гідроїці, воно для кожного поляка відоме, що це чоловік, який в еміграції заховав польську культуру, видавав книги менавіто для польського читача, не тільки еміграційно, але і для читача внутрі Польщі, тоді, коли вони були заборонені в часи Польщі. Ну, тобто, воно, це ім'я становилося все більше і більше актуальним з цієї нагоди для білорусів, які вимушені видавати книги для білоруської діаспори і у той же час спробувати старатися, щоб ці книги, тексти дійшли до читача у Білорусі. Не менш проблем з гэтым, чым было ў гідроіцу пасляваенны час. Ягоная культура, ягоная кніжная серыя, якія там выдалі пахальныя тэксты, там і Гамбровіча, Шапскага, Чеслава Мілаша, у тым ліку і выдавалі пры дапамозе гідроіцу кнігі ўкраінскія эмігранты, сваіх расстраляных пісьменнікаў. Всё гэта всё больш актуальна, канешне, цяпер. Можа быць, пры заснаванні прэміі ніхто не мог падумаць, што гэта стане настолькі актуальным, але на цяперашні час гэта так.
1: У свой час, правда, гідроіц мог назіраць за становленнем Беларусі і улічваць яе ў знешняй палітыцы у тым ліку Польшы і пісаць і гаварыць пра гэта. Калі б, на вашу думку, гідроіц пабачыў сённяшнюю беларускую сітуацыю, як вы лічыце, што для яго было самым важным тут? Незалежнасць краіны, развіццё культуры альбо свабода слова?
0: Я думаю, ўсё. Свабода слова, яна звязаная з развіццём культуры. Непарывна. Для гідроіцы, безумоўна, гэта было вельмі важна, каб аўтары, аўтаркі маглі друкавацца, маглі выступаць, выдаваць часопісы, кніжкі, сустракацца з чытачамі, увогуле праводзіць такі ўнутры нацыянальны дыялог. Таму нават пры сітуацыі, калі суверэннасць краіны, як у той час гідроіцаўскі, суверэннасць Польшы пад камуністычнай уладай была пад пытаннем, і як і для беларусаў у цяперашні час, яна таксама пад пытаннем, ну, але культура, яна дазваляе захаваць думку, падтрымлівае дыялог, спрыяе развіццю, в прынцыпе, людзей. Таму гэта, канешне, я думаю, вось гэтая пазіцыя свабоды слова і развіцця культуры для яго і для нас вельмі важная цяпер. Для яго тады.
1: Сапраўды цікава разважаць пра гэта, улічваючы сама прэмія Ежы Гідроіца пад ціскам хутчэй палітычных абставін. Пераехала з Беларусі ў Польшу, дзе зараз ўганароўваюцца аўтары, і вы самі бачыце, якія аўтары прыходзяць. То наколькі змяніўся беларускі аўтар праз гэтыя хаця б апошнія 6 гадоў? Якія новыя галасы прыйшлі?
0: Безумоўна, прыйшлі, там нават калі клікнуць на лонг-ліст, які нядаўна быў абвешчаны журы прэміі, то мы там побачимо, сапраўды, немало дебютних менавіта книжек, авторів, яких перші книжки виходять ось менавіта в гэтые годы. І гэта, конечно, некую надію поселяє, що література розвивається, що приростає новими авторами, новими текстами і новими видавецтвами, які щось своє пропонують, некую свою концепцію прози. В тим ліку можна зауважить кожному читачу, що там є тексти, які зашифровуються секретаріатом премії з тої причини, що ті, хто їх написав, знаходяться в Білорусі і хочуть удільничати у премії, але не можуть обіщати публічно про свій уділ. Така, скажімо, ситуація може здаритися, коли добрую половину, може бути, імена у читача, який відкрив лонг-ліст, і не ведає навіть, або навіть і не може ведати, тому що він зашифрований, цей автор. Но, ну, ось такой ситуации мы живем, в неким сенсе, такой партизанской злегку. Але доводится идти на приховывание информации, как безпеку людей, ну, утримливать.
1: То бок, например, мы читаем у долгим списе сёлетней премии Гідроіца. Твор «Цісля життя» і автор Сергій Дубовцевич, тут усе з'являється, так, псевдонімом і шифром.
0: І назва, і ім'я, і прозвище, все зашифроване, нічого там немає, ні од назви, ні од ім'я і прозвища.
1: Так само бачимо серед довгого спису давно вже знайомі імени авторів і видавництва «Спадляша», це Ганна Кондратюк, лауреат премії 23-го года, видавництво «Комунікат». Як ви оцінюєте значення їх уділу в такій літературній премії?
0: Ну, Ганна Кондратюк, конечно, она уже ведомая авторка и уже и лауреатка премии Гідроіца. Комунікат усе больш выдае такой арыгінальнай беларускай літаратуры, паэзіі, прозы, і таким з'яўляецца актыўным гульцом на выдавецкім полі беларускім, но тое, што яны ёсць у спісе, гэта абсалютна натуральна. Выходзяць там ужо і новыя кнігі ў Ганны, што і цэнтр беларускай культуры пачаў такую даволі актыўную выдавецкую дзейнасць у Беластоку, выдаваць беларускія кніжкі. Но на то бок удзел Падляшы, ён безумоўна відавочны і вельмі важны, сур'ёзную ролю адыгрывае.
1: Акрамя гэтага бачым у доўгім спісе выдавецтвы незалежныя беларускія, якія прыехалі акурат такі ў Польшу, там і працуюць, і як туды друкуюцца. Ці можам сказаць, што так і атрымалася ў выніку, што прэмія Ежы Гідройца перамясцілася канчаткова на гістарычныя землі, і большасць намінантаў, як аўтараў, так і выдавецтваў, жывуць і працуюць у Польшы?
0: Ну гэта фактычна зрэз таго беларускага грамадства, якое у нас ёсць цяпер. То бок мы бачым людзей, якія з'ехалі ў эміграцыю часовую, спадзяюся, найбольш іх менавіта ў Польшчы. Бок там сотні, напэўна, ўжо тысяч чалавек жывуць у Польшчы. Адпаведна, дзе ёсць чытачы, там з'яўляюцца выдавецтвы, там з'яўляецца інфраструктура, там і прэмія ўручаецца. Ну гэта досыць натуральны працэс, калі маем такую суседку, якая можа прыняць як дарагога госця, прадаставіць там залу, альбо прыйсці, выступіць добрым словам на цырымоніі, то гэта супер, канешне. Такая суседка дарагога варта, і дзякуй, канешне, Польшчы за гэта вялікі. А тое, што змяняецца ў літаратуры, ну тут складана сказаць. Можа быць, сапраўды вось гэты прырост новымі імёнамі мяне вельмі цешыць, напрыклад. Таму што вельмі часта там закідаліся калісьці, там калі пачыналі Гідройца, што вось выдалі кароткі спіс, там доўгі спіс. Ну і тыя ж самыя імёны, што і былі і летась. Цяпер ужо не працуе гэта ўсё. І, па-моему, гэта вельмі добра. З'яўляюцца аўтары, якія вось вырашылі напісаць раман, аповесць, там зборнік апавяданняў, выдаць і прэтэндаваць на прэмію. І вось гэта літаральна вось на вачах адбываецца. Я б сказаў, што гэта вельмі добра. Таму што ў той же самай Беларусі там, ну, цяпер досыць складана выдаць дэбютную кніжку аўтару. Аўтарцы. Ну і тым больш прэтэндаваць на некую незалежную ўзнагароду. Це, канешне, абсурдна ў нейкім сэнсе, таму што ўсё гэта павінна адбывацца, канешне, ў Мінску, Беларусі, і каб беларускія чытачы там Мінска і іншых гарадоў прыязджалі на цырымонію, чыталі кніжкі, куплялі іх у сваіх гарадах, у кнігарнях. Ну, на жаль, вось даводзіцца выдаўцам і кнігарам выбудоўваць сетку абсалютна з нуля, без падтрымкі метраполіі, як кажуць.
1: І пэўна, на фоне гэтага ўсяго мяняецца і беларуская аўдыторыя гэтых кніг. Дзе зараз усё ж такі больш чытаюць беларускія кнігі, у самой Беларусі ці за межамі?
0: Ну, папяровыя кнігі, я думаю, больш чытаюць менавіта за межамі, таму што яны выдаюцца за межамі, яны прадаюцца за межамі, усё менш людзей рызыкуе замаўляць штосьці там Польшчы з Літвы, з Лондона, з Берліна. Таму я думаю, што спажывец інфармацыі такой як бы онлайнавай, не папяровай, ён з большага менавіта ў Беларусі. Падпісчыкі, скажам, там каналу, гледачы Ютубу, слухачы аўдыёкніг. Я думаю, я ўпэўнены проста там, наколькі я чую, то менавіта беларуская аўдыторыя на тэрыторыі Беларусі яна знаходзіцца збольшага. Ну, але вось папяровыя кнігі, гэта, канешне, цяпер праблема. У тым ліку і праз узмацненне рэпрэсій і сёлетняе прызнанне экстрэмістамі, каторых выдаўцоў. Канешне, гэта абсяжарвае працу і палкі ўколы ставіць для чытача, які хоча ўзяць у рукі кніжку на папер.
1: Таму прапаную нагадаць яшчэ раз нашым слухачам праграму сёлетняй літаратурнай прэміі Ежы Гідройца. Калі што глядзець?
0: Пасля лонгліста у нас звычайны шорт-ліст ідзе. Тут трэба сачыць за сеткамі прэміі, за сайтамі беларускага пэна, міжнароднага саюза, там ўсё будзе з'яўляцца. А ўручэнне, наколькі я чуў, будзе зноў у Гданьску ў Еўрапейскім цэнтры салідарнасці пры канцы восені, як ужо вось некалькі гадоў гасцінна. Гэты вялікі такі цэнтр музей прымае ў сябе цырымонію. Канешне, арганізатары будуць чакаць усіх зацікаўленых прыехаць, паўдзельнічаць. Канешне ж, кніжны кірмаш там будзе працаваць. Гэта заўсёды такі невялічкі стэнд беларускіх выдаўцоў, усё можна будзе купіць. І ў Данську нямала беларусаў, але многія прыязджаюць з іншых гарадоў. Сустрэнемся там.
1: І ўлічваючы увесь ваш вопыт і бэкграўнд арганізацыі літаратурнага конкурсу Ежы Гідройца і агулам бачанне ўсёй сітуацыі, у якой мы ўсе жывём ужо апошнія 6 гадоў пасля пратэсту ў Беларусі, то як вы лічыце, калі б сёння Ежы Гідройц апынуўся ў тым жа самым Гданьску на той літаратурнай прэміі, усі бачыў бы то, што зараз адбываецца, і праводзіў паралелі, можа быць, сваім жыццём, што б ён сказаў беларусам сёння?
0: Я думаю, што ён падтрымаў бы тую працу, якая робіцца беларускімі аўтарамі, выдаўцамі, распаўсюднікамі кніг, бо гэта яму было дзясяткі гадоў, фактычна паўсотні гадоў вельмі блізка. Это была ягоная асноўная праца, таму менавіта гэта ягонае імя так моцна замацавала культура, гідроіц, кнігі. Ён сказаў бы беларусам: не страшнасць надзеі, працаваць далей, не апускаць рукі, і ўсё атрымаецца.
1: Дзякуй вялікі, Ціхан, за размову і да новых сустрэч.
0: Жыве. Дзякуй. Добрага.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: Прес-служба Лукашенки анонсовала прибытие в Витебскую в область 5000 работников из Узбекистана. Кропка у входа стартовала выстава у Музея Вольной Беларуси в Варшаве. С днем взятия Бастилии Тихановская повиншовала Макрона.
2: У студии новинок Валя Ваевская.
3: Прибытие у Витебскую в область 5000 работников из Узбекистана анонсовала сегодня пресс-вая служба Александра Лукашенки. Оговорка про жихароу Адзіжанскай в области яны пачнуць прыязджаць у Беларусь групамі па 500 чалавек, пачынаючы з верасня. Адзначаецца, што ў рэгіёне падрыхтуюць неабходныя ўмовы для іх прыёму. Грамадзян Узбекістана плануецца прыцягваць не толькі ў сельскую гаспадарку, але і ў будаўніцтва, прамысловасць, сферу паслуг для працы ў якасці малодшага медыцынскага персаналу, чытаем у паведамленні. Раней паведамлялася, што больш за 200 грамадзян Узбекістана прыбыло 13 ліпеня чартарным рэйсам у Беларусь для выканання часовай працоўнай дзейнасці ў аграпрамысловым і жывёлагадоўчым сектарах. На сустрэчы з прэзідэнтам Узбекістана Шаўкатам Мірзіёвым 9 ліпеня ў Мінску Лукашэнка прапанаваў узбекскім працоўным мігрантам прыязджаць у Беларусь сем'ямі. Паводле яго слоў, краіне патрэбныя людзі і пажадана з Узбекістана. 13 ліпеня падчас паездкі ў Шклоўскі район Магілёўскай вобласці Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі гатовыя прымаць на працу грамадзян Узбекістана, каб закрыць кадравыя патрэбы. Раней Лукашэнка заяўляў, што Беларусь гатова прыняць на працу ад 100 да 150 тысяч спецыялістаў з Пакістана. Кропка ўваходу. У вас выстава пад такім загалоўкам пачала працаваць у Музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве. Тут прадстаўлены рэчы тых, хто паўстаў у Беларусі на барацьбу за свабоду, годнасць і дэмакратыю. Арганізатары і вядучы выставы у разе ў наведнікаў расказамі пра артэфакты.
4: Калі мы задумлялі гэтую выставу, то мы падумалі, што неабходна паказаць тыя экспанаты, которые ў нас зараз займают наибольшую частку нашей коллекции. На жаль, что это отбывается, але мы, конечно, рады, что мы можем это зафиксовать, передать наступным поколениям. Большесть экспонатов, которые зараз приходят до нас, это экспонаты в политвязню.
3: Один из наведников выставы был политвязень Александр Феодута, закликая всех, кто мои артефакты, датычные до борьбы, принести их у музей.
5: Я закликаю всех тех, то мае дачыненне не толькі да рэпрэсій, а ў якасці іх ахвяр альбо сведкаў, але ўсіх, хто мае нейкія артэфакты з найноўшай беларускай гісторыі. Трэба захоўваць нашу агульную памяць. Трэба, каб усё было тут.
3: З 2022 года Музей Вольнай Беларусі атрымаў ад наведнікаў і вывез з Беларусі больш за 680 экспанатаў. З днём узяцця Бастыліі павіншавала сёння 14 ліпеня прэзідэнта Францыі Эмануэля Макрона, дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская. Таксама палітык павіншавала з нацыянальным святам народ Францыі, вынікае з яе паведамлення ў сацыяльнай сетцы X. Паводле слоў Ціхановскай, гісторыя Францыі нагадвае нам, што нават самыя моцныя сцены тыраніі могуць упасці, калі людзі аб'ядноўваюцца дзеля свабоды. Дзякуй за тое, што стаіце разам з намі на шляху да свабоднай Беларусі, падкрэсліла Ціхановская. Лукашэнка ў віншаванні 14 ліпеня традыцыйна ўстрымаўся ад таго, каб персанальна павіншаваць кіраўніка краіны, якую рэжыму адносіць да ліку недружалюбных, павіншаваўшы з нацыянальным святам толькі народ краіны. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Дажджі на варні заходять, бродять на Берастійщині каля Кубринади, так само у Бократна, кружена територія України. Ну, так то вам пермене в облачність, на большій частині території нашого поміжного регіону, без опадків далі. І навіть на Берастійщині, де дажджі сутішаться, ну, принаймні, пермене в облачність, де без опадків, так уж жить прогноз на ночь. Плюс 15-17, у таких межах буде вагатися температура повітря. Зараз 21 Лиді, 24 у Хородні Белостоку, Дивоукависку, 25 у Хайновці, 27 у Бірості, 28 у Пінську. Повночний вітер до 1,6 метрів за секунду, атмосферний тиск повишається. Переважно без опадку, тепер міне в облачності. Завтра вночі до раніці в особних районах слабий туман. Вітер повночний ночі слабий, у день завтра умірений. Температура повітря у день місцями завтра навіть до плюс 31. Якщо конкретно у нашому поміжному регіоні. У студії Білоруської радіо «Рація» з вами був Улад Гринівський. Доброго вечора і до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо «Рація».
1: Єврозум. Виніки дня без цензури.
6: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
7: І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 14 ліпня.
6: Узбекскія мігранты ўжо тут. Ці дапамогуць яны закрыць дзіркі на беларускім рынку працы?
8: Ну, навряд ли это будет такой же активный поток, как хотят этого власти.
7: Ці трэба ўжо трывожыцца за беларускі бензін?
9: Беларускія заводы в июні приблизились к потолку возможностей по поставкам бензіна в Россию.
6: Подводим выники первой половы года белорусской жанчыны.
10: Але я не могу назвать амаль нічога, акрамя возмен у гэтым законе, добрага.
7: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

на Еўрарадыё навіны спорту. Першая ракетка свету беларуская тэнісістка Арына Сабаленка со своим женихом Георгісам Франгулісам и собакам Эшам прилетела у Минск. У Беларуси яны плануюць открыть теннисные корты. На выходе с самолета Сабаленку сустрели традиционным караваем с солью. На Уимблдоне 2026 Сабаленка соступила прадстаўніцы Японии Наоми Осацы с ликом 2-6, 6-7, 2-7 у четвертом крузе. Выиграла турнир чешка Линда Носкова. Георгіс Франгулис является основальником международной сетки здорового харчевания Oakberry. З ім Арына Сабаленка сустракается с весны 2024 года, а у сакавіку 2026 года перед турниром у Майами теннисистка обвестила про заручины. 14 липня на арене AT&T Stadium у американским Арлингтоне вызначится первый финалист чемпионату света 26 года. У суперпринциповым супротстоянии сыдутся два европейские гранды – сборная Франции и Испании. Финал чемпионату света отбудется 19 липня у пригороде Нью-Йорка. У выпадку перемоги французы оформят третий запар выход у финал. У 2018-м яны стали чемпионами света, а у 2020 другим соступили у вырашальным поединку аргентинцам. Для испанцев финал может стать первым с 2010 года. Беларускі паўабаронца Юрый Кавалёў стаў гульцом Батэ, пра гэта паведамляе прэс-служба клуба. У мінулым сезоне 33-гадовы футбаліст выступаў за Калінінградскую Балтыку з РПЛ, згуляў 24 матчы ва ўсіх турнірах і аддаў 2 галявыя перадачы. За зборную Беларусі Кавалёў выходзіў на поле ў 32 матчах, адзначыўшыся 2 галамі. У Беларусі хаўбек выступаў за Салігорскі Шахтёр, правёў 225 матчаў, забіў 24 галы і адзначыўся 35 перадачамі. Галоўным трэнерам гандбольнага клуба БДУ ФК СК стаў Іван Броўка, які раней асіставаў Алегу Шарэйку. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал СК. У часы гульнявой кар'еры Броўка адыграў за СК 246 матчаў і закінуў 825 мячоў. Таксама ён быў адным з асноўных левых крайніх зборнай Беларусі – 207 матчаў і 607 галоў. Пасля завершэння кар'еры гульца ў 20-м годзе застаўся ў клубе і перайшоў на пасаду начальніка БДУ ФК СК, а затым увайшоў у трэнерскі штаб каманды. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Новы студыйны альбом Мадонны Confessions 2 дэбютаваў на першым радку чарта Billboard 200, стаўшы 10-м рэлізам артысткі, які ўзначаліў прэстыжны рэйтынг. За першы тыдзень Confessions 2 набраў 134 тысячы альбомных адзінак у США. Гэта найлепшы вынік сярод танцавальных альбомаў у гэтым годзе, а таксама самы паспяховы старт Мадонны па гэтым паказчыку з моманту пераходу Billboard на сучасную сістэму падліку. Спявачка таксама зноў дасягнула ўражвальнага выніку. Яна стала толькі чацвёртай артысткай у гісторыі, у якой не менш за 10 альбомаў узначальвалі Billboard 200, і не менш за 10 сінглаў станавіліся лідарамі Billboard Hot 100. На рахунку зоркі ўжо 12 хітоў топ-1 у песенным чарце. Акрамя таго, новы рэліз усталяваў для спявачкі адразу некалькі асабістых рэкордаў. Confessions 2 забяспечыў Мадонне самы паспяховы тыдзень па колькасці стрымаў за ўсю кар'еру, а таксама самыя высокія продажы фізічных і лічбавых копій альбома больш чым за 10 гадоў. Рэліз паказаў, што праз 10-годдзі Мадонна па-ранейшаму застаецца адной з самых уплывовых і запатрабаваных зорак сусветнай поп-сцэны. У сетцы ўжо з'явіліся першыя водгукі пра «Адысею» Крыстафера Нолана. Кінакрытыкі і гледачы актыўна сыплюць кампліментамі. Кінакрытык выдання «Los Angeles Times» Джошуа Роткапф назваў карціну «надзвычайнай». Паводле яго слоў, яна рэалістычная, прывідная, важкая, прасякнутая як гумарам, так і велічу. Гэта чыстае кіно. Ён таксама дадаў, што гэты фільм з'яўляецца вяртаннем да захапляльных, забаўляльных экшн-фільмаў, дзеля стварэння якіх і быў вынайдзены кінематограф. Кінакрытык часопіса Time Out Phil De Semillon заклікаў верыць усяму гэтаму ажыятажу вакол праекта і напісаў, што «Адысея» насычаная, але даступная, што б гэта ні значыла. Аўтарытэтны крытык выдання The Guardian Пітэр Брэдшоу адзначыў: «Адысея» Крыстафера Нолана – гэта грандыёзная гісторыя паходжання, міф пра пасляваеннае расчараванне і страту нявіннасці. Афіцыйны пракат «Адысеі» стартуе 17 ліпеня. Паводле папярэдніх прагнозаў, касавыя зборы за першы уікенд у амерыканскім пракаце павінны скласці ад 80 да 100 мільёнаў долараў. Аднак гэтыя лічбы могуць вырасці, калі раннія станоўчыя водгукі будуць множыцца і далей. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У Беларуси тягом некольких дзён про свое закрытие объявили одразу некольки крамов национально ориентованных брендов «Гонор», «Рагна» и «Элестер». Причем апошнія усяго два тыдні тому презентовали новый принт до купалля.
2: Причина у закрытия у крамах не тлумачили. У той же час телеграм-канал, связанный с Губазиком, написал, что, мовляв, треба задаваться питанием, як гэтыя бренды увогуле допрацавали до 26-го года, бо их товары нібыта рекламовали экстремисты.
1: На гэтым фоне держава запустила меж до года беларускай жанчыны з выявы Лукашэнкі.
2: Які пасыл нясе гэты продукт? Гэта ў эфіры Еўрарадыё патлумачыла гендерная даследчыца Ірына Сідорская. Размову вядзе Павел Свердлоў.
3: Но для мяне гэта вельмі паказальны мерч. Калі ён толькі з'явіўся, некаторыя пачалі яго абмяркоўваць і гаварыць, што ён такі вось як бы дзіўны, альбо там неэфектыўны і гэтак далей. А вось я падумала адразу, калі на яго паглядзела, так наадварот, гэта як бы зусім не дзіўны, а наадварот вельмі такі адпаведны дзяржаўнай гендернай палітыцы мерч. Ён вельмі такі, ён вельмі ясна і так не двусэнсоўна, вельмі дакладна расказвае не толькі пра месца жанчыны ў беларускім грамадстве, ў беларускай дзяржаве, а перш за ўсё, хто сапраўды з'яўляецца галоўным у беларускай дзяржаве.
4: То бок здаецца мерч пра жанчын, але ён абсалютна мужчынска-цэнтрычны, да?
3: Ну, нават не мужчынска-цэнтрычны, ён лукашэнка-цэнтрычны. Давайце назавем як бы сваімі імёнамі, бо тут не мог быць іншы мужчына, а мог быць толькі Александр Лукашэнка. Так, я ўпэўнена, што жанчына тут толькі нагода. Вось інфармацыйная нагода, толькі фон для вось чарговага як бы піяру Александра Лукашэнкі. І калі б гэта былі не жанчыны, не ведаю, там маглі б дзеці, альбо там, ну, не ведаю, там любая там прафесійная група, там, не ведаю, можа, калі б гэта былі спартсмены, там беларускія, там таксама на мерчы быў бы Александр Лукашэнка, бо менавіта ён галоўны ў той сістэме, якую ён пабудаваў.
4: Так, я згадаў, калісьці даўно мы звярнулі ўвагу на тое, як фатаграфуюць цырымоніі ўзнагароджання розныя. Нават мужчын, да, тут уже тэма не гендерная, зместімся крыху вось у тое, што заўжды, калі Лукашэнка нешта ўручае, от ён стаіць, і тварам да яго стаіць чалавек, якому ўручаюць награду, здаецца галоўны чалавек у гэтай сітуацыі. Але фатаграфуюць твар Лукашэнку і спіну, патыліцу, да, вось гэтага чалавека, які атрымлівае ўзнагароду. І таких, ну, умоўна, там 5 чалавек, вось 5 фотаздымкаў Лукашэнкі з рознымі спінамі розных людзей. Тут мне здаецца нешта падобнае, толькі абурэння ва мне крыху больш. Ну, ладно, ўзнагароды, гэта канвеер, да? Гэта і 20 гадоў таму былі ўзнагароды, там, і 10, і гэтак далей. Адмыслова абвясцілі год беларускай жанчыны для таго, каб атрымліваецца ізноў папіярыць Лукашэнку на гэтым.
3: Ну, так і ёсць. Менавіта так і ёсць. Я ж пра то і гавару, што нават не толькі беларускія жанчыны, а як бы, ну, любы чалавек, любая сацыяльная група ў Беларусі, яны з пункту гледжання дзяржавы і існуюць менавіта як нагода, каб паказаць Александра Лукашэнка ў такім выгадным свеце. Паказаць вось там нейкія добрыя, патрэбныя ў дадзены момант яго якасці, альбо там паказаць, які ён клапатлівы, якое, значыць, значэнне ён там прыдае там вось гэтай сацыяльнай групе, гэтак далей. Гэта ўсё робіцца менавіта для ўлады і для Лукашэнкі як таго чалавека, які персаніфіцыруе гэту ўладу. Але я б яшчэ на што тут абавязкова бы звярнула ўвагу. І вось вы таксама пра гэта сказалі, пра ўзнагароджанне. Гэта ж такі вельмі, ну, як бы важны момант у жыцці любога чалавека, калі, значыць, яму там уручаюць нейкія награды, гэтак далей, і уручае менавіта вось як бы кіраўнік дзяржавы. Гэта тое, што будзе запамінацца, тое, што як бы, ну, эмацыйна вельмі так, ну, вызываецца вызывае эмоцыі. І вось гэта ўсё робіцца не выпадкова. Дзяржава гэта робіць спецыяльна, каб нават не толькі нейкія, не ведаю, дзяржаўныя нагоды, там выбары, альбо дзяржаўныя святы, а нават вось такія персанальныя моманты ў жыцці чалавека, вось нейкая награда, альбо як у гэтым выпадку вось жаночае свята. А мы яшчэ са Змітром гаварылі пра бацькаву кашулю. Вось калі нараджаецца дзіця, гэта ж наогул такі, ну, адзін з галоўных моментаў у жыцці чалавека. І вось у гэтую прыватную сферу абавязкова ўлазіць дзяржава, менавіта, значыць, у асобе яе кіраўніка. І самыя такія вось галоўныя прыватныя моманты ў жыцці чалавека, як бы яны тады моцна звязваюцца менавіта з дзяржавай. І вось усе тыя добрыя эмоцыі, вось яшчэ раз там свята, узнагарода, нараджэнне дзіцяці, альбо вось так была інфармацыя, што ўжо хрышэнне ідзе ў гэтых бацькавых кашулях. Таксама вось гэтыя галоўныя моманты, і яны звязаныя з Лукашэнка. І як бы ўзнікае такая асацыяцыя, ну вось усё добрае ў маім жыцці, вось з кім гэта звязана. Але гэта толькі асацыяцыя. Гэта зусім не так на самой справе.
4: Гэта зусім не так, але асацыяцыя гэта вельмі важна.
3: Безумоўна. Ну,
4: калі ў чалавека вот ўжо так гэта працуе ў галаве, то факты яны, можа быць, нават і адступаюць на другі план.
3: Безумоўна, таму мы ўвесь час гаворым пра гэта развіццё крытычнага мыслення, разуменне вось адрозніваць асацыяцыю ад прычынных сувязей. Тут же што яшчэ важна. Вось ідзе больш за паўгады гэты год беларускай жанчыны. А што сапраўды зроблена для беларускіх жанчын? Ну, практычна нічога. Акрамя вось гэтых зменаў у закон аб рэпрадуктыўных тэхналогіях, ну, я даследчыца, я ўвесь час як бы за гэтым сачу, я манітору, але я не магу назваць амаль нічога, акрамя вось змен у гэтым законе, добрага, якое б на самом мой справе спрыяла там паляпшэнню стану жанчын, павышэнню іх магчымасцяў і гэтак далей. 90, здаецца, адсоткаў, калі не больш гэтага года, гэта вось такая сімвалічная палітыка. Вось усякія там узнагароджанні, кветкі, правільная рыторыка пра тое, што там беларускія жанчыны самыя лепшыя, без іх там нічога не было б магчыма. І вось зараз з'явіўся мерч. Але гэта ж, ну, яшчэ раз, гэта толькі сімвалічная палітыка. Гэта праца з іміджамі, а не з самой рэчаіснасцю. Рэчаіснасць не мяняецца.
5: Гэта была гендэрная даследчыца Ірына Сідорская, якая пракаментавала, як праходзіць год жанчыны ў Беларусі.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я гадзіна ў Беларусі, 19-я ў Польшчы.
3: Белавія карэктуе час палёта ў Маскву на фоне чарговай атакі ўкраінскіх беспілётнікаў. Экстрэмісцкімі фармаваннямі прызнаныя яшчэ два аб'яднанні. Крупка ўваходу стартавала выстава ў музеі «Вольная Беларусі» ў Варшаве.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Нацыянальны перавозчык Белавія паведаміў пра змяненне часу адпраўлення і працягласці палётаў у Маскву і праз паветраную прастору Маскоўскай вобласці. Як чытаем у прэс-рэлізе, гэта звязана з увядзеннем абмежаванняў для выканання транзітных палётаў у межах Маскоўскага вузлавога дыспетчарскага раёна. Змены закрануць не толькі прамыя рэйсы ў Маскву, але і маршруты, якія праходзяць праз тэрыторыю названага раёна, адзначае авіяперавозчык. Новы фактычны час адпраўлення рэйса можа быць ранейшы за пазначаны ў білеце першапачаткова. Пасажырам рэкамендавана абавязкова правяраць актуальны статус рэйса. Прычыны ўвядзення абмежавання ў Белаве не ўдакладніла. Раней паведамлялася пра чарговую атаку ўкраінскіх беспілётнікаў па аб'ектах у Маскве і Маскоўскай вобласці. Таксама паведамлялася, што за апошнія суткі ў Маскоўскай вобласці збіта не менш за 34 дроны. Камітэт дзяржаўнай бяспекі і Міністэрства ўнутраных спраў прызналі гэтак званымі экстрэмісцкімі фармаваннямі два аб'яднанні. Беларускае падраздзяленне спецыяльнага прызначэння 1514 і праект «Камароўка». Вынікае з абноўленага сёння спіса на сайце МУС. Сцвярджаецца, што да падраздзялення 1514 маюць дачыненне Андрэй Трацеўскі, Станіслаў Шашко і Кірыл Балахонаў. Да праекта «Камароўка» Дмітрый Завадскі, Вольга Касянчук і Ксэнія Каменка. У пераліку так званых экстрэмісцкіх фармаванняў і экстрэмісцкіх арганізацый, які КДБ і МУС Беларусі вядуць ад верасня 2021 году, цяпер 376 пазіцій. Рэальная іх колькасць 360, паколькі некаторыя згадваецца двойчы ў розным кантэксце. Кропка ўваходу. Выстава пад такім загалоўкам пачала працаваць у музеі «Вольная Беларусі» ў Варшаве. Тут прадстаўлены рэчы тых, хто паўстаў у Беларусі на барацьбу за свабоду, годнасць і дэмакратыю. Арганізатары і вядучы выставы уразіў наведнікаў расказамі пра артэфакты.
4: Калі мы задумлялі гэтую выставу, то мы падумалі, што неабходна паказаць тут тыя экспанаты, которые ў нас зараз займаюць найбольшую частку нашай калекцыі. На жаль, што гэта адбываецца, але мы, канешне, рады, што мы можам гэта зафіксаваць, перадаць наступным пакаленням. Большасць экспанатаў, которые зараз прыходзяць да нас, гэта экспанаты в палітвязню.
3: Адзін з наведвальнікаў выставы былы палітвязень Александр Федута заклікае ўсіх, хто мае артэфакты, датычныя да барацьбы, прынесці іх у музей.
5: І я заклікаю ўсіх тых, хто мае дачыненне не толькі да рэпрэсій, а ў якасці іх ахвяр або сведкаў, але ўсіх, хто мае нейкія артэфакты з найноўшай беларускай гісторыі. Трэба захоўваць нашу агульную памяць. Трэба, каб усё было тут.
3: З 2022 года Музей «Вольная Беларусі» атрымаў ад наведвальнікаў і вывез з Беларусі больш за 680 экспанатаў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра ад 16 до 18 цяпла, вецер паўночны слабы, заўтра раніцай зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 19 до 23 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём паводле сіноптыкаў 27-29 тепла.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

Які будзе сёння вечар, у кагосьці можа ноч. Вітаю, шаноўныя, пакуль што аўторак, пакуль што 14 ліпеня. Добрага вечара, добрага настрою, добрага здароўя, бо спатрэбіцца зычыць усім беларускай радыё рацыя дыялізь Дубавец. Запрашаю вас у чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Эшлі Сімпсон, Макі і Хлопакі, Супербулс, Мэрон 5, Джей Морс ды іншыя. Не ў забаве, ну а калі канкрэтні, дык на 15-й хвіліне ту, тут у нас разважанне Куба Сушынскага, глянь машырэй. Ну, а на 30-й хвіліне сустракаема Владзіміра Хельмановіча з фельетонам «Тыднёвікі беларусу ў Польшчы Ніва».

0: Рація. Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: Оказывается, часам, что новый союзник б'е мацней былога союзника. Еўразвяз развеяў свае абяцанкі Пашыняну адным абзацам. Ну, ці не нож у плечы для такой маленькай краіны, як Арменія, ад сваіх жа. Менавіта так разглядаў Пашынян Еўразвяз. І менавіта такое адбылося з прэм'ерам Арменіі Міколам Пашыняном на мінулым тыдні. Памяркуйма, Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Еврокамісар Марта Кос на мінулым тыдні выйшла з прамовай па тэме Арменіі. І ўсё тое, што прэм'ер Мікола Пашынян абяцаў фармерам і прадпрымальнікам на кона дні выбараў, рассыпалася ў пыл. Кос не стала мудрагеліць. Паводле яе Еўразвяз шукае кароткатэрміновых спосабаў падтрымкі і дапамагаць імі Арменіі наладжваць сувязі непасрэдна з суседзямі. Іншымі словамі, Брусэль не будзе адкрываць еўразвязаўскія рынкі, ані нямецкія супермаркеты з армянскімі марэлямі, ані гандлёвых пагадненняў. Толькі часовыя подаўкі і парада, маўляў, гандлюйце з суседзямі. Суседзямі нагадаю, ёсць Азербайджан, Турцыя, Грузія ды Іран. Асабліва перспектыўна выглядае гандаль з Азербайджанам пасля таго, як той вярнуў Карабах. Гэта, канешне, сарказм, і яго ў расійскім сегменце не прамінулі праявіць. Бо калі яшчэ дзверы ў Еўразвяз нават і не прачыняліся, але маршрут ўжо змяніўся. Першы візіт пасля пераабрання Мікола Пашынян ажыццявіў не ў Брусэль ці ў Вашынгтон, а ў Расію. Да прамовы Кос у Пашыняна заставалася прастора для манеўра. Можна было вешаць локшыну пра перамовы і перспектывы, але цяпер нават армянскія сродкі масавай інфармацыі пішуць, што прэм'ер брэша. Паводле яго, пасля выбару Арменія гатовая была на развіццё далейшых стасункаў з Расійскай Федэрацыі. І зацікаўлены ў еўразвязаўскім эканамічным цудзе атрымалі жодных еўрапейскіх эканамічных сетак, жодных кантрактаў, жодных тэрмінаў. Была толькі прыгожая казка для выбарцоў. На конадні выбараў. Атрымоўваецца, што менавіта так. Еўразвязаўскі аграрынак – адзіны з найбольш абароненых у свеце. Туды не пускаюць чужых, асабліва калі ты не ўпісваюцца ў сістэму субсідыяў і лобі. Пакуль Пашынян фатаграфаваўся з еўрапейскімі сцягамі, рэальныя фармеры з якогось Арарата ці Армавіра засталіся са спелай чарэшняй і марэлямі, якіх няма куды дзяваць. Расія закрыла ўезд, Еўразвяз свой рынак не аддаў, Турцыя – зачыненая мяжа, а Азербайджан – халодная варажніча. Субсідыі – гэта пасля, а тавар гніе ў гэты самы час. Грузія ў адрозненні ад Арменіі выбрала праграматыку. Не рваць усе сувязі з Расіяй, захаваць рынак збыту. І хаця Захад гарлапаніць пра аўтарытарызм, грузінскія фармары працягваюць прадаваць віно і мандарыны. А бюджэт захоўвае стабільнасць. Сумна, але факт. Еўразвяз умее па-майстэрску адно абяцаць. Пакупаць армянскія абрыкосы, то бок марэлі, не. Фармары адчуюць гэта значна хутчэй за прамовы і абяцанкі дзейснага прэм'ера, якога развялі. Словы «кос» сталі выракам не ад Москвы, а ад тых самых партнэраў, ад імя якіх Пашынян ламаў усё, што можна было і не ламаць. Таваразварот паміж Арменіяй і Расіяй са студзеня па травень сёлета скараціўся на 21,5% у параўнанні з тым самым перыядам летась. Пра гэта сведчаць звесткі статыстычнага камітэту Арменіі. Згодна статыстыкі, за 5 месяцаў бягучага году таваразварот між краінамі склаў амаль 2 мільярды 200 тысячаў даляраў США. Разам з тым скарацілася і доля Расіі ў агульнай структуры таваразвароту. У студзені-травені 2026 году яна складае ўжо 28% ад агульнага аб'ёму. У той час, калі летась за той самы перыяд яна складала больш за 35%. На гэтым тле скарацілася і доля таваразвароту з краінамі Еўразійскага эканамічнага саюзу да 29% за гэты год. Дарэчы, з Беларусю таваразварот Арменіі ўсё ж вырас на 8,3%, а з Казахстанам і пагатоў да 10%. Эканамічным прарывам стаў таваразварот з Кыргызстанам, які ўзняўся на 194%. Таваразварот Арменіі складае зараз троху менш за 8 мільярдаў даляраў США. Ён троху прасеў у параўнанні з мінулым годам. Пасля сустрэчы Мікола Пашыняна з калегам, прэм'ерам Расіі Міхалам Мішусціным у Кацярынбурзе на мінулым тыдні былі дасягнуты дамоўленасці пра ўвядзенне абмежаванняў на імпарт армянскай прадукцыі. Мікола Пашынян, відаць, усё ж вучыцца на ўласных памылках, бо на брыфінгу ўжо не раскрыў карт, у чым дамоўленасці былі канкрэтна. Цытую, не паведамлю на гэты час, дачакаюся, пакуль не стануць рэальнасцю, каб вы самі ўсё ўбачылі, сказаў ён. Раней расійская старана у выніку парушэнняў абмежавала ўвоз у краіну цэлы лінейкі армянскай прадукцыі, ад мінеральнай вады да алкаголя, садавіны і гародніны. Пачуемся. Глянь,

0: сапраўдную беларускі інтэлігенцыі, сапраўдную літвінскі інтэлігенцыі.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Вядома ж, Джей Морс на хвалях беларускага радыё «Рацэ». Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 15 ліпеня, умовы надвор'я на тэрыторыі Беларусі будуць вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая паветраная маса. Чакаецца зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў. Уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўночны, ноччу слабы, днём умераны. Температура паветра мінімальная ноччу ад 13 да 19, максімальная днём ад 24 па паўночным усходзе да 31 па паўднёвым захадзе. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. 16-17 ліпеня умовы надвор'я ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў цёплай паветранай масе. Чакаецца зменлівая хмарнасць. У чацвер 16 ліпеня пераважна без ападкаў, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўночнай чвэрці ўмераны, тэмпература паветра ноччу 12-18, днём 24-31 цяпла. У пятніцу 17 ліпеня таксама пераважна без ападкаў, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер усходняй чвэрці ўмераны, тэмпература паветра ноччу 11-18, днём ад 23 па паўночным усходзе да 32 па паўднёвым захадзе рэспублікі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Ростоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Степанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Гэта чарговы крок у русіфікацыі Беларусі. Бяляцкі пра закрыццё брэндаў адзення. Дарэчы, 5 гадоў таму арыштавалі праваабаронцаў вясны. У Варшаве прайшоў Мальдзіс Фэст з удзелам Святланы Алексіевіч. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Валя Лаеўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Гэта чарговы крок у русіфікацыі Беларусі. Бяляцкі пра закрыццё брэндаў адзення. 5 гадоў таму арыштавалі праваабаронцаў вясны. У Варшаве адбыўся Мальдзіс Фэст з удзелам Святланы Алексеевіч.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі назваў хвалю закрыцця нацыянальных брэндаў адзення чарговым крокам у русіфікацыі Беларусі. Гэта сумныя і трывожныя звесткі, якія паказваюць, што наступ на беларускую культуру працягваецца ва ўсіх праявах. Гэтым разам чарга дайшла да нацыянальнага адзення і сімволікі. У гэты ж час працягваюць знішчаць беларускія кнігарні і выдавецтвы. Гэта чарговы крок у русіфікацыі Беларусі, які праводзіцца рукамі беларускіх уладаў, сказаў Алесь Бяляцкі. Паводле інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна», уладальніка адной з крамаў затрымлівалі сілавікі. Пасля патрабавання закрыць бізнес яго адпусцілі. 13 ліпеня брэнд «ЛСТР» заявіў, што спыняе сваю працу. Таксама нядаўна стала вядома пра закрыццё этнакрамы «Рэгна» і брэнду адзення «Гонар», які вырабляў вышыванкі і аксесуары з нацыянальным арнаментам. З 2020 году мусілі закрыцца ці зазналі сур'ёзныя цяжкасці. У далейшай працы крамы «Князь Вітаўт», «Сымбальбай», «Росквіт», «Вокладкі», «Адметнасць», «Цудоўная крама», «Хамелеон» і іншыя. 5 гадоў таму арыштавалі праваабаронца ў «Вясны». 14 ліпеня 2021 году арыштавалі праваабаронцаў Алеся Бяляцкага, Валянціна Стэфановіча, Уладзя Лапковіча. А ў Музеі вольнай Беларусі ў Варшаве адкрылася панэльная дыскусія «Слова супраць гвалту. Культура і правы чалавека ў Беларусі», гаворыць лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі.
4: Дзякуй Богу, гэтых галасоў Беларусі хапае і палітычных, і літаратурных, і культурных, і праваабарончых. Мы зараз як адзіны хор пяем гімн за вызваленне нашай радзімы, нашай бацькаўшчыны, можна так сказаць. Пяем в унісон. У нас няма разнагалоссі. Усе мы бачым будучыню Беларусі як дэмакратычнай, незалежнай краіны, еўрапейскай краіны. І дзеля гэтага мы сядзелі ў турме, і дзеля гэтага мы далей будзем працягваць працаваць.
3: У сакавіку 2023 году праваабаронцаў асудзілі адпаведна на 10, 9 і 7 гадоў калюні. Бяляцкага і Лапковіча вызвалілі ў снежні мінулага году у межах масавага вызвалення палітвязняў і прымусова вывезлі з краіны. Стэфановіч выйшаў на волю ў сакавіку гэтага году разам з чарговай вялікай групай палітвязняў. А ў Музеі сучаснага мастацтва ў Варшаве адбыўся «Мальдзіс Фэст». У праграме былі прэзентаваныя новыя артэфакты, размова з нобелеўскай лаўрэаткай Святланай Алексеевіч, серыя выступаў пра развіццё беларускай культуры і дыскусія пра яе месца ў свеце. Сярод удзельнікаў Мікалай Халезін, Лявон Вольскі, Саша Філіпенка, Рыгор Астапеня ды іншыя. Уражаннямі дзеляцца госці івенту.
5: Я ўжо не першы раз і на «Мальдзіс Фэсце», і прысутнічаў на выступах шматлікіх тых гасцёў, які сёння прысутнічаюць. Таму у мяне такое ўражанне лёгкага дэжавю. Асабліва вось пасля выступу Святланы Алексеевіч, мне падаецца, я тройчы быў на яе выступах, і мне адчуванне, што я ўсё гэта чуў, і гэта цалкам натуральна. Але пры гэтым мне вось спадабаліся такія больш вострыя моманты.
6: Я засталася вельмі добрай думкі аб фестывалі «Мальдзіс». Ад моманту, калі я ўвайшла ў гэтую прастору Музея сучаснага мастацтва ў Варшаве, ад моманту, калі я пачула якасць размоваў, калі я пабачыла людзей, якія тут сабраліся, і да моманту фінальнай размовы.
3: Фэст сабраў поўную залу гасцей. Арганізатарам падзеі выступіла ініцыятыва «Мальдзіс». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў. Тэмпература паветра 16-18 цяпла, вецер паўночны слабы. Заўтра раніцай зменлівая хмарнасць, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра ад 19 до 23 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск вышэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём 27-29 градусаў.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

Акутая на хвалях беларускага радыёрацыя. Вітаю, шановныя, добрага вечара, добрага настрою. Плённай працы, калі яшчэ працуеце, якаснага адпачынку, калі адпачываеце, добра, што ўсё гэта робіце ў нашай кампаніі. Алесь Дубавец тут, запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут яшчэ Трэвіс, Анна Марія Ёпек, Хурмады іншыя. На 30-й хвіліне тут у нас праграма «Рэпартаж» вас ён чакае, не пропустите, але до гэтага про тему довольно актуальную для некоторых, и не скажу, что для большинства, але для некоторых, про вечеровый алкоголь поговорим. Ну, погодитесь, некоторые не идут нават спать без вот этой вечеровой бутыльки пива, мауляв, тяжкий працоўный день, и так далее, але не все так просто и не все так бесшкодно, шановная, вот про гэта и поговорим хвилинок про 8.

Ну, на так само вариант, конечно. Это Анна Мария Йопек на хвалях белорусского радио «Рация». Я обещал рассказать вам про... Ну, про алкоголь, бо у некоторых, на жаль, вось у вечеры, ну, нібыта пасля тяжкой працы, пасля вось гэтай спёки, ну, тягне, але гэта не самое лепшее, на что можа тягнуць. Вядома ж, як вядома, ўжыванне спиртнога звязваюць з небяспечнымі зменамі ў арганізме, якія могуць прывесці да цяжкіх наступстваў. Рэгулярнае ўжыванне алкаголю можа значна павысіць рызыку развіцця адразу некалькіх відаў анкалагічных захворванняў. Спецыялісты адзначаюць, што патэнцыйную небяспеку ўяўляюць не толькі моцныя напіткі, але таксама піва і віно. Пра гэта піша выданне Mirror, калі што. Па дадзеных экспертаў, ўжыванне алкаголю звязана з падвышанай рызыкай развіцця рака малочнай залозы, тоўстай кішкі, ротавай паражніны, глоткі, гартані, стрававода і печані. Медыкі падкрэсліваюць, што верагоднасць узнікнення захворвання расце па меры павелічэння колькасці і агульнага тэрміну спажывання спіртнога. Спецыялісты тлумачаць, што пасля трапляння ў арганізм алкаголь перапрацоўваецца ў ацэтальдэгід, таксічнае рэчыва, здольная пашкоджваць клеткі і парушаць працэсы іх аднаўлення. Акрамя таго, алкаголь можа ўплываць на ўзровень некаторых гармонаў, ствараючы умовы для больш актыўнага дзялення клетак і падвышаючы верагоднасць з'яўлення небяспечных зменаў. Па словах лекараў, дадатковую пагрозу ўяўляе спалучэнне алкаголю і цыгарэт. Курэння. У гэтым выпадку рызык развіцця анкалагічных захворванняў паражніны рота, глоткі і стрававода становіцца значна вышэй. Эксперты таксама адзначаюць, што цалкам бяспечнай дозы алкаголю з пункту гледжання прафілактыкі раку не існуе. Незалежна ад віду напою, яго ўжыванне можа быць звязана з павышэннем рызыкі развіцця захворвання. Апроч анкалогіі, празмернае ўжыванне спіртнога звязваюць з развіццём захворвання ў печані, сардэчна-сасудзістай сістэмы і павышэннем артэрыяльнага ціску. Лекары рэкамендуюць улічваць гэтыя рызыкі пры выбары ладу жыцця і ўжываць алкаголь як мага радзей, а лепш увогуле не ўжываць. Я ўпэўнены, што я вам Амерыку не адкрыў гэтай інфармацыі. Аднак гэта тычылася тых, ну, у каго ледзь не кожны вечар пасля, вядома ж, цяжкога працоўнага дня сустракае піва ці штосьці там яшчэ. Вядома ж, мы не заклікаем на адварот, заклікаем адмовіцца, як і лекары, дарэчы.

Латушка перадаў уладам Польшы інфармацыю датычную пра цягу рэпрэсій у Беларусі. Размовы пра Беларусь ды палітвязняў Максім Знак у Празе. Прапанова пазбавіць Міжнародны алімпійскі камітэт і Міжнароднай федэрацыі фінансавання Еўразвязу. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Валя Лаеўская. Што тычыцца музыкі, зараз У S-Human нас с вами еще чекают пеники до дисков.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика с Виталем Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы и апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы по-беларуску, по-ангельску и по-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Латушка перадаў уладам Польшчы інфармацыю аб працягу рэпрэсіяў у Беларусі. Размова пра Беларусь палітвязняў Максім Знак у Празе. Прапанова пазбавіць макі Міжнароднай федэрацыі фінансавання еўразвязу.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Інфармацыю аб працягу рэпрэсіяў у Беларусі, а таксама аб транспамежных злачынствах рэжыму Александра Лукашэнкі супраць беларусаў, якія жывуць у Польшчы, перадаў кіраўніку бюро міжнароднай палітыкі канцелярыі польскага прэзідэнта Марціну Пшыдачу намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету Павал Латушка. Прэс-служба аб'яднанага пераходнага кабінета паведаміла, што ў сустрэчы таксама прыняў удзел дырэктар віленскага офісу Светланы Ціханоўскай і яе дарадца ў дыпламатычных пытаннях Дзеніс Кучынскі. Раней прэс-служба аб'яднанага камітэту паведаміла, што Латушка абмеркаваў на сустрэчы з кіраўніком управы ў справах іншаземцаў Польшчы Томашам Цытрыновічам выпадкі адмовы надаць міжнародную абарону беларусам, якія знаходзяцца ў Польшчы з пасылкай на заканчэнне тэрмінаў даўнасці, прыцягнення да крымінальнай адказнасці за ўдзел у пратэстах. Тады на сустрэчы было адзначана, што ў беларускіх рэаліях заканчэнне тэрмінаў даўніны не азначае спынення крымінальнага пераследу. У праве ў справах іншаземцаў, які канцелярый прэзідэнта Польшчы, былі перададзеныя даклады аб рэпрэсіях у Беларусі, Латушка звярнуўся да Цытрыновіча з просьбай улічваць працяглы палітычна матываваны пераслед нязгодных у Беларусі. Візіт былога палітвязня, адваката і аднаго з лідараў першай каардынацыйнай рады Максіма Знака ў Чэхію. Падчас яго сустрэчы з прадстаўніцай Міністэрства замежных спраў Чэхіі па абарончых і бяспекавых пытаннях абмяркоўваліся як візавыя пытанні, так і сітуацыя ў Беларусі. Пра візіт гаворыць прадстаўніца Офіса дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстіна Шыянок.
4: Визовое послабление повинны займеть паперовую форму решения у вересня этого года, где они будут распаўсюджваться на больш широкое коло, чем, например, было згадано у резолюции Сената. Мы агулом обмерковывали механизмы, якія могли б привести до вызволения тих, кто теперь находится за кратами спынения вот этого гуманитарного кризиса у Беларуси.
3: После сустрэчы с представниками чэшскіх уладаў Максим Знак сустрэўся з беларускай супольнасцю ў Празе. Крыстіна Шыянок.
4: Эта творчая сустрэча сабрала прыкладна 30 чалавек, і падчас яе Максім Знак не толькі распавёў пра сваю літаратурную творчасць за кратамі і пасля вызвалення па канцы мінулага года, калі ён ужо апынуўся на свабодзе ў выгнанні, і як увогуле ператрываць палітычнае зняволенне. Таксама расказаў пра творчыя планы.
3: Максім Знак быў затрыманы ў 2020 годзе і асуджаны на 10 гадоў пазбаўлення волі. На свабоду ён выйшаў у снежні мінулага году пасля больш чым 5 гадоў зняволення. 9 еўрапейскіх краін звярнуліся ў Еўрапейскую камісію з прапановай выключыць Міжнародны алімпійскі камітэт і міжнародныя спартыўныя федэрацыі, якія дапусцілі расійскіх і беларускіх спартсменаў да турніраў пад свае эгідай з праграм фінансавання еўразвяза, паведамляе Sports.ru. Ініцыятарам звароту выступіла Эстонія. Да яе далучыліся Данія, Латвія, Літва, Нідэрланды, Польшча, Румынія, Фінляндія і Швецыя. У лісце, накіраваным еўракамісару спорту Глену Мікалефу, прапануецца пазбавіць доступу да фінансавання еўрапейскага звязу Міжнародны алімпійскі камітэт, Міжнародную федэрацыю фехтавання і Міжнародную федэрацыю водных відаў спорту. Акрамя таго, гэтыя краіны прапанавалі перагледзець удзел спартыўных арганізацый, якія дапусцілі расіян у мерапрыемствах, звязаных з развіццём спорту ў Еўропе. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў. Температура паветра ад 16 до 18 тепла. Ветер паўночны слабы. Заўтра раніцай зменлівая хмарнасць без ападкаў. Температура паветра ад 19 до 23 тепла. Ветер паўночны і паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная температура паветра заўтра днём ад 27 до 29 тепла. Вітаю, шановныя. Аўторак сёння на календары 14 ліпеня. Добрага вечара, добрага настрою, добрага здароўя. Як заўжды, зычыць усім беларускія радыёрацыя. Перед мікрафонам Алесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Гевен де Гром, таксама Гоголь Бардэла, Эківокі, Крама ды іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордань пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну а на 30-й хвіліне тут у нас рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: адказнасці лежыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

Ось такая гісторыя ад крамы на хвалях беларускага радыё Рацыя, а я вырашыў нагадаць вам пра кола дзён з барадой, бо ўвечары таксама гартаю старонкі музычнага календара ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Сёння нас з вамі чакаюць Вудзі Гатры, Карэл Гот, Таня Донэлі, а таксама гурты Діво, Спейс, Тінэйшоз Ді, Крэштэст Дамміс, Трабл ды зэ Вёрф. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 23:05, акурат пасля навінаў, гэта беларускі час, 22:05, гэта час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой» запрашаю. Ну і літаральна праз 5 хвілінак тут у нас рацыя ў падарожжах таксама, прапускаць не варта.

0: Радіо Рація. 73.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
3: У французскага філосафа П'ера Нара ёсць такая тэорыя аб мясцінах памяці, аб тых прасторах, куды чалавек, дзе ён з'яўляецца і адразу пачынае адчуваць нешта незвычайнае, дух месца. І вось сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» я прапаную павандраваць па такіх мясцінах, дзе Новы год напаткае цябе адразу і падорыць табе вось такой навагодні настрой. Таму сёння ў эфіры Юрый Ліщынскі.
4: І воля Сямашка, не толькі Новы год, але таксама калядныя святы, паколькі мы ў навагодні калядным перыядзе знаходзімся, значыць, калады былі, Новы год ёсць, а калады будуць, так што ўсё перад намі. Або знаходзіцца чалавек, або можа, дзякуючы такому чамусьці, як тэлебачанне, перанесціся і глядзець гэта ў тэлебачанні.
3: Хаця б на пару хвілін, і давай тады успомнім тыя мясціны, аб якіх падумаеш, і адразу узнікае вось гэты навагодні настрой, елка, свята, Новы год. Што гэта можа быць?
4: Я стараюся глядзець на калады, на каталіцкія калады, трансляцыю калядной пастэрки, гэта богаслужбы з Єрусаліма, дзе лацінскі патріарх служыць у касцёле Святой Кацярыны у Віфлееме, і ён служыць на каталіцкія каляды, не з Рыму, дзе папа рымскі акурат служыць, хаця таксама гэта цікавае. Ну, там крышку пазней можна адно і другое глядзець, толькі не все тэлебачанні транслююць гэту з Єрусаліму. Патріарх Пер Батіста Піццавелла, так называецца лацінскі патріарх Єрусаліму. Дарэчы, Єрусалім мае трох патріархаў, бо яшчэ ёсць армянскі патріарх, якога прозвішча даволі цікавае. Цікавае, бо гучыць так. Нурган Магугіем, так называецца. І ёсць яшчэ грэцкі, значыць, праваслаўны патріарх, які будзе з 6 на 7 служыць ужо ў святыні, ў царкве Божага нараджэння. Таксама ў Віфлееме гэта царква побач царквы Святой Кацярыны. Дарэчы, яны адна побач другой, лацінская і праваслаўная, побач сябе стаяць такія. Адтуль будзе служыць, дзе ёсць, скажам, месца, дзе нарадзіўся, гэта пешчэра, дзе нарадзіўся Христос. І там будзе служыць патріарх Тэафіль III.
3: А калі ты расказваеш пра Єрусалім, пра патріархаў, пра храмы, то якія вобразы мусяць узнікаць у галаве? Там же, напэўна, няма снега, там сонца, як это ўсё ўглі выглядае?
4: Не, ну што ж, вядома, што снега няма, але таксама там цікава глядзець гэтыя багаслужбы на Пасху, бо таксама гэтыя патріархі там служаць. Што правда, гэтага армянска, ну цяжка знайсці, можа нейкае армянскае тэлебачанне транслюе гэтае, але праваслаўнага і каталіцка, калі хтосьці хоча пашукаць, то можа знайсці трансляцыі гэтых багаслужбаў, ну, з сэрца хрысціянства, са святой зямлі. Бо з Рыму таксама цікава глядзець, але з Рыму усе транслююць, як бы чалавек ужо крышку прывык. Дарэчы, у Рыме то трэба пабываць на гэтую, скажам, на калядную богаслужбу. Там можна патрапіць.
3: І там, напэўна, будзе некае сваё, да, святкаванне. Якія там сімвалы мы можам успомніць? Там ёсць елка тая ж самая.
4: Так, і ялінкі ёсць, і ўсе тыя традыцыі, і калядкі спяваюцца, і так далей. Ну, але ж, ну, гэта іншае. Тут сэрце хрысціянства з аднаго боку, а з другого боку трэба глядзець, што гэта знаходзіцца ў такім месцы, дзе ёсць цёпла, дзе няма гэтага снегу, бо мы так думаем, о, ялінка, і яна пад снегам, санкі, якіясь там званочкі і коні бегаюць. Не, там зусім інакш выглядае, там, дзе Христос нарадзіўся і дзе гэта. Паправдзе, Христос 25-га нібыта прынята нарадзіўся. Толькі тыя календары так пайшлі ў перад адзін і другі, што там 13 дзён стала рожніцы, але прынята, што 25-га. Ну, але два разы святкуем, так што таксама свая асаблівасць. Ну.
3: І ў Каране дзе гаворка пра тое, што Христос амаль нарадзіўся пад пальмай у цёплых такіх варунках. А мне вось, калі успамінаецца каляды Новы год, адразу напоминаю ялінкі у Вільні, таму што гэты горад весь час імкнецца стаць першым еўрапейскім горадам па прыгажосці ялінак, і таму там увесь час яны нешта прыдумляюць, мэрыя горада, і заўсёды там ёсць нейкія ялінкі, там унутры можа быць казачнае некае царства сваё, вакол вось гэтай катэдры ўсё там людзі гуртуюцца, стаіць ялінка, і сама Вільня, напэўна, у гэтыя дні, я не ведаю, ну, па-мойму, заслугоўвае статуса напэўнага самага такога навагодняга горада, бо вось гэты пах вугалю, які ідзе з комінаў, дым, гарагі дыміна пад снегам, і огромная такая ялінка, она напэўна дорыць вось гэтую дух такой еднасці сусветнай, такой свят.
4: Тым больш, што гэта ўсё ж такі клімат зімовы, і там, дзе зіма, і там іншыя калядкі, якбы і іншая атмасфера святаў, так што Вільня тутай якбы больш напамінае нашыя тэрыторыі. А дарэчы, як табе ў Беластоку? Каляды, Новы год, як тутай адчуваецца гэта каляднасць, ці не гэтых дэкарацый не зашмат, не замала?
3: Ні, тут усяго хапае, больш за тое. Яны час нагадваюць нашы менскія дэкарацыі, але за кошт вось гэтага праспекта горада Сонца, які мы маем у сталіцы Беларусі, ўсё роўна адчуваю, што ты маленькі такі мурашка, а горад святкуе па-свойму свята. А вось у Беластоку дамы невысокія, архітэктура вельмі утульная, і калі павесяць сюды такія ўпрыгожванні, як у Менску, яны ж чым не адрозніваюцца. Мама зараз званіла з Менску, такі шар, такі шалень у нас стаяць. То бок, па ўпрыгожваннем всё робіцца ў Кітаі, таму тут універсалізм поўны. Але вось гэта утульнасць вулак, калі ўсё гэта настолькі перагукаецца, калі дрэвы зяюць, гэтыя вось гірлянды, то гэта вельмі утульны горад, і за Беласток такі сэрца радуецца. Можна ім святкаваць Новы год.
4: Мне яшчэ прыганулася тое, што мы недавно распавядалі пра маё падарожжа ў Мадэйру, а гэта быў снежань, і там ўжо тыя калядна-навагоднія ўпрыгожванні былі на дрэвах, на вуліцах, на дамах. Паўсюдна былі нейкія там узоры, якія свяцілі на розныя колеры гэтыя ілюмінацыі, паўсюдныя, так што Беласток выглядаў як такі, ну, убогі сваяк гэтай Мадэйры, значыць, канкрэтна Фуншаль горада, па колькасці гэтых упрыгожванняў святочных. Хаця з другога боку, тут самае упрыгожванне гэта снег і мароз, якое больш дае чымсьці гэтыя ўсе свечкі і гэтыя жарулкі, і гэтае святло, і гэтыя ілюмінацыі на дрэвах, бо яны, ну што ж, на пальмах ілюмінацыі. На тымона яліне павінны быць на сашне, на такіх дрэвах, якія з намі, якбы так, ад маленства ёсць. Там, але частка свету жыве ў іншым клімаце, так што нічога не зробіш. Ну.
3: Всё-такі праўда, без снега, колькі б ілюмінацыі не навесіш, усё роўна любы горад будзе выглядаць крыху так па цыркавому, што ў шталту свята сайшло, а ўпрыгожанні засталіся.
4: Дарэчы, тут і варта сказаць, што многія гарады на час святаў робяць гэтыя ўпрыгожванні ілюмінацыі, а некаторыя як зрабілі, так яны і застаюцца, толькі ўжо не свечаць улетку, а потым на зімку іх там уключаюць, і яны тады свечаць. Ну. Бо вже не хочуть гэтым займацца гарадскія, скажем, муніципальныя ўлады. Але гэта не датычыць Беластока, гэта паўсюдная такая, як бы, схільнасць.
3: Дарэчы, мне успомнілася, недавно было в Варшаве, і атрымліваецца, пабачыла батанічны сад. Якраз выпаў снег, там былі агромныя ілюмінацыі, вельмі прыгожа-упрыгожана, напісана так, магічны, батанічны, але... Паколькі Варшава велізарны горад, дзе людзі вымушаны працаваць і адразу ехаць да хаты, мяне ўразіла тое, што ў 6 вечара там не было ніводнага чалавека. І агромны, прыгожы батанічны сад з набярэжнай прастаіваў. Замест таго, каб напоўніць яго людзьмі, якія радуюцца святу, фактычна гэты сад, ён быў такім маўклівым помнікам святу, які яшчэ не прыйшоў. Таму, напэўна, вось у святы яшчэ варта задумацца, і не толькі нават можа не вандраваць, а ўмець паставіць усё на паўзу і пайсці проста ў пошуках свята, шукаць свята ў горадзе. Бо шчыра кажучы, это вельмі страшна, калі стаіць агромны сад прыгожы, казачны, заснежаны, з ліхтарамі, і там нікога няма.
4: Ну так, мне здаецца, што гэтыя батанічны сад, ці там паркі розныя, яны маюць свае правілы, якія там гавораць пра тое, што ў 6 ці ў 5 гадзін трэба іх зачыняць, і то там, скажам, у цэлым свеце так ёсць.
3: Брамы былі адчыненыя.
4: Брамы былі адчыненыя, а людзей не было толькі.
3: Я нават прайшлася, но мне просто ўразіла, ну, это было страшна.
4: Ну, то ўжо іншая справа, калі людзей няма. То яшчэ тутай нашая бяда, гэтая пандэмія, якая сваё робіць, і якая ўсё ж такі людзей замыкае дома, не дазваляе, скажам, каб так ішлі масава там дзесьці пагуляць па горадзе, ці, скажам, ну, пагуляць у святочны час. Дарэчы, а тыя батлейкі ў горадзе робяць? Ну, там асёл, якіеш там каровы, вол, ці што ці іншае.
3: У гэтым годзе ў Беластоку Езус з'явіўся роўна 25-го. Ўсё чын чынаром.
4: Уяві сабе, што там частцы великой свету, то замест этих зверикав, то есть завсёды верблюды. То есть и те верблюды были с Христом. Ну, то только в нашей зоне климатичной тут иншие звери.
3: И у Белостоку в этом году стоял верблюд.
4: И верблюда поставили.
3: И живый вослик.
4: О, вослик живый.
3: И три овечки.
4: Ну. А так, там, ну, як пам'ятаю, на Мадерах этой батлейки, то там верблюд. Ну, бо был там верблюд, бо в том климате, там, где Христос народился, у святой земли, то хоча и завсёды на верблюдах ездили там, чи то ще робили.
3: Так, о. Так оно
4: ну, не только, ослы так само были. Mm-hmm.
3: Але ты правильно зауважив, что коли не будет в огуле людей, то отримливается, что навод свята не будет, потому что человек головный эпицентр свята.
4: Але бачишь, тут и теперь, коли маешь телевизор, але маешь дома телевизор?
3: Нет.
4: Не маешь, але ты сведома того, что есть такие, как бы, суд техники, как телебачение.
3: Ага,
4: ну, бачишь,
3: есть такая скриня.
4: Ну, то такая скриня. И в той скрині каждый год помеж разными стациями, скажем, каналами, але то власник приватными, державными и так далее, идет змагание, что ихняя Сильвестр, значит, ихний щодрый вечер, ихний концерт у щодрый вечер будет найлепший. И то идет змагание, как людей до телебачення притягнуть, как там рекламы и все інше. И, скажем, тут на польском телебачении, то есть несколько этих 3-4 ведущие каналы, и каждый показывает, что их найлепшие артисты до их приедут, и глядите только Сильвестр з и там номер каналу. Сильвестр з и номер каналу подают. Плюс еще какие-то там фильмы, а то фильмы, как бы так додаток до этого, показать этот концерт такий. До речи, еще пару годов тому был городский Новый год, чи Сильвестр тут в Польщі говорится, бо то ти 31-го, і там ладилися концерти, великі концерти на городі було. Бо тепер ці концерти тільки в телебаченні, що перенеслося життя у телебаченні, якби віртуальний світ. А то були нормальні концерти на городі, і був концерт і у Білостоку, і навіть у Бєльську Подляскі був концерт. Так що у менших були концерти так само. І люди йшли там гуляти, зустрікати Новий год, чи там, ще не Новий год, бо там концерти до 14 години були. А тепер ніяк то зачихла, замерла. Ну, але то що, не справа людей. Але чи вернеться?
3: Вернеться. Головне питання, що з'являється центром таких увогуля концертів, що у телебаченні, що у живим, то бок ніякої політики, ніяких національних питань. Только встреча Нового года, так?
4: Не, только такая, как бы такая гульня, как люди расслаблялись, меньше думали и глядели в эту скриничку.
3: Так, потому что одна из великих чудов Нового года и колядов – это коли все керуется снизу, а не сверху. И великое счастье, когда ты сам можешь выбирать, как святковать, где и с кем.
4: И с нашим телеканалом было 6 300 000 глядачов. Это наш рекорд. И тем хвастаются. И повторяют, что еще раз повторять этот концерт. И приехали какие-то итальянские музыки выступать у них, або какие-то немецкие музыки, какие что год приезжают, уже они старейшие за меня, навод, а приезжают, прям все один. Эта музыка, я уже не скажу, как называется, и спеваю про эту вишню. Шерри, Шерри Лейди.
3: Коли вы могли сказать про мястины со встречи Нового года, то як ти лічиш, яке ідеальне місце зустрічі Нового года?
4: Біловезька пуща.
3: Под ялочкою, під сосною?
4: Ні, десь йти на поляну у сніг, поглядіти на ті зорки і подумати, чи вже є Новий год, чи ще нема Нового году. Чи вже ми дочекалися того. Ну, відомо, коли буде світанок, то вже дочекалися, але сама довга ніч. Тоді так подумати, чи вже Новий год, розпалити вогніще, посидіти по вогніще. Це таке інше було б зустріча Нового году, чимсь чи на якісь, чи гульня, в тепер нема забавав і балів, але на таких хатніх зустрічах то ось по домах люди збираються і зустрікають. Добре, але ми рація у подорожжях. Де у подорожжя на Новий год подамося?
3: Погоджуся з тобою, що, напевно, ліпш за все у гэтые новогодні дні поспробувати виїхати на природу, у лес і крыху послухати, об чим він гамоніць. Тому що всі наші календари ми будували на назіранні за природою і тому варто справдіць. Чи правильно ми йдемо, куди ми йдемо. Справдіть хоча б годинник з лесом.
4: Ну, і так будемо іще. Хоча і напрямок приймемо у першій полові 30-х годів 21-го століття.
3: Так і будемо крошити надалі, на зустріч часу.
4: Ну, хтось чи може на природу іще зустрікати Новий год, хтось чи десь чи там з сябрами, а хтось у самоті, але можна завжди, слухаючи нашої білоруської радіорація, на щодрий вечір, на один гетий Новий год, на другий Новий год і кожну суботу. Захвочую. А з вами були
3: Юра Ляшчинський
4: і Воля Семашка.
3: До нових зустріч.
4: Разом.
0: Рація у подорожжях. Запрошаємо наведати цікаві місця у віддалених концях Білорусі, Польщі, Європи і світу.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 23 година у Беларуси, 22 у Польщі.
3: Гэта чарговы крок у русіфікацыі Беларусі. Бяляцкі пра закрыццё брэнда ў адзення. 5 гадоў таму арыштавалі праваабаронцаў вясны. У Варшаве адбыўся Мальдзіс Фэст з удзелам Святланы Алексеевіч.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі назваў хвалю закрыцця нацыянальных брэндаў адзення чарговым крокам у русіфікацыі Беларусі. Гэта сумныя і трывожныя звесткі, якія паказваюць, што наступ на беларускую культуру працягваецца ва ўсіх праявах. Гэтым разам чарга дайшла да нацыянальнага адзення і сімволікі. У гэты ж час працягваюць знішчаць беларускія кнігарні і выдавецтвы. Гэта чарговы крок у русіфікацыі Беларусі, які праводзіцца рукамі беларускіх уладаў, сказаў Алесь Бяляцкі. Паводле інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна», уладальніка адной з крамаў затрымлівалі сілавікі. Пасля патрабавання закрыць бізнес яго адпусцілі. 13 ліпеня брэнд «ЛСТР» заявіў, што спыняе сваю працу. Таксама нядаўна стала вядома пра закрыццё этнакрамы «Рэгна» і брэнду адзення «Гонар», які вырабляў вышыванкі і аксесуары з нацыянальным арнаментам. З 2020 году мусілі закрыцца ці зазналі сур'ёзныя цяжкасці. У далейшай працы крамы «Князь Вітаўт», «Сымбальбай», «Росквіт», «Вокладкі», «Адметнасць», «Цудоўная крама», «Хамелеон» і іншыя. 5 гадоў таму арыштавалі праваабаронцаў «Вясны». 14 ліпеня 2021 году арыштавалі праваабаронцаў Алеся Бяляцкага, Валянціна Стэфановіча, Уладзя Лапковіча. А ў музеі «Вольнай Беларусі» ў Варшаве адкрылася панельная дыскусія «Слова супраць гвалту. Культура і правы чалавека ў Беларусі», гаворыць лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі.
4: Дзякуй Богу, гэтых галасоў Беларусі хапае і палітычных, і літаратурных, і культурных, і праваабарончых. Мы зараз як адзіны хор пяем гімн за вызваленне нашай радзімы, нашай бацькаўшчыны, можна так сказаць. Пяем в унісон. У нас няма разнагалоссі. Усе мы бачым будучыню Беларусі як дэмакратычнай, незалежнай краіны, еўрапейскай краіны. І дзеля гэтага мы сядзелі ў турме, і дзеля гэтага мы далей будзем працягваць працаваць.
3: У сакавіку 2023 году праваабаронцаў асудзілі адпаведна на 10, 9 і 7 гадоў калюні. Бяляцкага і Лапковіча вызвалілі ў снежні мінулага году у межах масавага вызвалення палітвязняў і прымусова вывезлі з краіны. Стэфановіч выйшаў на волю ў сакавіку гэтага году разам з чарговай вялікай групай палітвязняў. А ў музеі сучаснага мастацтва ў Варшаве адбыўся «Мальдзіс Фэст». У праграме былі прэзентаваныя новыя артэфакты, размова з нобелеўскай лаўрэаткай Святланай Алексеевіч, серыя выступаў пра развіццё беларускай культуры і дыскусія пра яе месца ў свеце. Сярод удзельнікаў Мікалай Халезін, Лявон Вольскі, Саша Філіпенка, Арыгора Стапеня ды іншыя. Уражаннямі дзеляцца госці івенту.
5: Я ўжо не першы раз і на «Мальдзіс Фэсце», і прысутнічаў на выступах шматлікіх тых гасцёў, які сёння прысутнічаюць. Таму у мяне такое ўражанне лёгкага дэжавю. Асабліва вось пасля выступу Святланы Алексеевіч. Мне падаецца, я тройчы быў на яе выступах, і мне адчуванне, што я ўсё гэта чуў. І гэта цалкам натуральна. Але пры гэтым мне вось спадабаліся такія больш вострыя моманты.
6: Я засталася вельмі добрай думкі аб фестывалі «Мальдзіс». Ад моманту, калі я ўвайшла ў гэтую прастору музея сучаснага мастацтва ў Варшаве, ад моманту, калі я пачула якасць размоваў, калі я пабачыла людзей, якія тут сабраліся, і да моманту фінальнай размовы.
3: Фэст сабраў поўную залу гасцей. Арганізатарам падзеі выступіла ініцыятыва «Мальдзіс». Больш навінаў на нашым сайце рацыя.ком. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, температура паветра ад 16 да 18 цяпла, вецер паўночны слабы, заўтра раніца і зменлівая хмарнасць без ападкаў, температура паветра ад 19 да 23 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём 27-29 цяпла. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння, пакуль яшчэ 14 ліпеня. Як завжди, доброго вечора, доброго настрою, доброго здоров'я. Зичу вам я, Олесь Дубовець, запрошаю погортать сторонки музичного календара у рамках программы «Кола Дзён з бородой». Буде цікаво і музично разностайно, обіцяю.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо «ФМ».
7: Вітаю, шановне, сёння 14 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар, тут сёння нас чакаюць Вуді Гатры, Карл Гот, Таня Доналі, а таксама гурты Діво, Спейс, Тінейшоус Ді, Крэш Тэст Дамміс, Трабл, Ды, Зе Верф. Будзе цікава, далучайцеся. 14 ліпеня 1912-го нарадзіўся Вудро Вілсон Гатры, ці проста Вуді Гатры, амерыканскі спявак, музыка, прадстаўнік напрамкаў фолк і кантры, выканаўца народных, пратэсных і дзіцячых песень, аўтар мноства папулярных у США і ва ўсім свеце кампазіцый, у тым ліку «This land is your land».

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 14 ліпеня. У такі ж дзень 1939-го нарадзіўся Карл Гот, адзін з самых знакамітых чэшскіх співакоў, часам званы каралём чэшскай поп-музыкі альбо чэшскім салаўём.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 ліпеня 1952-го нарадзіўся Роберт Эдвард Касейл малодшы, ці проста Боб Касейл, амерыканскі музыка і гукарэжысёр, вядомы як гітарыст, клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Діво». Гэты калектыў, утвораны ў 72-м годзе, заваяваў рэпутацыю аднаго з самых вынаходлівых і наватарскіх у так званай «Новай хвалі». «Діво» выкарыстоўвалі кітчыва-футурыстычны імідж і адпаведную тэматыку тэкстаў, пародыі на навукова-фантастычныя сюжэты і сатырыка-сюрэалістычныя замалёўкі. Да таго ж, іх адносяць да ліку піянераў відэамастацтва, асновы якога яны пачалі распрацоўваць яшчэ ў 73-м годзе. Найвышэйшым дасягненнем «Діво» ў Billboard Hot 100 застаецца сінгл «Whip It» 80-го года, аднак ступень уплыву іх на поп-эксперыментатараў свайго і наступных пакаленняў нашмат вышэй камерцыйных паказчыкаў.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: Один з піянераў электроннай музыкі Дідье Маруані нарадзіўся 14 ліпеня 1953 года. Французскі музыка, кампазітар і клавішнік кар'еру пачаў у 17 гадоў як вакаліст, скончыў Парыжскую кансерваторыю. У 76 годзе Дідье Маруані заснаваў калектыў Space, узяў псеўданім Экама, а на канцэртах разам з астатнімі ўдзельнікамі выступаў у бутафорскім скафандры. Тое, што спявак Маруані і клавішнік Space гэта адна асоба, стала вядома ўжо пасля выхаду дэбютнага альбома. Раскол у гурце адбыўся ў 80-м годзе, і Маруані вярнуўся да сольнай кар'еры, але ўжо ў жанры Space.

0: Тут живи Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 14 ліпеня 1962-го нарадзіўся Джеф Олсон, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст, кампазітар і радыёвядучы. Больш за ўсё вядомы ў якасці бубнача легендарнага гурта Trouble. Сярод мноства каманд, якія рухаліся курсам, пракладзеным Black Sabbath, Trouble бадай з'яўляецца адной з лепшых. Але нягледзячы на падабенства, музыкам атрымалася сфармаваць уласны стыль, які яны самі характарызавалі як белы метал, з-за наяўнасці рэлігійнасці ў тэкстах.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 14 ліпеня. У такі ж дзень 1966-го нарадзілася Таня Донелі, амерыканская спявачка, гітарыстка і аўтар песень, вядомая па ўдзеле ў рок-гуртах Through in Muses, якую ўзначальвала яе зводная сястра Крыстін Хэрш, і Беллі, дзе Таня гуляла вядучую ролю і нават двойчы намінавалася на Грэмі. У канцы 90-х гадоў Донелі прысвяціла сябе сольнай кар'еры. Вось нешта сольнае ад Тані Донелі мы і слухаем.

у той самы дзень, што і ўзгаданая Таня Донелі 14 ліпеня 66-га нарадзілася Элен Рэйд, канадская клавішніца і вакалістка, удзельніца гурта Crash Test Dummies. Сапраўднай сусветнай вядомасці і папулярнасці яны дамагліся пасля выхаду сінгла альбома «God Shuffled His Feet» у 93-м годзе. Узгаданая песня патрапіла на першае месцы розных хіт-парадаў, а яе відэакліп пастаянна круцілі на MTV. З-за сваёй назвы песня стала нялюбай у асяроддзі радыё-діджэяў, якім даводзілася агучваць гэтую назву ў эфіры.

Напрыканцы праграмы «Ізноў дзень народзінаў» бо з музычных цікаля музычных падзеяў толькі тое, што 14 ліпеня 82-го ў Лондоне адбылася прэм'ера фільма «Pink Floyd The Wall», дзе галоўную ролю адыграў Боб Гэлдаф, а ў такі ж дзень 84-го Эдді Ван Хален прыняў удзел у канцэрце гурта «The Jacksons» у якасці запрошанага гітарыста. 14 ліпеня 1971-го нарадзіўся Нік МакКей, па-брытанскі музыка, лід-гітарыст гурта The Verve. Бадай, самая вядомая кампазіцыя The Verve – Bittersweet Symphony. Песня стала гарачым хітом лета 97-го. Яна стартавала ў брытанскім хіт-парадзе з другога радка і тры месяцы не пакідала поп-чарта. Але музыкам The Verve гэтая песня не прынесла ні капейкі. Справа ў тым, што ў Bittersweet Symphony быў выкарыстаны сэмпл, узяты з інтэрпрэтацыі оркестром Эндрю Олхэма песни «The Last Time» 65-го года гурта «Rolling Stones». После судового разбиральництва авторами композиции были признаны Мик Джаггер и Кит Ричардс с «Rolling Stones» да Ричард Эшкрофт с «The Verve». Остатние музыки, как я уже казал, не отрымали ни копейки.

0: демократичні інститути, які гарантують свободу і мир. Основою кожного справедливого громадства з'являється признання неід'ємної годності чоловіка. Гете переконання повинне лежати у основі усіх діянняў у галіне устойлівага развіцця, падкрэсліў ватыканскі назіральнік. Кардынал Робер Сара выступіць у Еўрапарламенце ў Брусэлі падчас канферэнцыі аб адносінах паміж Еўропай і Афрыкай. Сустрэча адбудзецца па ініцыятыве дэпутатаў фракцыі «Еўрапейскія кансерватары і рэфармісты». Канферэнцыя «Дыялог» з кардыналам Сара будзе прысвечана тэмам хрысціянства, культуры, чалавечай годнасці і выклікам, якія стаяць перад Еўропай і Афрыкай. Сустрэчу адкрыюць еўрадэпутаты Паула Інсельвіні і Нікаля Бэй. У праграме таксама прадугледжаны выступленні віцэ-старшыні Еўрапейскага парламента Антанелы Зберны і апостольскага нунцыя арцыбіскупа Бернардіта Ауса.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

Єсус ставить перед тим, хто вирішає бути його учнем, умову. «Калі хто хоче йти за мною, нехай отречеться от себе і возьме криж свой, і йде слідом за мною». Про сенс гэтых слов ми поговоримо у нашій сьогоднішній програмі. Вітаю, сябры, з вами ля мікрофона Александр Панченко. У ефіры рубрика «Слово да молоді», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напердадні 16-га сусветнага дня моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў 2001 годзе.

Ян Павел II нагадаў, што Езус – гэта не месія трыумфу і магутнасці. Ён не вызваліў Ізраіль ад рымскага панавання і не забяспечыў яму палітычнай славы. Як сапраўдны слуга пана ён здзейсніў сваю місію месіі праз салідарнасць, служэнне і прыніжэнне смерці. Ён месія, які знаходзіцца паза ўсякімі схемамі і паза якім-кольвечы шумам. Яго немагчыма зразумець праз логіку поспеху і ўлады, якой свет вельмі часта карыстаецца як крытэрыям ацэнкі ўласных праектаў і дзеянняў. Прыйшоўшы, каб выканаць волю айца, Езус застаецца верным ёй да канца, і менавіта такім чынам ён здзейсняе сваю збаўчую місію для тых, хто верыць у яго і любіць яго не на словах, а па-сапраўднаму. Калі любоў – гэта ўмова для таго, каб ісці за ім, то менавіта ахвяра пацвярджае сапраўднасць гэтай любові, падкрэсліваў папа. Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Гэтыя словы выражаюць радыкальнасць выбару, які не дапускае прамаруджванняў і ваганняў. Гэта цвёрдае патрабаванне, якое ўразіла саміх вучняў і на працягу стагоддзяў стрымлівала многіх людзей ад таго, каб ісці за Хрыстом. Але менавіта гэтая радыкальнасць таксама прынесла цудоўныя плёны святасці і мучаніцтва, якія заўсёды суцяшаюць касцёл на яго шляху. Яшчэ і сёння гэтае слова гучыць як правакацыя і глупства, і ўсё ж менавіта з ім трэба супастаўляць сябе, бо шлях, вызначаны Богам для яго сына, гэта той самы шлях, які павінен прайсці яго вучань, рашуча настроены ісці за ім. Няма двух шляхоў, ёсць толькі адзін, той, які прайшоў настаўнік. Вучню не належыць выдумляць іншы, падкрэсліваў Ян Павел II. Папа заўважаў, што Езус ідзе наперадзе сваіх і просіць кожнага зрабіць тое, што зрабіў ён сам. Ён кажа: «Я прыйшоў не для таго, каб мне служылі, але каб служыць. Таму той, хто хоча быць падобным да мяне, няхай будзе слугою ўсіх. Я прыйшоў да вас, як той, хто нічога не мае. Таму я магу прасіць вас пакінуць усякія багацці, якія замінаюць вам увайсці ў валадарства нябеснае. Я прымаю непрыняцце большасцю майго народа, таму я магу прасіць і вас прыняць супраціў і непрыняцце, адкуль бы яны не паходзілі». Іншымі словамі, Езус просіць мужна выбраць яго ўласны шлях, выбраць яго найперш у сэрцы, бо знешняя сітуацыі ад нас не залежаць. Ад нас залежыць жаданне быць, наколькі гэта магчыма, паслухмянымі айцу, як ён, і гатовымі да канца прыняць задуму, якую айцец мае для кожнага з нас. Ян Павел II заўважыў, што заклік «адрачыся ад сябе» азначае адмовіцца ад уласнай задумы, часта абмежаванай і нікчэмнай, каб прыняць Божую задуму. Вось шлях навяртання неабходны для хрысціянскага жыцця, які прывёў апостала Павла да сцвярджэння: «Ужо не я жыву, а жыве ва мне Хрыстус». Езус не просіць адмовіцца ад жыцця, але прыняць навізну і паўнату жыцця, якую толькі ён можа даць. У чалавеку глыбока ўкаранёная схільнасць думаць пра сябе, ставіць сябе ў цэнтр інтарэсаў і лічыць сябе мерай усяго. Той жа, хто ідзе за Хрыстом, наадварот, адкідае гэты зварот на самаго сябе і не ацэньвае ўсё з пункту гледжання ўласнай выгады. Ён разглядае жыццё ў святле дару і бескарыслівасці, а не заваявання і валодання. Сапраўднае жыццё па сутнасці выражаецца ў дары самаго сябе, што з'яўляецца плёнам ласкі Хрыста, гэта свабоднае існаванне ў еднасці з Богам і братамі. Калі наследаванне пана становіцца найвышэйшай каштоўнасцю, таксама і ўсе астатнія каштоўнасці атрымліваюць ад гэтага сваё належнае месца і значэнне. Той, хто робіць стаўку выключна на зямныя даброты, прайграе, нягледзячы на бачную паспяховасць. Смерць заспее яго з кучай рэчаў, але з няспоўненым жыццём. Такім чынам выбар стаіць паміж тым, каб быць ці мець, паміж поўным жыццём і пустым існаваннем, паміж праўдай і маной. Далей Езус скажа: «Няхай возьме крыж свой і ідзе за мною».
Ян Павел II зауважыў, што гэтыя словы не з'яўляюцца ухваленнем пакутаў як сродку, каб спадабацца Богу. Хрысціянін не шукае пакутаў саміх па сабе, ён шукае любові. І прыняты крыж становіцца знакам любові і поўнага дару. Несці яго за Хрыстом азначае з'яднацца з ім у выяўленні найвышэйшага доказу любові. За прашэннем «Ідзі за мною» Єзус каже своїм вучням не тільки «Возьмі мене за приклад», але й «Разділі моє життя і мой вибор», «Ахвяруй разом со мною своїм життям для любові до Бога і братов». Так Христос відкриває перед нами шлях життя, який предугледжує довір до Христа і його збавчої задуми, веру у те, що він помер, каб виявити любов Бога до кожного чоловіка. Гэта шлях збаўлення ў фрагментаваным, разгубленым і супярэчлівым грамадстве. Гэта шлях шчасця наследавання Хрыста да канца ў часта драматычных абставінах штодзённага жыцця. Гэта шлях, які не баіцца няўдачаў, цяжкасцяў, адчужэння, адзіноты, бо ён напаўняе сэрца чалавека прысутнасцю Єзуса. Гэта шлях спакою, панавання над сабой і глыбокай радасці сэрца. При конце своего послания Ян Павел II спытался. «Дорогая молодь, вам не подается дивным, что на початку третьего тысячагоддзя папа изнов указывая вам на крыж, як на шлях життя и саправдного счастья? Костел заусёды верил и вызнавал, что только у крыжи Христа есть баўленне. Папа нагадал, что широко распаўсюджаная культура мимолетности, якая надае каштоўнасць тому, что подобается и подается прыгожим, хотела примусить верить у тое, что для того, как быть счастливыми, необходимо прибрать крыш. Як ідеал подается легкий поспех, хуткая карьера, сексуальность, одарванная от почуття отказности, и нарешті існаванне, засяроджаная на власным самостверджении, часто без уваги до інших. У гэтым контексте папа написал: «Дорогая молодь, але открыйте добра вочы. Гэта не тая дорога, якая дае жыццё, а стежка, якая скидвае у прорву смерти. Єзус кажа: той, хто хоча жыццё сваё уратаваць, загубіць яго, а хто згубіць жыццё сваё дзеля мяне і Евангеля, той уратуе яго. Єзус не падманвае нас, бо якая карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а сябе самога загубіць ці пашкодзіць сябе. Праўдаю сваіх словаў, якія гучаць сурова, але напаўняюць сэрца спакоем, Єзус адкрывае нам таямніцу сапраўднага жыцця. Таму не бойцеся ісці па той дарозе, па якой пан прайшоў першым. Сваёй маладосцю пазначце трэцяе тысячагоддзе, што адкрываецца знакам надзеі і энтузіазму, уласцівымі вашаму ўзросту. Калі вы дазволіце ласцы Божай дзейнічаць у вас, калі вы не здрадзіце сур'ёзнасці свайго штодзённага абавязку, вы зробіце гэтае новае стагоддзе лепшым часам для ўсіх, запэўню молодь папа».

Мы — разум.